Yeah.

0: The Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.
1: Și nu mai e

cu noi, sunetul are sens.

Radio Energy Cugil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

Energy. 87.9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: hits
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea

0: From oldies to today's best hits.
1: Radio Energy Cugil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3800.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un

0: Bună dimineața, este ora 7. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. În acest plan se arată că România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga de anul trecut ca până în anul 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobată de CSAT anul trecut. Tot în ședința de ieri a fost aprobat și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE. Acesta vizează dezvoltarea industriei naționale de apărare prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță. Surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta ar putea avea loc noi consultări între președinte și liderii partidelor. Totodată este așteptată și o nouă nominalizare de premier, iar Nicușor Dan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul lunii. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că viitorul guvern va trebui să găsească rapid soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta mai atrage atenția că obiectivul va trebui atins într-un context dificil, în care România nu va mai beneficia de granturile din PNRR, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate. Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senat au semnat un acord de colaborare care stabilește prioritățile comune ale celor două partide în actuala sesiune. Printre acestea se numără reformarea administrației publice, reorganizarea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Acordul a fost anunțat de lidera deputaților USR, Diana Stoica, potrivit căreia parlamentarii celor două formațiuni reprezintă împreună aproximativ o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg după ce Germania a închis consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin. Toate aceste măsuri au fost luate după descoperirea unei drone încărcate cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, relatează AFP. Moscova a anunțat săptămâna trecută că va închide centrele culturale germane pe tot teritoriul rus, l-a convocat pe însărcinatul german cu afaceri și a denunțat acțiuni și declarații antirusești ale autorităților germane. Germania a acuzat oficial Rusia de o tentativă de atentat cu o dronă încărcată cu explozivi la începutul lunii august pe aeroportul de la Leipzig. Zona vizată este o platformă militară cheie a armatei germane, a NATO și a ajutorului acordat Ucrainei. Prețurile petrolului au crescut ieri la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni, după ce Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în weekend, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,5% până la $97.73 pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,8% până la $93.10 pe baril. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Virgilda și Nic.
1: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Guerilla.
2: Și bună dimineața.
3: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born sitting up.

0: La rechinul ăla erau niște desene animate cu un rechin care făcea ia, ia.
1: Da, ceva... da, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Apropo.
1: Nif, nif, nif, nif, nif, făcea așa.
0: Ia, ia, ceva de genul. No respect.
1: There's no respect.
0: Așa. Mă că nu mi-aduc aminte cum se cheamă.
2: Gherila de dimineață. Liberi de audiență.
1: Se ridică el din apă cu mâinile în șold cumva. Și făcea nif, nif, nif, there's
0: exact.
1: No respect. Da.
0: Ia, ia. 7 și 7 minute, bună dimineața, doamnelor și domnilor, neața Gilda, neața Nic.
1: Bună dimineața! Dimineața.
0: Surpriză, probabil, pentru multă lume. Imaginez, pur și simplu, că, na, câți ori fi ascultat ieri oamenii oricum, între una și alta, cu serbările, cu școala, cu lipsa de chef, ținând cont de faptul că ieri a fost acea zonă crepusculară, temporară, numită luni. Așa. Și abia astăzi începe săptămâna, cum s-ar spune, pe ritm nou.
3: Kafka, frate!
0: Ceea ce este o dogmă bisericească în cultul nostru. Astăzi o să fie surpriză pentru multă lume, în urma anunțurilor de pe social media, bineînțeles, ale zilei de ieri și schimbările.
1: Asta e, dacă cineva nu a ascultat ieri, poate să intre pe pagina Radio Guerilla, că avem o fotografie tare frumoasă.
0: Jabber Joe! Jabber Joe! Nu vine să cred că... Doamne, ce mă bucur că există ascultători mulți încă în Gherila de dimineață și lumea interacțională. Imediat percutează pe WhatsApp la 0758948948, unde de altfel sunteți și invitați. Avem astăzi de făcut tot ce n-am făcut ieri, pentru că de mult simțeam nevoia la un moment dat să mai vorbim și despre altceva, numai că era ciudat. Ieri ne-am lamentat despre schimbări. E bine că am stabilit chestia asta, acum putem să trecem mai departe și avem toate subiectele încă din concediu. Avem tot felul de chestii de discutat, de fulat. Mai întâi trebuie să ne reglăm energiile cu tot ce avem de scos din noi. Pe teme politice sau sociale sau chestii de genul ăsta, că putem să mergem mai departe, că ăsta e tot rostul știrilor și genul ăsta de informații, că doar nu ne ajută cu nimic altceva. Dar să ne le scoatem din sistem ca să putem să funcționăm, să mergem și a doua zi la muncă după aia și tot așa. Deci discutăm despre toate treburile astea, ascultăm niște muzici, diverse chestii. În sfârșit, atât de mult mă bucur că nici nu știu exact cum o să dau drumul semnalelor pe care le-am făcut, o grămadă de chestii ca să ne ajute în emisiune, ca să ne poticnească ritmul.
3: Pune-le toată, mă.
0: Foarte multe ori am impresia că suntem prea buni și de-aia trebuie să facem ceva
3: la
0: să mai...
3: La câte sunt în loc.
0: Să rupem ritmul chestiile
1: astea.
0: Vorbim
1: și noi peste și tot lumea înțelege că despre asta este emisiune.
2: Da. Gilda, ține-ți ideea.
1: A, ce bun!
0: De exemplu, Nic, zi ceva.
3: Naționalism.
2: Nic, ține-ți ideea.
0: Da, ai început cu naționalism. Stai așa, cam alta, am alta.
2: Fără instigare. Dacă se poate.
0: De exemplu, asta e pentru tine special.
3: Păi, nu, era vorba de naționalismul bine temperat și sănătos.
2: Am o părere mai bună.
3: Practicios.
0: Tot felul de astfel de
1: chestii. Nici nu vorbim, nu suntem aici.
3: Da.
0: La asta mă gândeam. Că nu știi niciodată când trebuie să mai faci o schimbare.
3: Deci
0: așa
3: poți
0: cum...
3: spune oricâte tâmpenii, pentru că tu apeși acolo ceva care...
0: Da, dar mai întâi trebuie să mă obișnuiesc. Da. Ce voiam să spun este că încerc să învăț din ce se întâmplă în jurul meu, așa cum... Da. Au avut loc schimbările de ieri, nu știi niciodată când o să mai aibă loc schimbări, așa că trebuie să fiu pregătit. Poate ajung...
1: De-aia unele sunt fără nume, știi?
0: Exact! Asta vreau să spun.
3: Te-ai interesat totuși?
2: Știe toată lumea!
3: Exact, stimată doamnă! Vai, de capul meu! Să-mi fracturează mintea cu totul.
2: Nu mai râdeți, că nu e frumos.
0: 7 și 10 minute. În
1: de
0: continuare.
1: De ce să-mi zici când poți să...
0: Radio Guerilla! Am început așa cum era frumos cu bună dimineața și ar trebui să continuăm cu imediat următorul lucru de la mulți ani, pentru că înțeleg că astăzi unii oameni sunt de părere că se zice. Dar alții sunt de părere că se zice și la Sfânta Maria Mare. Astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului, adică Sfânta Maria Mică. La mulți ani
1: tuturor Maria. La mulți ani tuturor celor care așa. Au numele Maria și derivate. Maria, Marin... Marian tot. Și toți cei care vă știți astăzi cu
0: cine cumva se simt atunci. Că sunt tot felul de nume ciudate în ziua de astăzi. Dacă simți că ar trebui să sărbătorești astăzi, ok.
3: Mirabela e derivat? Nu.
1: Nu, Marilena este. Na. Marilena e derivat. Mirabela. Maricica, da. Mara.
0: Astea sunt problemele
3: da.
0: Pe care ar fi de dorit să le avem

0: Doar că o să mai apară în curând și altele. Totuși, la ce mă refer este că trebuie să recunosc de curând, cu ajutorul ascultătorilor, cred că anul ăsta, maximum anul trecut, din mesagerie de pe WhatsApp ai 0758948948, cineva m-a luminat. Înțelegeți?
1: Așa.
0: În ceea ce privește acest la mulți ani, că de fapt în dogma bisericească, în canonul bisericesc, nu se sărbătorește ziua de naștere. În canonul bisericesc, un sfânt devine sfânt și ia uzi. Imediat. Devine sfânt de obicei chiar după momentul morții. Deci poți să spui la mulți ani în ceea ce privește un nume de ăsta de sfânt, sărbătoare bisericea creștinească în canonul bisericesc, în orice situație dorești într-un final. Poți să spui la mulți ani de Sfânta Maria Mare inclusiv. Este una dintre ideile pe care le-am auzit. Acum nu bag mâna în focurile iadului pentru niciuna. Dar așa, ce părere aveți?
1: Eu am crescut fără să dau research prea mult.
2: Cine a îndrăznit?
0: Cum?
2: Cine te-a luminat? Cine a îndrăznit?
0: Unul dintre ascultători.
2: Unul dintre ascultători. Da. Nu te mai rog după ei.
0: Și te nesimțiți.
2: Dă, apasă un buton.
3: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Că nu știu eu ce fac.
1: Da, da, da.
0: Iartă-i, Doamne, pe toți ascultătorii, că ei n-au nicio vină, că eu nu știu ce fac. Aici avem 7:13.
3: Gherila de dimineață. Cel mai probabil, am glumit.
0: La mulți ani. Este vorba despre Mama Maria, efectiv. Este Sfânta Maria, născătoare de Dumnezeu. Nașterea Maicii Domnului.

0: Și bineînțeles, așa cum e frumos creștinește, a început scandalul aici pe WhatsApp, în ceea ce privește la mulți ani, dacă e ok să spunem...
1: Cum vrea să nu fie ok?
0: La mulți ani, când e ziua de naștere, altfel, cum ar fi, pardon, ca și cum ai spune la mulți ani celor numiți Cristian de Paște, zice cineva. Deloc o idee rea, dacă mă întreb pe mine.
2: Păi curează și domnul, ce să facă la ora?
0: Dar nu de Paște, de înviere. E ok să spui la mulți ani de înviere, că e practic un fel de a doua naștere, nu? Vezi, asta se întâmplă dacă începe.
3: Eu
0: să...
3: nu intru în zona asta, că mi se pare că am suficiente păcate, că nu mai vreau să mai fac am unul, ce? Știi? Adică știu că unde sunele loc de mai multe, dar vreau să alune cândva, nu
0: te aude Dumnezeu la Radio Guerilla.
3: N-am încercat să mă ascund neapărat.
0: Asta e că nu știu dacă s-a trezit la ora asta, că acum a schimbat programul. Mamă, mamă, ce glumă.
3: Asta e să schimbe ora.
0: De asta o să mă trăznească. Nu că ne dăm noi cu părerea dacă să zicem sau să nu zicem la mulți ani, dacă e ok de înviere sau de Paște, în cazul în care
3: nu că
0: te cheamă Cristian.
3: Nu că arde de glume, știi?
0: Veșnic, îmi arde veșnic
3: Luci.
0: De glumă. Veșnic, până când, nu știu dacă se
3: ai,
0: mai...
3: Nu mai gata, hai să schimbări. Lasă.
0: După veșnic, există ceva, mai urmează ceva după veșnicia...
3: În ce religie?
0: Biblică.
3: A.
0: Adică din focurile iadului o să fie salvată lumea la un moment dat sau e veșnic, veșnic?
3: Nici nu vreau să mă gândesc, Matei. Noi trebuie să avem planuri pentru ora următoare, până la veșnicie.
4: Guerilla de dimineață.
1: Mulțumesc.
4: Vă prindeți voi.
1: Cu asta te
3: mâncăi toți sfinții.
2: Ei, ești într-o pasă metafizică la ora asta, Matei. Dacă ești așa de metafizic, ia spune-mi și mie, Matei, ce ai ureala asta cu școala care începe pe 7 și nu pe 15?
0: Ia, stai două secunde.
2: Ce idioți au fabricat aiureala?
4: Scoate-ți-l pe Nic.
0: Așa.
2: Am crezut că ai pierdut vulgaritatea.
0: Zi acum. Zi acum dacă ai o întrebare.
2: Dar de ce ai păstrat aiureala asta? Asta n-a fost numai pentru vară?
0: Se pare că nu a fost doar pentru vară. Mi se pare...
2: Ba, mă rog, da, corect.
0: Ceva... La care e păcat să renunți.
2: Da.
0: Că tot vorbeam.
2: Așa.
0: Deci întrebai cu școala ce?
2: Da, deci începe școala pe 7 și nu pe 15.
0: Păi, probabil
2: ce că... Ce ai ura la
0: 15?
2: De la ce? De la cine ni da. Se trage?
0: 15 anul ăsta pică marți. Deci, de ce să înceapă pe 14 și să nu înceapă pe 7? Ar fi întrebarea, nu?
3: S-a schimbat structura anului, de aia.
2: Am văzut.
3: Da, asta este. Pe 5 module, nu mai știu câte săptămâni de școală, nu mai știu câte alte vacanțe. Și atunci au zis să înceapă mai devreme, cumva. Dar nu știu dacă se mai aplică treaba asta în cazul în care un copil este născut după data începerii școlii. El trebuie să dovedească, într-un fel sau altul, că poate intra în clasa 1, spre exemplu.
2: A,
3: știi?
2: Da, 6 și 7 ani.
3: Nu?
2: Da.
3: Era treaba asta.
2: Da.
0: Gilda mi-a luat vorba din gură. Că urma să-i răspund, evident, Lunic, că m-a întrebat.
2: Păi da,
0: da, da. Asta e, fix asemenea lucru aș fi zis și eu, că abar n-aveam. De îți mulțumesc.
3: Ah, ok, eu nu știam ce vorbă ți-am luat.
0: Explicația pentru care
3: începe
0: s-a schimbat
3: școala?
0: Structura anului școlar.
3: Da, avem săptămâna verde, săptămâna altfel, săptămâna de nu știu care și automat sau...
2: Mi se pare că elevii au fost jefuiți de o săptămână de vacanță, care în principiu e cea mai consistentă. De ce? Se întorc toți grecii din Spanii, din nu știu unde, au și ei o săptămână acolo să-și povestească, să se antreneze un pic. A venit din vacanță, l-ai luat de guler și l-ai...
0: Să se antreneze, să care ghiozdanele alea. Bine punctat.
3: Unele au cărți și unele n-au cărți, by the way, că nu peste tot sunt manuale, știi, da?
0: Nu-mi dau seama, dar sunt foarte grele.
3: E greu învățământul.
0: În orice caz.
3: Dar nici și dacă era vacanța până pe 14, nu crezi că se întorceau toți pe 14? Toată lumea se întorcea în buză.
2: Da,
3: întotdeauna
2: se pare așa,
3: asta.
2: Ține de ocu... Anul trecut a început școala pe 7.
3: A început tot la fel de vreme, dar nu mai știu de câți ani începe mai devreme. Dar gândește-te, gândește-te, Nică, ei săptămâna asta de care zici tu, că săptămâna care spui tu că li s-a furat, de fapt sunt vreo două săptămâni în timpul anului pe care ele erau libere. Pentru că au, da. Asta, au o structură cu mai multe vacanțe, mult mai spart anul școlar.
2: Încrederea în organele de...
0: Da. Mai mult decât atât. Am înțeles că ăștia din școlile private, că există mai nou foarte multă lume care se duce la școli private sau ceva, au început de fapt și mai devreme. Au început pe 1 septembrie or something.
3: Nu știu asta.
0: Cu o săptămână mai devreme.
3: Știu,
0: așa
3: unele
0: auzisem.
3: Școli private unde s-a început tot pe data de 7.
0: Aia, acolo presupun că nici nu mai...
2: Ba chiar am citit și un articol despre liceul turcesc, care este cel mai bun liceu din București, deoarece dă cel mai mare număr de olimpici.
3: Serios?
2: Băi, și ce șansă, mă, să fie elev într-o țară al cărui președinte e un fost olimpic.
0: Olimpici?
2: Cum să nu te apleci spune... spre învățătură, spre... Nu, Gilda?
3: Da, da, da.
0: Olimpici câtă frunză, câtă iarbă.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
2: Foarte sec.
0: E turcesc, păi nu da. E sec, e turcesc.
4: Publicitate.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor.
4: Publicitate.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchil de casă.
12: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Solomon cu Skepta. A trecut o vară peste melodia asta, dar încă sunt destul de surprins. Plăcut surprins.
1: Nu e cu Skrillex?
0: Skrillex. Mulțumesc, Gilda. Skrillex voiam să zic, da, ochii mei...
1: Skrillex, citim.
0: Skrillex, da. Solomon, în orice caz, este personajul principal aici, pentru prima dată la Radio Guerilla, adică încă de acum vreo câteva luni, dar chiar și așa, mi se pare că am ajuns. Pe lângă faptul că luăm pâinea de la gura unor radiouri, acum luăm de la gura mai multor radiouri.
1: E, lasă că unii cred că l-au văzut și live la aceasta, pe Solomon.
0: Unde?
1: La Antul, mi se pare că a fost.
0: La Antul. Nu este singurul artist pe care îl difuzăm.
1: Nu este prima oară când vine în România. Sper că ai mai văzut afișe cu el. Da. Au fost la niște petreceri.
0: Știu
1: ca lumea.
0: De Solomon, că de-aia fac referire. În orice caz v-ați prins. E în playlistul Radio Guerilla. A venit momentul.
2: Bea.
0: Pardon.
2: Da, chiar așa de techno la ora asta, lumea e pe trotinetă, da, oamenii...
0: Da, a venit momentul pentru prima rubrică cu care începem această nouă eră de Guerilla de dimineață. Onoarea ți aparține, Nick.
3: Pe vremea lui Nick.
2: Dar de ce începeți, doamnă, cu mine? Despre... Georgescu ce are?
0: Despre ce e vorba? Nu m-am prins.
1: Și tu un nume, Nick.
0: Trebuie să recunosc că nu m-am prins. Astea-s glumițe interne.
1: Nu, Georgescu.
0: Da.
1: Cine e Georgescu?
0: Călin Georgescu sau ce?
2: Nu m-am gândit. Georgescu e fașau, numele generic al unui coleg de școală.
0: Ok, haideți să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic.
3: Pe vremea lui Nick.
0: Despre ce e vorba? Nick Cocârlea, aici de față, doamnelor și domnilor, ne prezintă datele meteorologice, că de-aia se cheamă Pe vremea lui Nick. Dar cum ne prezintă Nick Cocârlea datele meteorologice altfel decât
2: bâlbâindu-se.
0: O melodie de pe vremea lui? O melodie... Că Nick este un fin cunoscător al muzicii din lumea asta.
2: Cel
0: o melodie
2: mai.
0: Pe care o consideră potrivită cu datele meteorologice.
2: Cele mai potrivite.
0: Pe care ne explică de ce a ales-o și, bineînțeles, datele meteorologice. Te rog frumos.
2: Da, vremea astăzi, dragi prieteni, în Seattle, unde avem niște prieteni, astăzi 21 de grade, cer noros, mâine 21 de grade, iese un pic de soare, poi mâine plouă, răspoi mâine în Seattle plouă. Legat de treaba asta cu Seattle, am început să revăd, știți filmul ăsta, The Killing, e un serial polițist cu o fată, Mirella Enos, și cu Joel Kinnaman.
0: Am auzit de The Killing, trebuie să recunosc de numele astea.
2: Acțiunea se întâmplă în Seattle. E sumbru până la nu poți să duci, uneori episoadele sunt atât de teroriste încât nu poți duce până la capăt.
0: Interesantă recomandare.
1: E vechiuț așa, Nick?
2: Da, dar e un...
1: 2011.
2: E un clasic.
0: Da. Dați-mi voie să vă aduc aminte.
2: Clasic.
3: Pe vremea lui Nick.
0: Despre ce vorbim.
2: Exact, da. A, pe asta o să... Ia să-ți ies eu treaba asta. Când zic asta, zic și de un filmuleț, că doar
0: cărți
2: n-am mai citit 7000 de ani.
0: Suntem bine, abordăm toate chestiile astea, dar te rog frumos, explică-ne care e legătura cu U2, The Unforgettable Fire.
2: A, nu,
0: cu care
2: nu, nu, nu.
0: Nu are, normal.
2: Eu ți-am făcut cu ochii spre U2,
0: așa.
2: Cu dorința clară și fermă, dar te induce în eroare. Vreau să ascultă Earth, Wind and Fire, septembrie.
1: Ah, ce melodie frumoasă.
0: De ce faci asta, Nic? Că nu pe mine
2: pentru
0: mă induce în eroare, ci pe toți ascultătorii.
2: După cum ni s-a spus, trebuie să fim veseli, să fim pe disco, pe pozitiv, pe... Am zis Georgescu, care e numele generic al unui coleg de clasă. Gila s-a gândit la omul cu pantalonul roșu.
0: Și eu la fel.
1: M-am gândit la apă, că e informație. Cu câte am rămas din acel discurs.
2: Hrană, energie. Dar pe undeva omul avea dreptate. Cu Dunărea asta atât de scăzută, secetă mare. Deci ne pui treaba asta?
0: Observați, dragi ascultători, că cel puțin depunem efortul. Noi încercăm să facem ceva care să aibă sens cu rubrici și chestii de genul ăsta. Este o primă
2: și
0: încercare.
2: Și am deraiat din prima, nu?
0: Nu că am deraiat, dar nici măcar nu am început să mergem pe șine. Practic. N-aveam cum să deraiem. Asta e partea bună a unei aberații extreme. Nici n-ai cum să greșești. N-are cine să-ți atragă atenția că greșești, pentru că nu-și dă nimeni seama exact ce faci. Deci nu voiai The Unforgettable Fire, voiai altă melodie.
2: Da, cu Earth, Wind and Fire.
0: Mâine,
2: September,
0: o să facem așa.
2: E un cântec foarte vesel, foarte
0: mâine
2: disco.
0: Vom fi mai
2: foarte... Și e despre luna septembrie, e despre cum încep...
0: Da, da, șansa s-a dus acum, ai zis Unforgettable Fire, adică trebuie să...
2: E cu șanse.
0: Da.
2: Ai buton pentru șanse?
0: Cel mai probabil...
2: De la întâmplare se potrivește.
3: Am făcut o prostie.
0: De exemplu. Eu vă zic, suntem pregătiți pentru mai mult decât suntem pregătiți să facem. Asta se întâmplă.

0: Trebuie să recunosc că mai degrabă, un pic contraintuitiv, a ajuns să mă întristeze când ascult o melodie ok de la YouTube. Pentru că îmi dau seama că nu mai sună așa. Și nu cred că o să mai sune așa niciodată. În condițiile în care ei fac muzică nouă, dacă pățeau ceva, era cumva mai bine.
1: Ai măi, nu vorbi așa.
0: Nu, dar e aiurea să spui, într-adevăr, dar așa e. Gândește puțin la Kurt Cobain în ziua de astăzi. Ce nebun ar fi fost. Așa a rămas o legendă. Dar, în fine, nu despre asta e vorba. E vorba despre YouTube,
1: știi? Nu ajută,
0: știi? N-ajută, n-ajută, dar ăsta e adevărul.
1: Nu
0: vrei să recunoști, dar ăsta e adevărul. Da.
1: Dar ce melodie nu-ți place de la YouTube de acum? Și ce mai scos?
0: Fai nimic, nici măcar alea vechi pe care le-au refăcut într-un mod absolut bătaie de joc. Au scos un album întreg.
1: Așa?
0: Nu mai știu. Cu No Line on the Horizon, ceva refăcut după No Line on the Horizon sau ceva de genul ăsta, care este efectiv neascultabil. Și Bono, toate profețiile și miștourile legate de Bono, într-un final, din păcate, s-au adeverit. Mi se pare că e...
2: Stop clapping, man!
3: Băi, mi se pare asta. Adică nimeni n-a văzut The Killing? E ca și cum n-ai fi văzut Manix sau Kojak sau Colombo. Apropo de filme de dinioară.
0: Eu nu cred.
3: Colombo avea un parpalac grozav.
0: Ascultătorii nu știu dacă pot să țină pasul cu toate întrebările astea, dar sigur a văzut cineva de Killing.
1: Trebuie să ai încredere în ei ca să știi că țin pasul destul de bine.
3: Dacă Killing e teribil.
0: Ok.
1: Ceea ce ne aduce aminte și de trupă.
0: Dar să nu ne uităm pentru că pare de mai devreme.
4: Publicitate.
5: Start la proiecte.
4: Publicitate.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
7: Renault direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
6: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.

0: de alt film, apropo de ce ziceai tu, Nicu, Killing, Bullworth, filmul Bullworth, de pe a cărui coloană sonoră, tocmai ce am ascultat, da. Ghetto Superstar, Brass Old Dirty Bastard Mia, nu știi?
1: Nu.
0: E totul numai vechiuța așa, e din 80 și 8.
1: Ceva.
0: Mă prefac că nu știu acum, da, dar îți seama că este din 1000... Ba nu.
1: Păi ce, pe vremea aia n-avea lumea Netflix, bre.
0: 1998. Scrie într-un link
1: oricum
0: prost,
1: este,
0: probabil că a greșit. 1998 e un film cu Warren Beatty. E un film de Warren Beatty. E scris scenariu de Warren Beatty. Știi, actorul Warren Beatty.
1: Da, da, da. Regele Donner. Da,
0: și cu Halle Berry și, în fine, mai mulți. Ideea este că avem de-a face cu un senator jucat de Warren Beatty, care se îndrăgostește de Halle Berry, care era ceva de prin ghetou. Sună bine, nu? Și după aia își schimbă modul de abordare asupra politicii. În fine, e un film destul de clasic, dar foarte puțin cunoscut. Bullworth. Este mult mai cunoscută melodia asta, care a fost făcută special pentru film.
1: Adică, ar fi interesant.
0: Recomand.
1: Da, da, mulțumesc. N-aș sta să văd un film cu Warren Beatty, poate generic, de final.
0: Dar nici eu. Cred că e singurul film cu Warren Beatty pe care țin minte să-l fi văzut. În orice caz.
2: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: Așa, Gilda.
3: Să ne intrăm în pâine cum trebuie, pentru că am două știri foarte simpatice pentru voi la această oră. Prima este legată de doi tineri din Telorman care au falsificat fise la o imprimantă 3D pentru a se da în mașinuțele alea de la bâlci, știți?
1: Da, da.
3: Alea care se bușesc pe acolo, fac bum, bum, bum, bum.
1: Genial!
3: Da.
0: Care și sunt oricum gândit... de plastic.
3: Da.
0: Fisele alea, nu? Adică jetoane, de fapt.
3: Nu știu dacă sunt de plastic, să știi.
0: Aha.
3: Că de obicei la jocuri de astea mai e și de metal jetoane. Dar oricât.
0: Dacă au funcționat, presupun că au funcționat.
3: Deci acești doi tineri acum sunt anchetați de poliție după ce au folosit o imprimantă 3D pentru a face copii acestor fise pentru a le folosi la mașinuțele de la bâlci. Asta ni s-a spus că se întâmplă în fiecare an în roșiorii de vede să ai zi.
1: Râbul moșilor vin cu mașinuțe.
3: Bâlciu. Mie îmi plac bâlciurile foarte mult.
0: Nu știu ce vi se pare vouă haios în știrea asta, mi se pare haios că au fost anchetați de poliție pentru că s-au dat în mașinuțe.
1: Kafka, frate!
3: Ei sunt anchetați pentru înșelăciune, după ce patronul mașinuțelor a spus că a fost înșelat.
1: Jefuit.
0: Mașinuțelor.
3: Exact. Mașinuțe, bai, așa se numesc, ce vrei.
0: Ok.
3: Și a doua știre pe care o am vine din Argeș, dar este despre un bucureștean. Fiți atenți, pentru că vorbim nu de mașinuțe, ci de o mașină condusă de un domn în etate 97 de ani. 97 de ani.
0: Mulți înainte, presupun.
3: Care este cercetat penal după ce a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Asta a anunțat IPJ Argeș. Nu e doar atât că avea permisul suspendat la 97 de ani, după ce i s-a pus aparatul etilotest, acela e și pozitiv, astfel că el... și ciupise ceva înainte ca să-și facă curaj, probabil.
1: Faci curaj, exact.
0: Ca dovadă că niciodată nu e prea târziu. Și pe lângă penal, cred că ar trebui cercetat științific la vârsta aia, băut fiind, și a mai și reușit să se deplaseze un pic, imaginez, nu? Ceva a făcut el acolo. A fost prins de poliție, adică.
3: Comunicatul IPJ Arge spune așa: în cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără drept, sub modalitatea conducerii cu drept de a conduce suspendat. Îmi place treaba asta întâlnit. Totodată, cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg per litru de alcool pur în aerul expirat.
0: Și altă...
3: asta atrage răspundere de natură contravențională.
0: Ok, de minute.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Asta ar fi un exemplu de rubrică consacrată pentru Gherila de dimineață, la care nu cred că o să renunțăm prea curând, nu văd de ce, Gheri Loco cu jingle-ul și fondul și așa mai departe. Mai avem o surpriză. Noi acum, oricum, o să tot încercăm diverse chestii și vedem dacă funcționează, cum funcționează, dacă merită, dacă nu merită. Poate merită pentru că sunt prea penibile aceste noi idei de rubrici. Cum ar fi, de exemplu...
2: Masaj de interes național.
0: Nu o să avem parte în fiecare zi de asemenea oportunitate. Pentru că nu în fiecare zi un șef de stat, cum ar fi președintele României Nicușor Dan, sau poate să fie cazul unui ministru, primului ministru, sau poate să fie cazul unei personalități importante pentru națiune, pentru că este masaj de interes național, să aibă o asemenea declarație. Astăzi avem, și este din partea președintelui, da? Șeful statului, care a fost prezent la deschiderea anului școlar, am înțeles că s-a dus într-o localitate, se cheamă Curcani.
3: În județul Călăraș.
0: Și a avut niște declarații, numai și numai în legătură cu școala. De fapt a fost întrebat și despre alte chestii, dar n-a vrut să comenteze. Ideea este următoarea. Noi cităm, este foarte simplu, cităm. Și Gilda, o să citezi tu mesajul, în timp ce eu îți fac masajul de interes național. Pentru asta trebuie să plec de aici.
3: Vin și să-ți fac,
0: nu știu. Hai să vedem ce iese.
3: Hai, acum n-a... Cine refuză un masaj la... Suntem trivial de-a dreptul, nu?
1: Cam greu de cap. Deci, care e ideea?
3: Nu știu, dar eu nu refuz un masaj.
1: Atingi fata, măi!
3: Citesc, da, scuze. Acum mă simt amenințată. Mam, mult timp, inclusiv în școala pe care am făcut-o, Matei masaj sau vrei să tortură? Ne-am concentrat pe succesul individual și pe dobândirea de competențe individuale și cred că e mult mai puțin prezentă în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă.
4: Relaxează-te, mă.
3: Și cred că ăsta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul zilei și asta se vede după ce, dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi la șovână tăi acolo, cred, de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și în interacțiuni. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Wow, mai citesc, Matei, mai vrei? Nu știu cine să mai vrea acum, tu să-mi faci masaj sau eu să mai citesc.
0: Da, nu-mi dau seama la că
3: nu
0: e
3: ok. Cred.
1: Ce sună aiurea. În gardă, eu nu
0: e ciudat și pentru noi.
3: Dar cum nici să nu vreți? Știi ce te îndreaptă, Matei? Cred că am mai crescut un centimetru.
0: Mâine ție îți fac. Hai măcar, hai să o forțăm, măcar pentru fiecare dintre noi, să vedem că poate funcționează cumva. Între mine și Gilda acum, a fost un pic ciudat, el trebuie să recunoști, probabil s-au simțit, s-au auzit pe post.
3: Bine că ne știm.
0: Încerc mâine cu tine, Nic?
1: Matei, nu se poate să fiu atins, am o problemă cu asta. Păi tu, asta e unul din visurile mele, să mă duc, sau să, am înțeles că sunt super...
3: Super mâini la unele lucruri, da?
1: Da, mâine...
3: Mâini fermecătoare, da.
1: Poftesc, da, dacă nu suport să fiu atins.
0: Nu suporți, dar cine știe ce iese de acolo?
1: Vezi, dacă, obișnuit cum sunt așa.
0: Dacă ești ca o lampă.
3: Nu.
0: Dacă ești ca o lampă, Nic, care filează.
2: Radio Guerilla.
0: 76 de minute după ora 7.
1: Iese duhul. Sunt o lampă din care duhul nu vrea să iasă.
0: Nu vrea să iasă, dar dai.
1: Am văzut la televizor.
0: Așa.
1: Am văzut la televizor de președintele. Da. Într-adevăr l-au hârțuit, da, nu e treaba jurnalistului, ziaristului, reporterului să hârțuiască. E treaba lui, de ce să o facă numai băiatul ăla Ceaușescu, care urlă după...
3: Da, nu știu dacă hărțuire neapărat un cuvânt potrivit pentru întrebările pe care le pune presa, dar mi se pare că întrebarea este una corectă, că până la urmă subiectul este premierul, nu? Despre asta trebuie să se vorbească. Da. Și, nu avem guvern de câte luni? 4? Adică noi am revenit am plecat în vacanță, ne avem premier, ne-am întors și eu v-am zis că nu o să avem
1: și
3: premier.
1: Și era gârla mare când am plecat în vacanță. Între timp nici gârla nu mai
3: cunosc. Deci, am făcut
0: zvonurile pe surse încă de ieri. Zicem asta numai ca să nu creadă lumea că nu știm. Dar nici n-are sens să le zicem până nu e o chestie clară, măcar un anunț de nominalizare clar. Există și niște nume vehiculate și că în următoarele maximum 2 săptămâni și o să se stabilească și chestia asta. În orice caz, lumea are o problemă cu Nicușor Dan acum pentru că e un mare pezevenghi sau mic. După ce mare parte din votanții lui efectiv s-au ofticat. Și de-aia îl hărțuiesc. În fine, a mai avut el o declarație, adică și-a continuat declarația de acolo de la Curcani cu următorul citat și zice: trăim într-o societate tot mai complexă în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă, bineînțeles, cu referire la sistemul educațional.
3: Da.
0: Spun, dacă vorbim de politică ca meserie, apreciez cacofonie. Da. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
1: Adânc.
0: Foarte bună treaba asta. Mi se pare.
1: Și totuși
0: chiar...
1: n-a răspuns la întrebări, iar jurnaliștii, eu am zis hărțuit cu ghilimele, nu știu dacă le-ați surprins, l-au lăsat în pace. Nu discutăm, asta e politică, discutăm de educație. Bre, educația
3: e așa din cauza politicului.
1: Păi...
4: Atenție! Nic vorbește serios!
1: Asta nu...
0: E, elegant.
1: Îți place. Da, are fixația asta cu împreună, să facem împreună. El e olimpic. Am aflat din surse. Pun-o din nou că vorbesc serios. N-a dat nimănui ca el să copieze. N-a dat niciodată în pauză.
0: Asta nu e ok.
1: Băi, m-am interesat.
0: Asta nu e ok.
1: Și el zice acum împreună.
0: Politica e o artă a compromisului. Trebuie să recunosc că mi-a atras atenția foarte mult. A compromisului care nu compromite. Felicitări, nu, cui i-a scris, de la care a copiat, practic, Nicu Șordan. Dar e ca și cum ai spune, scârpinatul este arta mâncărimii fără mâncare. Gândiți-vă puțin.
3: Bun.
0: Amenințarea e ocazia să vezi tu ce-ți fac fără să privești. Măcar...
3: Te-ai gândit la o carieră în politică, Matei?
0: Insulta, Gilda, este arta de a face un nesimțit să se simtă prost.
5: Kafka, frate!
3: Gândește-te serios la carieră.
1: N-ai buton pentru asta, pentru că ai fost abisal. De regulă ești adânc, dar acum ai fost cu totul abisal. Poți să repeți aiurea la asta?
0: Mic, mă faci să roșesc. Radio Gherila, bre. Este posibilitatea de a fi ascultător, dar și obraznic.
5: Kafka, frate!
3: Atenție, Matei, vorbește serios.
1: Gusturile... Vorbește serios? Tu vrei să ne faci să... Băi, suntem proști deja.
0: Gusturile nu se discută, mai ales cu cei care n-au gust, de exemplu. Și în ultimul rând, preferata mea, poți fugi, dar nu poți alerga.
3: Ah, da.
1: Care asta e...
0: Una mai veche, așa, nu știu de unde. În fine. 7:51. Intră publicitatea. Hai că intră imediat după piesa asta. Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: say.
1: Publicitate.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț? Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 de giga la doar 384 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Weird road, da. Schimbat energia, efectiv.
1: Eu mulțumesc. Cum că a fost o singură dată.
2: Și eu pentru compliment. Pentru că mi-ai spus mai devreme cu microfoanele închise, dar eu nu pot să mă abțin.
1: Da, asta e problema.
2: Dar, nu, e ciudat. E ciudat. A nu-i problemă, o să tot încercăm.
1: Da? Bine.
2: Da, mă, Gilda, mă.

0: Bineînțeles că e rost de mare controversă în ceea ce privește declarațiile și în general începutul anului școlar, pentru că nu s-a oprit nicușor Dan la ce am zis mai devreme, scos din context, dar citat din președintele țării, mai e și cum părinții cred că știu ei mai bine decât profesorii cum să-i învețe profesorii pe copii. Părinții cred că știu ei mai bine decât profesorii cum să-i învețe profesorii pe copii. De la care putem sporni în temă. Pe WhatsApp 0758948948, practicare-ți mai răi pentru educația copiilor, părinții sau profesorii? În contextul ăsta, dacă vreți.
1: Păi mai tras cu urechea pe aici, pe acolo, la, scuze, Gilda,
2: no, okay.
1: La discuții pe tema asta și cred că e o modă de știrbire a autorității profilor.
2: Exact.
0: Modă, aș zice că e doar... e o caracterizare impulsivă. Tot timpul a fost chestia asta. Țin minte de când eram eu copil și poate dacă ți-aduci tu aminte, chiar de când erai tu copil, Nic, se practică treaba asta. Nu e la modă acum, dar există tot timpul un război între și cu...
2: Mie nu mi se pare așa, să știi.
0: Genul ăsta.
2: Adică erau într-adevăr părinții care stăteau tot timpul pe la școală, pe lângă profesori, dar asta e una.
0: Așa.
2: Dar acum, cred că ce vrea să sublinieze și președintele Nicușor Dan este că părinții decid ei ce notă să ia copilul. Cum adică, doamne, i-ați dat nota 4 că el n-a știut, când de fapt el a știut puțin, ia schimbați aici nota.
0: Nu știu dacă la asta se referă, pentru că formularea președintelui este că părinții cred că știu ei mai bine decât profesorii cum să-i învețe profesorii pe copii. Nu ce, ci cum. Și aici s-ar putea să aibă, adică au ocazia, din păcate, de foarte multe ori, părinții să aibă dreptate.
2: Da.
0: Sunt foarte mulți și am pățit-o pe propria piele. Sunt profesori care n-ar trebui să fie profesori. Deci un părinte ar putea sugera cum. Bineînțeles, într-o oarecare măsură e complicat.
2: Eu nu cred neapărat chestia asta. Mie mi se pare că profesorul este o autoritate într-un fel sau altă. Trebuie să știe cum. Sunt metode pe care le învață și un profesor bun. Problema poate este că nu avem profesor bun pentru că mulți au nota 4.
0: Exact. Dar și atunci cine le atrage atenția?
2: Aș completa citatul tău tot cu ceva ce a zis Nicușor Dan și cred că este în aceeași știre cu aveam pregătită. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală, despre asta a zis. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copiii lui, cu copilul lui. Tu acum ai un profesor care stă cu 30 de suflete. Păi dacă trebuie la fiecare să te duci cumva, să ai școală personalizată,
0: așa,
2: profesorul vorbește cu un grup. Nu te poți duce tu, părinte, numai cu pretenții pentru copilul tău. Știți că...
0: Nu!
2: Și asta e treaba.
0: În extremă. Dar te poți duce ca părinte cu pretenții pentru copilul tău. La dascăl. Nu?
3: Bine că sunteți voi deștepți!
0: În orice caz, e clar că avem un subiect aici.
2: Da.
1: Avem.
0: Despre
1: avem,
0: care da, putem să discutăm chiar și pe WhatsApp.
4: Până dimineața a fost ora 8, CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. În acest plan se arată că România s-a angajat de anul trecut ca până în anul 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobată de CSAT anul trecut. Tot în ședința de ieri a fost aprobat și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE. Acesta vizează dezvoltarea industriei naționale de apărare prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță. Surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta ar putea avea loc noi consultări între președinte și liderii partidelor. Totodată este așteptată și o nouă nominalizare de premier, iar Nicu Șordan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul lunii. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că viitorul guvern va trebui să găsească rapid soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta mai atrage atenția că obiectivul va trebui atins într-un context dificil, în care România nu va mai beneficia de granturile din PNRR, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate. USR și PNL au depus ieri la CCR sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților, după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputații de la AUR și SOS România. În sesizare, USR și PNL solicită repartizarea funcțiilor potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi. Cele două partide au anunțat și semnarea unui protocol de colaborare în actuala sesiune cu mai multe priorități. Printre acestea se numără reformarea administrației publice, reorganizarea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg după ce Germania a închis consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin. Toate aceste măsuri au fost luate după descoperirea unei drone încărcate cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, relatează AFP. Moscova a anunțat săptămâna trecută că va închide centrele culturale germane pe tot teritoriul rus, l-a convocat pe însărcinatul german cu afaceri și a denunțat acțiuni și declarații antirusești ale autorităților germane. Germania a acuzat oficial Rusia de o tentativă de atentat cu o dronă încărcată cu explozivi la începutul lunii august pe aeroportul de la Leipzig. Zona vizată este o platformă militară cheie a armatei germane, a NATO și a ajutorului acordat Ucrainei. Prețurile petrolului au crescut ieri la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni, după ce Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în weekend, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,5% până la $97.73 pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,8% până la $93.10 pe baril. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
3: Gherila de dimineață pe Viu.
0: Întrebarea rămâne valabilă, așadar pe WhatsApp. Cine câștigă, părinții sau profesorii? Dacă se bat sau... Cum era? Da, stai, scuză-mă două secunde. Așa.
2: Daci și românii, nu? Nu era cu asta. Cine ar câștiga dacă s-ar lupta?
0: Părinții sau profesorii?
2: Da.
0: Nu că e important să stabilim lucrurile astea.

0: gândiți că părinții cei mai vocali sunt cei mai puțin pregătiți, să nu zic proști. Acum, din nou, e o generalizare, dar în general, cam acolo tinde. Vocali sunt, extrem de vocali, sunt aia care sunt mai puțin pregătiți, să zicem așa. Din nou, supoziții.
1: Da, trebuie să pornim de la o premisă, de fapt. De la care pornim? Că avem profesori buni sau nu? Sau că profesorul se începe în fiecare în parte? Asta e chestia. Adică discuția poate să se ducă, să se ramifice în foarte multe alte locuri. Pentru că vorbim de un părinte care se poate duce, să mergem pe zone de particulare, un părinte care se poate duce la profesor pentru că poate s-a comportat nepotrivit, că unii țipă, unii încă agresează copiii, ceea ce este total, total neacceptat, da? Dar pe de altă parte, vorbim și de educația pe care o oferă un părinte. Adică tu de acasă vii cu un bagaj comportamental cel puțin.
0: Da.
1: Te duci la școală.
0: Pentru că există și elevi care agresează profesori.
1: Exact.
0: Apropo.
1: Și atunci ce facem și în cazurile astea? Cine are dreptate? Dar asta e chestia, că sunt cazuri particulare. Eu de-aia merg ca să generalizăm. Cred că trebuie să luăm în considerare că un părinte stă acasă cu 1-3 copii, să zicem, în principiu.
0: Așa.
1: Da? Cam așa. Pe când un profesor stă cu vreo 20-30.
0: De aceea este genul de subiect care n-are o rezolvare, niciun caz, una pe care o să o găsim noi acum și de obicei mai degrabă chiar divizează. Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Guerrilla.
0: De aceea este un subiect foarte potrivit de discutat în emisiunea Aici mai zice lumea. Părinții efectiv decid, am absolventă de liceu și una în clasa 9-a, așa, în dotare, n-ai vrea să știi, Matei, ce e pe grupurile de părinți. Proverbialele grupuri de părinți. Nu e ok deloc, copiii efectiv sunt învățați de părinți să nu mai dea 2 bani pe profesori. Extremele au devenit regula, zice același ascultător, și vorbesc de licee bune din capital aici. Părinții fac legea. O altă legendă de asta care circulă de mult în București, legată de liceele bune, e că acolo e mai nasol decât în liceele liniștite de cartier. Și asta de foarte... De pe vremea mea, cel puțin. Odraslelor li se cuvine, dacă unul din 3 copii unei clase sunt educați așa, îți garantez că întreaga clasă are de suferit, atât ceilalți colegi, cât și ceilalți părinți. Profesorii nu mai zic, li se anulează orice fel de autoritate, nu e sănătos. Exact. Iar părinții în cauză sunt ei înșiși capabili să-și țină în frâu, nu sunt capabili să-și țină în frâu odraslele.
1: Și aș merge puțin mai departe. Adică, dacă vine părintele pentru tine copil, dar astea nu vorbim de cazuri de astea de total nepotrivire, că profesorul face lucruri total nepotrivite. Vorbim că poate, na, l-a mustrat puțin că nu și-a făcut tema, sau i-a dat o notă, i-a dat 2 în loc de, nu știu, 4, cât vrea părintele, să zicem.
0: Așa.
1: Mai departe, ce faci? La serviciu.
0: Păi nu.
1: Când te angajezi undeva. Cred că este și o chestie de a te adapta într-o societate. Evident, în cazul ăsta noastră, care e...
0: În asemenea situație, părintele n-ar trebui să-și bage coada. Dar are tot dreptul să-și o bage în o grămadă de alte situații în relația părinte-profesor. Aici cred că se trage linia. Copiii sunt de fapt cei care pierd, mai zice lumea, veți vedea. Când veți avea copii în școală, mamă, asta e amenințare, în special gimnaziu. Bună dimineața, cu siguranță copiii pierd, la fel, din păcate. Da. Părinții cumpără cadourile.
1: Da, asta cu cadourile.
0: Doamne ajută! Și Moș Crăciun, bineînțeles.
4: Sunt e greu de...
0: Cea care trebuie să-l învețe pe fiul meu să scrie, nu știe să scrie corect, se mai plânge un ascultător. Nu se poate exprima coerent. L-am mutat. E, bineînțeles, și asta o abordare, dar până la urmă, de câte ori să-l muți?
1: Da, ideea este că nu avem profesori neapărat. Pentru că, în continuare, unii sunt la catedră și au luat la teste nota 4, nota 5, cât nu vrei să ia copilul tău, mă, normal, la examenele lui.
0: Că nu e o profesie pentru oricine, evident, între prof și părinți trebuie colaborare, nu conflict. Din hater Matei am devenit fan Matei, zice cineva, nu că ești și tu nebun. Amendă și bătaie, un prim pas către soluție ar fi o petiție online și am primit link cu petiție online. Iertați-mi reacția, dar cred că o să o am multă vreme în ceea ce privește petiții online. Sunt ușor penibile, aia e una proastă. Deci petiție online, primii ani contează maximum 15 elevi în clasele primare. Dacă vreți,
1: mai puțin,
0: găsiți pe petiție online, whatever, dacă vreți să vă jucați. Că din punctul meu de vedere, părinții n-ar trebui să...

0: să interfereze cu procesul educațional, mai scrie cineva, deloc.
1: Păi deloc.
0: Dar dacă e nevoie, ar trebui
2: deci,
0: atunci...
2: Când e nevoie, asta definește tu o nevoie. Uite, eu am zis ce mi se pare nepotrivit. Comportamentul unui profesor de a agresa sau de a țipa, mi se pare total nepotrivit.
0: Cum ar fi, de exemplu, atunci?
2: Da, dar asta cred că se întâmplă tot timpul. Vine cu copilul de la școală și spune, mami, a țipat la mine, că poate să fie instructorul de not sau poate să fie profesorul de gitară, I don't know. Copilul spune, părintele ia atitudine, vede ce s-a întâmplat.
0: Uite, de exemplu, nu trebuie musai să fie agresiv profesorul, poate să fie contrarul. Adică poate să fie un profesor mult prea moale. Am avut așa ceva, am pățit așa ceva. De obicei, în asemenea situații, părintele nu află că, ce să mai zici, nu e ceva violent care se întâmplă. Dar ar trebui intervenit. Pentru că praful se alege din clasa aia și credeți-mă că vorbesc din propria experiență. Zi.
2: Păi, tata, tocmai tu vorbești din propria ta experiență pentru tine sau pentru clasa din care ai făcut parte? Sau pentru școală?
0: Pentru mine.
2: Păi asta e ideea, tu trebuie să te gândești că faci parte dintr-un grup.
0: Și clasa era în aceeași situație, dar pentru mine, adică părintele copilului vorbește în numele copilului, nu numele clasei.
2: Dar care
0: face părintele
2: parte
0: copilului, nu al clasei.
2: Dintr-un grup. Asta trebuie să ții în considerare. Că și cu copiii acasă, dacă ai probabil mai mult, și asta ne pot spune ascultătorii care au mai mulți copii acasă, probabil că ai niște reguli pentru amândoi copii să fie aceleași reguli.
0: Bună dimineața, am auzit o știre că în Franța e propusă sau s-a adoptat o lege prin care dacă un părinte face presiuni pe la școală, copilul e mutat la altă școală, ne scrie un ascultător. Bine, ea sunt și francezi, adică...
3: Gherila de dimineață! Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Brânză la trinai. Nu am prea multe idei despre asta, dar mai trag cu urechea...
0: Tragi de urechi.
1: Prietenilor mei care au copii la școală, mai, adică nu sunt rupt cu totul, însă din peisajul meu apropiat, din curtea mea interioară, ce observ? Lăsăm, eu sunt de partea profesorimii categoric, mai puțin în zona industriei meditațiilor.
0: Două secunde.
3: Atenție! Nic vorbește serios!
0: Așa.
1: Păi, tocmai că nu era chiar serios. Dar ce am observat... fenomen de-a dreptul îngrijorător pentru mediu, apariția carinilor și a carenelor. Știți ce este un carin sau o carenă?
0: Te rog.
1: Termenul Karen este o poreclă peorativă din argot englezesc.
0: Da.
1: Cel mai adesea o femeie de vârstă medie, albă, care este percepută ca fiind lipsită de bun simț, extrem de îndreptățită și care exagerează și face scandal din motive minore. Le știți, din supermarket.
0: Așa este, da.
1: Pe grupurile de părinți e plin de carene.
0: Da. E plin. Într-adevăr, e un termen de obicei din America sau de pe internet. Dar
2: slang,
0: la fel de valabil peste tot în lume.
1: Zetoaicele sunt prin definiție. Văd niște scheme la blog, niște lor de poziție. Atât sunt. Au sub un metru. Dar și ei cu creta pe asfalt. N-au cum de gura ălora care stau la cafenea cu specific.
2: De specialitate.
1: Da. Și mai trag cu urechea pe acolo. E incredibil. Astea sunt. Aceste doamne, nu astea, Nicola, ești la radio, vorbește frumos.
0: Am înțeles.
1: Aceste doamne, zetoaice, cum le zic eu.
2: Așa le zici?
1: Da, zetoaice sunt și sunt atât de impregnate de anumite valori occidentale, de periferie, de serial pe Netflix și de alte comportamente. Pentru mine e derutant un pic, dar dacă voi ziceți că nu se poate face nimic și că profesorii trebuie puși cu botul pe labe, Matei, cum e posibil să-ți trimiți fica la școală, are 14 ani și aproape dezbrăcată?
0: Și eu acum aud...
1: Frumos.
0: Două secunde.
1: Faceți
0: ca să te întrerup un pic, că voiam să îmi exprim nerăbdarea în ceea ce privește momentul în care Gilda va fi primul spion într-un astfel de grup de părinți dintre noi aici de față. Da, dați seama, doamne, atunci o să facem rubrici, emisiune, practic putem să facem rabinți.
2: Eu nu sunt pregătită pentru asta, pentru că am văzut de la alți prieteni cum e cu grupurile de părinți și vă dau seama că mi-am ales foarte bine prietenii, dar cei acolo... Băi, de la întrebări, nimeni nu citește. Oameni care scriu greșit, dar au pretenții de la profesori și... Nu...
0: I know.
2: Știi cum e? Când ai prea mult timp să vorbești pe un grup de ăsta de WhatsApp, înseamnă că ceva lipsește din viața ta.
0: În același timp.
2: Job, spre exemplu.
0: În ultima perioadă, nu mai sunt nici atât de ermetice grupuri, sau, cum să zic, comportamentul de pe grupurile astea, de părinți, pentru că la fel se comportă oamenii și pe Facebook și în social media peste tot vizibil.
1: Serios, de data asta chiar vorbesc serios, nu mai găsesc articolul, îl găsisem. Niște psihologi, doctor de renume național, s-au pronunțat în legătură cu celebra mă doare burta, mă doare capul. Și ei spuneau acolo că e posibil copiii să somatizeze un disconfort la școală și părinții ar trebui să ia în serios anunțul ăsta. Mami, mă doare burta. Adică nu e o invenție. Mă doare burta, nu mă doare la școală. Știi? Bine, eu am mâncat cretă, am mâncat vrăbii, am mâncat râme, am mâncat viez.
0: Mă gândeam că
1: să nu mă duc.
0: A trebuit să-i arăți cum este doară burta. Cele mai groaznice momente ale vieții mele au fost cu toxinfecție alimentară. N-am avut o afecțiune mai groaznică decât când am avut toxinfecție alimentară. Nu țin minte. Nici o altă boală sau răceală sau de asta, nici măcar când nășteam practic cu gripă.
2: N-ai tu și totodată.
0: Serios. Da, ai grijă ce scuze folosești.
2: Băi, se întorc astea de obicei împotriva ta foarte ușor. Și apoi nu te mai crede nimeni.
0: Hai că mai avem ce-a mai rămas și din melodia asta care aș fi vrut să o ascultăm, dar noi bai că mai avem și ocazii. 8 și 19 minute. Aia e complicat. Și cu părinții, și cu profesorii, și cu elevii.

0: care, normal că pe care.
1: The pair was silent.
0: Este foarte posibil.
1: Mi se pare așa ironic.
0: Eu vorbesc, dacă voi nu țineți pasul cu ritmul acestei emisiuni, e problema pe care o am eu, adică. Da, mă, uite că mi-atrage lumea atenția, pe care.
1: Da, da? Am din să
2: pe
1: te...
2: care ce?
1: Pe care melodie.
0: Exact, pe care ce? Pe care ce? Pe care ce, mă, ce?
2: Să mă arde cămașa pe mine de grija educației aproape la nivelul de intensitate a președintelui, cămășii președintelui, am articulat cum că pe care la eu îl iubesc, da? Mai ales că îi plac băile de mulțime de la o vreme, cine l-o spune? Și lumea e atentă la pe care, care, unde, nu înțeleg.
0: Hai să trecem, să nu punctăm atât de tare momentul, mi-aș fi dorit.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Apropo de educație. Șofer de microbuz școlar prins beat la volan în Timiș, transporta 14 elevi. Amendă de aproape 1000 de euro a primit, mai exact în lei. Două secunde și vă zic. 4325 de lei. Și permisul suspendat pe 3 luni. Doar. Asta pentru și după ce a fost prins beat la volan cu 14 elevi în microbuzul școlar.
1: Șofer de autobuz cu oameni, mai ții minte?
0: Păi da, eu îi făceam dosar penar.
4: Nu mai râdeți că nu e frumos.
0: Mai mult de atât. Și tot în legătură cu educația și începutul școlii, primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei, iar rost de o temă de asta poate face mai încolo. Deci primarul Craiovei știe toată lumea despre cine e vorba, Lia Olguța Var, ce a spus. Avem și înregistrarea.
5: Eu sunt dominatoare de 7 ani.
6: Ce ești?
5: Dominatoare.
6: Adică ce înseamnă?
5: Adică domin bărbați.
7: Chinui. Ce faci, femeie?
8: Băi, tu știi cât radio am ascultat eu pentru mașina asta?
7: Eu nu ascult radio, ascult numai Gherila.
0: Altă treabă la Craiova, acolo...
9: Publicitate.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus.
9: Publicitate.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Radio Guerilla.

0: Haideți să vă dau să ascultați ceva ce n-ați auzit neam de neamul vostru, sub formă de cântăreț de data asta. Ar fi primul indiciu. Ok? Un actor.
1: Gherila de dimineață. Până nu e prea târziu.

0: cine credeți că bagă aici, că altfel n-am cum să mă exprim, cântat poate e un pic mult spus, este un actor celebru și îl iubiți cel mai probabil. Este un actor foarte cunoscut și foarte iubit. Și mai vorbește el așa din când în când, se mai screme, are niște sunete pe care le scoate din când în când, pe care, pentru care e foarte cunoscut. A scos un album întreg de rap, că nu e hip-hop, e rap, în colaborare cu alți britanici, un alt indiciu, Scarface, cu numele de artist Frankie Pulitzer. Așa îl cheamă care păr. Pe actorul...
1: Este cel care îmi place mie.
0: Îmi place tuturor, Gilda.
1: Cu
0: T. Da, așa e.
1: Tom Hardy.
0: Tom Hardy, bre. Tom Hardy la Radio Guerilla și în difuzoarele noastre ale tuturor. Voi vă dați seama?

0: Frankie Pulitzer. Bine, seamănă un pic cu alt hip-hopper.
1: Seamănă cu Exhibit, în zona aia se duce, nu?
0: Cu What's My Fucking Name? Snoop Dogg cântă, are exact același vers. În orice caz, Tom Hardy, dacă vreți, Czar Face, se scrie proiectul de doi alți rapperi cu care a scos Dita Mai albumul.
1: Deci are album rap.
0: Exact.
1: Câte piese? Radio
0: Guerilla. N-am avut timp să mă uit, dar cine e interesant poate să o facă.
2: Publicitate.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus.
2: Publicitate.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
5: Luni de la 7 seara, Gary Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
1: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: cât de bine sună.
1: Suna foarte bine și Tom Hardy.
0: Suna foarte bine, dar
1: ridicol de talentat acest. Dacă n-ar fi Josh Brolin la mijloc, aș declara cel mai mare.
0: Serios.
1: Îmi place mult Josh Brolin, da. Și după aia Hardy ăsta.
0: E enervant de talentat. Dar da, tot îți place de el așa. Băi, și aproape că ți-ai dori să greșească ceva, zici, cât mi-aduce aminte de... În fine. Brandon Flowers, în schimb, aici de față cu Paradise, de pe albumul Thrasher, care e numai și numai muzică country, foarte pe val în perioada asta.
1: În septembrie, muzica country e sus de tot.
0: Se potrivește, dar chiar se potrivește cu toamna.
1: Muzica country are o cacofonie admisă de specialiști.
2: Este. E precum muzica clasică, la fel de admisă.
0: Și Biserica Catolică.
2: Și Ion Luca Caragea.
0: Și ce a zis Nicușor Dan.
1: Dacă nu e permis, ca și country. Adică e aproape country.
0: E mai ok să faci o cacofonie decât să forțezi cu mizeria aia de cașii. Pentru că o cacofonie nu este o greșeală gramaticală, efectiv. Este pur și simplu
1: lipsă de eleganță,
0: o alăturare, exact, este o lipsă de eleganță. Păi, dar nu este greșit. În schimb, chestia aia cu ca și, sau cum era, da, nu? Așa, greșeală gramaticală și de limba română. În orice caz, avem 8:36 de minute și o nouă veche rubrică, adică...
3: Uno, dos, one, two!

0: destul de clară. Treaba este ceea ce înainte se chema...
1: Newsflash.
0: Newsflash, exact. Uli Buli presați. Mi se pare că e mai... atrage atenția. Pentru că am anunțat și noi încă de ieri, din cauza schimbărilor din grila Radio Guerilla, s-a convocat ședință a Consiliului Suprem de Apărare al Țării și până la urmă s-au luat cu altele. Și au discutat despre planurile de înzestrare și de înarmare a Armatei României. Au fost aprobate, de fapt, planul de înzestrare a Armatei României pe perioada 2027-2036. Precum și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. Dacă este să extragem din context, ar fi o veste bună pentru oamenii ăștia. Chiar speră să ajungem cu toții până în anul 2044. Doamne ajută, așa
2: nu
0: să
2: cred că e nevoie. Chiar dacă e vorba de înzestrare, mi se pare... Adică l-ai pe Miruță, ce să mai înzestrezi dacă l-ai pe Miruță acolo? Nu, e...
0: Sper că nu până în 2044.
2: Doamne, depinde.
0: Să nu cumva să cobim sau ceva în emisiunea asta. Tu! Așa.
2: Ceva nu la mână. Lui Miruță? L-ai văzut pe Dunăre în bărci? Când se dădea în bărci?
0: Nu.
2: Cufunda barje. Da, nu l-au primit cu siflea, cu...
0: cu centrala atunci.
1: Exact.
2: Era, nu, a fost ceva teribil în vara asta.
1: Nu vreau să mai pună sare pe rană, margarină pe merdenean și unt pe croissant.
2: Dar dacă ai un om atât de priceput, adică ce să mai...
0: Dați-mi voie să salvez eu situația din acest subiect care e penibil din cauza personajelor, practic, ca să nu dau nume, Miruță. În știri conexe, un concurs de viteză la spălat, pardon, săpat morminte a fost ieri câștigat de Radio Guerilla. Nu e glumă. Nu, dar chiar a fost organizat în Ungaria.
2: Am văzut la televizor.
0: Cei mai rapizi gropari, un concurs de viteză la săpat morminte, organizat în Ungaria... Asociația Maghiară a Administratorilor și Operatorilor de Cimitire organizează acest concurs pentru a pune în valoare meseria de săpător de morminte și abilitățile necesare, precum și pentru a sparge taburile legate de moarte.
1: Da, fair enough!
0: Pământul uscat și crăpat de soare din cimitirul public din... No. Nordul Ungariei.
2: Da, realmente era pământul tare. Așa, adică am văzut știrea la televizor. Și de ce țin minte știrea? Pentru că după știrea asta pe antene au dat o știre despre prețul buchetelor de flori.
0: Dăm voie până ajungem mai departe. Stai. Mi-e frică o să se schimbe subiectul.
2: O să vezi.
0: Două secunde, Nic, stai așa puțin. Deci s-a dovedit pământul a fi un adversar pe măsura celor 19 echipe formate de câte 2 membri. Aceștia au gâfâit și au pufăit. Puffin and puffin. Și au transpirat în timp ce se întreceau pentru titlul de mormânt săpat cel mai repede și cel mai elegant.
1: Să ai trofeu de ăsta acasă.
0: Dar eu am o dilemă morală.
1: Ia.
0: Cu ocazia asta, dacă vreți să participați.
1: Tu zi-o și vedem apoi dacă ne băgăm.
0: Contextual. Nu că am eu ceva cu ungurii, Doamne ferește. Așa.
3: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Dar contextual. Cum e mai bine un ungur să sape un mormânt și să dea de un ungur sau să sape un mormânt să dea de un român? Gândiți-vă bine, pentru că s-ar putea să fie o întrebare capcană, adică e o situație, e o dilemă aici. Ce înseamnă de fapt? Care au fost primii? Deci dacă un ungur sapă un mormânt, de cine ar fi mai ok să dea?
1: Pentru că cine întrebi?
0: Dacă un ungur poate ar zice de un român, dar asta înseamnă că erau primii români acolo. Deci ce alegi?
1: Mamă, mă,
0: dacă sapi.
1: Ideea e să nu sap gropa altuia.
0: Da, altuia.
3: Radio Guerilla.
0: Dacă mă înțelegeți, care altuia? Nu, că eu știu că mi-o sap pe-a mea în momentul ăsta și cu asemenea subiecte. Nu vreți, nu?
1: Da, nu știu ce să spun. N-am oul și găină. Hai să le...
0: Olio, eram cu presa.
2: Tot felul de concursuri. Concurs de mâncat gogoși, concurs de mâncat de ur... cele mai aberante, de, adică sunt oameni care fabrică aiurel și oamenii se întrec. Am văzut la televizor și m-am revoltat pentru că n-au dat deloc pământul și nici n-aveau târnă cu apă. Au folosit doar cazmaua. Da, erau niște băieți zdraveni,
1: palme, mâinile lopeți.
2: Da, da, da. Și au tras pe acolo. Și după aia a venit, știi, că de-aia am rămas cu asta în cap.
1: Cu florile.
2: Cu florile, prețul buchetului de flori. Care nu e ce crezi tu, Gilda.
1: Ia,
2: deși
1: spune.
2: Gluma era bună, nu? Da. Aluzie fină. Nu se mai spune florăreasă. Se spune florist.
0: Așa e, dar mi se pare că sună elegant.
2: Cum, bre, mama mea e florăreasă, mama mea e florist. E cântec, adică.
0: Știu ce zici, dar florist sună un pic mai elegant decât exact mama mea la florăreasă, la care te duce cu gândul, de fapt. Nu?
2: Florist și floristă. Uh-huh. Păi și acum pe firmă la florărie ce o să scrie? Sunt chestiuni care...
0: Exact. Florărie.
1: Pe florărie.
0: Mic.
2: Păi dacă...
1: Sau flowers. Nu știu, cu tare flowers.
2: Și cine lucrează în florărie? O floristă sau o florăreasă?
1: Un florist sau un o floristă? Florist. Pentru că poți să articulezi.
2: Asta mi-a rămas.
1: Florăreasă nu poți să zici.
2: Deci, florist, mă duc la florist.
1: Dar cine dar zice că se duce? Mă duc să iau flori și a terminat, știi?
0: Suriorul meu de la florărie, de exemplu.
1: Da. E designer. Designer de flori, Nic.
2: E altceva.
1: Cum se numesc? Flower stylist, știi? Cum ai acum coafeză, nu mai spui neapărat coafeză. Spui hair stylist, la fel, flower stylist.
2: Da, da. Nici frizer nu mai zici. Și degeaba am sărit de fund în sus. Există în dicționar.
1: Da?
2: Da, florist există. Persoana care confecționează și vinde flori artificiale sau care vinde flori naturale.
0: Îmi place că începe cu ideea de flori artificiale.
2: Păi, da.
0: Anyway, ideea e că sună un pic mai frumos. Mie îmi place cum sună florist sau floristă, chiar. Sau cum s-ar spune, doamna florist.
1: Mie îmi plac florile.
0: Eu o să încerc încă o dată.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: Nu știu, o fi greșeală, nu o fi greșeală, dar mai încercăm un pic cu știrile serioase.
4: Bule, bule.
3: Uli Buli, presa zilei.
0: Care, atenție, nu trebuie să fie neapărat informația în sine, poate să fie despre cum este prezentată informația în presă, în sine, ca subiect. Vă rog frumos.
1: Uite, eu o să am o știre internațională și mergem în Franța, despre care am mai vorbit astăzi. Șeful statului francez, domnul Macron, i-a cerut președintei Comisiei Europene să îi ofere un text european pentru a interzice accesul la rețelele sociale tinerilor sub 15 ani, cu scopul de a proteja toți copiii din Uniune. Mm-hmm. A fost ieri trimis o scrisoare, o chestie de genul ăsta. Și asta cere domnul Macron. Ceea ce nu mi se pare deplasat.
0: Nu mi se pare deplasat, poate în afară de faptul că ar putea să se ocupe de propria lui țară. Adică e ceva ok de făcut. Mi-aș dori și în România să se aplice așa ceva, dar de ce se bagă Macron peste toată Uniunea Europeană? Tanti, tanti, ziceți-le la toți aia că așa... Care-i treaba lui, serios?
1: Cred că își permit scrisori între ei ca să se mai...
0: Vezi că de-aia nu mai putem să avem lucruri frumoase aici.
1: Adică?
0: Un european așa, care nu e un lucru, sau nu era un lucru rău, un concept rău, dar, vezi, genul ăsta de intervenții ajunge să nu-ți mai placă, bre, Gilda. Nu.
1: Ziua direct,
0: Mateziu. Serios. Așa. Atea prostii. Trebuie toată lumea să facă la fel. Trebuie toți să, nu știu ce, se implementează cu capacele alea. Numai tâmpenii. Dar trebuie toată lumea să le facă. Bre, dacă vrei să faci așa, și poate nu e o idee rea, implementează-o la nivel național. Dar bine, federalizarea... Putem să trecem mai departe.
1: Vedeți ce s-a întâmplat. Altă știre mai serioasă, dacă vreți, mai am eu una și apoi vă las și pe voi să spuneți. Tot din afara țării, școlile din Austria se deschid cu interdicția vălului islamic până la 14 ani. Iar musulmanii acuză o încălcare a drepturilor fundamentale. Da.
0: Mic,
1: coaliția de guvernare.
2: Da. Eu nu port.
0: Sunt
1: trei partide de centru în Austria care au propus interzicerea acestui articol vestimentar în școli pe motiv că protejează libertatea fetelor.
0: Acum, pe de altă parte, place că ușor, ușor o să intrăm și în zona asta.
2: Păi suntem în zona uniformelor.
0: Controverse, da. Exact. Imediat
2: dacă
0: și despre
2: pro
0: uniforme.
2: Sau contra uniformă. Iată,
0: acum
2: dacă
0: ar fi frumos.
2: Uniformă, te duci toți la fel. Fără văluri, fără basmale, fără...
0: Da.
2: Bentiță, păr umpletit.
0: Odată. Unghiuță. Sau dacă discutăm despre libertatea, inclusiv religioasă, de a alege și așa mai departe, păi să fie libertate. Adică să aibă dreptul să aleagă, nu să fie impusă nici purtarea, nici...
2: În întâlnirea cu tineretul ortodox, președintele s-a pronunțat pentru un naționalism sănătos.
0: Ce părere aveți despre uniformele școlare?
1: Eu poate am unpopular opinion, nu știu ce să zic, dar eu aș...
3: Atenție! Gilda vorbește serios!
1: Nu are... eu sunt de acord cu un fel de uniformă, în culori măcar să fie, în sensul în care să nu trebuiască să te duci, cum am avut eu în clasa 1 sau în 1-4, să am rochiță doar cu pătrățele. Tu să alegi, da, tu să alegi niște culori, niște articole pe care să le poată purta copiii de-a lungul timpului. Adică nu cred că e așa important cu ce se îmbracă un copil în clasa 5-a și cum să arate și să se asorteze în instituția de învățământ atât de mult, pe cât ar trebui să fie dacă sunt manuale sau nu la școală.
0: Mi se pare foarte simpatică, tu vrei să fie colorate un pic uniformele. Adică nu e ceva exagerat.
1: Nu neapărat colorate.
0: Tu zici să ai niște... nuanțe din care poți să alegi,
1: exact,
0: nu?
1: Adică
0: să fie uniformă, dar nu toate la fel.
1: Nu, să ai de ales între, nu știu, tricouri albe, bleu-marin, pantalon, fustă, să, în zona asta, știi? Să poți să alegi. Nu să ți se impună un anumit model de haină.
0: Eu aș alege
1: fustă.
0: Și să
1: ai culori. Da, bravo, foarte bine. Și la fel, adică, nu știu, și... O să fiu total baba acum, o să prefer și o anumită lungime la rochițe și la fuste pentru copii, pentru că unele par resturi de materiale.
0: Fustă și cimpoi, aș alege. Eu așa aș merge îmbrăcat la școală.
1: Foarte bine.
0: Și dacă mai multă lume ar merge îmbrăcată la școală, așa eu cred că s-ar schimba puțin și învățământul în țara asta.
3: Gherila de dimineață. Gata de meritat.
0: În fustă, kilt, în fine.
5: Publicitate.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG? Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Acum să aveți ocazie să ascultați și melodia, cât despre noi, nu că ne-am putea abține. Cât despre voi, scrie lumea pe WhatsApp aici. Macron cere Uniunii Europene legislație pentru treaba aia ce ai zis tu, Gilda, în Franța. Pardon, pentru că în Franța, Curtea Constituțională din Franța i-a interzis legea și vrea să treacă peste decizia curților constituționale. Ha. Mi-atrage lumea atenția să citesc toată știrea, dar eu nu știam absolut deloc. Adică, ăsta era contextul, de fapt, cu atât mai haios. Așa, Matei, iată de Macron, așteptăm să-l ridice în slăvi pe Trump. Oh mai scrie God. Cineva care s-a dus.
0: Care a rămas.
2: Nu s-a dus, a rămas.
3: N-a mai produs nimic, din păcate, Trump.
1: A mai făcut niște chestii.
3: Da, una este că statul New Mexico să se cheme Noua America. Lacu Ontario lucrează
1: America.
3: Și acolo, da.
1: Eu nu înțeleg de ce...
3: glume formidabile.
1: Tot insistă să redenumească atâtea chestii după un italian. Efectiv.
3: După... ce?
1: Epstein foarte mare
3: italian?
1: Fan Trump. De unde l-ai spus pe Epstein?
3: Pentru că așa se va chema la cu Ontario. La cu Epstein.
1: Nu.
3: Nu?
1: La cu America, Nic. Și chiar...
3: m-au păcălit unii pe Facebook.
0: Tu te-ai dus pe ChatGPT, recunoaște. Ai crezut și în festivalul Borșure, la fel de mult.
3: Asta e foarte bună. E cea mai tare...
1: Ca să stabilim puțin, că trecem dintr-un subiect în altul.
3: De la Macron.
1: Așa, cu lacul Ontario ăsta, s-a dat decret, a dat Trump decret. Google Maps scrie în continuare Lake Ontario, dar în paranteză Lake America, iar Apple Maps l-a redenumit cu totul. Nu Epstein, Lake America.
3: Ah, Lake America.
1: De la Amerigo Vespucci, bineînțeles, adică după un italian.
3: Da.
1: Efectiv.
3: Acolo bătai.
1: Așa
3: America,
1: cum, da, se cheamă și cele două continente, nu Statele Unite. Da, e complicat. Și a mai făcut Trump, a mai făcut și cu propunerea de uniforme pentru Space Force, ați văzut?
0: Da.
1: Care lumea nu știe dacă sunt din Germania nazistă sau din Star Wars, Imperiul Contraatacă. Dar chiar de acolo sunt, adică. Star Wars oricum... din uniformele BOSS s-a inspirat. Trump face, trebuie numai să le cauți.

0: așa și acum ce ziceați? Cu borșul cu ce?
1: O știre din weekend, cu noi referire acum.
2: Da.
1: O să citesc din memorie. Mai mulți oameni, locuitori ai pământului, ai României, au căutat ce să facă în weekendul care tocmai s-a încheiat. Și ChatGPT le-a dat recomandare pentru Festivalul Borșului.
0: Am auzit.
1: Și s-au dus oamenii acolo, în Delta, da? S-au dus oamenii acolo și, hei, Festivalul Borșului nu există. Astfel că primarul localității a făcut chiar apel la cetățeni: nu mai veniți! Hei, voi, cei care sunteți acum, nu știu, în mașină, în autocare, unde vă aflați, nu mai veniți, că nu se întâmplă nimic aici.
2: Dar n-avea, mă, câteva kilograme de pește să pună repede un ceagum pe niște pirostri, să
1: puteau să profite.
2: Păi da, zău așa, adică ospitalitate, da, că au venit caragioși, au venit, dar vii și pleci înapoi, nu pute... Un cărășel acolo de căciulă, nu, pe bună. I-a lăsat să plece, au plecat vieții de oameni nemâncați. Da.
0: Unii își doresc turiști la modul ăsta.
1: N-aveau toate autorizațiile pentru târg, pentru festivalul și de-aia.
0: Da. Se chema Ziua Izabelei.
2: Da.
0: Mai țineți
1: Facebook,
0: minte,
1: da,
0: când s-a întâmplat, în fine, nu seamănă cu ce s-a întâmplat aici, dar ar fi putut să facă ceva de genul ăsta. Pe nepusă masă. De unde și expresia?
1: Da, o mămăligă poți să faci repede.
2: Mămăligă și un borș de pește, e gata, am zis.
0: De exemplu.
1: Polenta.
2: Au mers oamenii sute de kilometri cu mașina și...
1: Și-au mâncat-o din benzinărie.
2: Au mâncat-o din benzinărie, da.
3: Croasantă, totuși. Noi nu mâncăm mărdenele.
4: Nu mai râdeți că nu e frumos.

0: Așa.
1: Păi da, asta era ideea. Vara vrajbei noastre. S-a scris cartea, s-a făcut și un film, mm-hmm. Dar nu era vara, ci iarna. Știi ce mă oftică în toată schema asta cu merdenerele?
2: Care?
1: Cele mai bune din București. Adică sunt subiectiv aici. Pandur cu 13 septembrie. Practic cofetăria de lângă mine, unde au și țigarete.
2: De care ne-ai tot spus.
1: Crede-mă, celebrele țigarete nu le prind pentru că se vând la primor.
0: Bine, nu putem.
1: Și
0: să...
1: eu de acolo cumpăr de amar de vreme merdenele. Și dintr-o dată vine moda cu merdenele. Băi, nu e atât de comod să fii în avantgardă, știi?
2: Măi,
1: acum parcă nu mai mănânc cu atâta pof.
2: Nu e așa?
1: Da!
2: Nu-ți mai vine să mănânci merdenea? Ce ești tu frumos să-ți luai un plăcințică, o merdenea? Și acum
1: lei.
2: Se pare că toată lumea mănâncă merdenele.
0: Exact. Mă simt ca atunci când au furat curcubeu. Vorbesc foarte serios.
1: Da.
0: Pe da. Bune, nu, nu.
1: Da, ăsta e furt, împrumut.
0: De data asta.
3: Nu mai râdeți că nu e frumos.
1: Exact.
0: Vorbesc foarte serios. Stați așa că am și eu, nu o să vă vină să credeți.
3: Atenție! Matei vorbește serios.
0: Când comunitatea LGBTQ+, whatever, a furat curcubeul copiilor, doamnelor și domnilor, am simțit o tristețe în suflet. Pentru că asta s-a întâmplat. Din punct de vedere cultural, a fost confiscat un simbol. Așa și cu merdenelele astea, că acum trebuie să te ascunzi dacă vrei să te bucuri de niște margarine.
1: Nu, margarine.
0: Se depune pe artere.
1: Glumesc cu doamna de la... cu fetăreasa. S-o spune cu fetăreasa sau e ca la floristă?
0: Doamna cofetaș.
1: S-a schimbat ceva.
0: Așa.
1: Prăfuit. Și râd grozav. Da, domnul Nicolae, păi dumneavoastră mâncați de atâta amar de vreme merdenele. Mi-am și cumpărat o crăticioară.
2: Ca să ne încălzești.
1: Da.
2: Nu cred.
1: Pe cuvânt. Da, da, da, da. Da. E foarte subțire să încălzește.
2: Nici nu vine să cred. Niciodată nu te-am văzut așa pofticios ca acum.
1: Păi și vine caragioșii care au mâncat o merdenea acum 7 ani și asta la Manuc sau nu știu. Și noi mâncăm merdenele. Hei, stați la coadă, băi.
2: Pe au stat la coadă, că dintr-o dată s-au făcut cozni cât n-ai văzut tu vreodată la merdenele în Amzei. Cu toate că e nenea
1: deci
2: ăla acolo de atâta mar de
1: cultural,
2: timp.
1: Deci ăsta e furt cultural teribil.
0: Da.
1: Da.
0: Cultural appropriation.
1: Așa, exact, așa îi zice.
0: Dar la un alt nivel.
1: E, curcubeu are și sonoritatea asta. Aproape că e de împrumut. Mă, glumă proastă, lasă. Nu vorbesc. Pa, goodbye.
0: Era să zic ce fel de glume sunt astea. Dar, în fin. Hai să le zicem glume proaste.

0: Este ora 9, CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. În acest plan se arată că România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga de anul trecut, ca până în anul 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobată de CSAT anul trecut. Tot în ședința de ieri a fost aprobat și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE. Acesta vizează dezvoltarea industriei naționale de apărare prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță. USR și PNL au depus ieri la CCR sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților, după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputații de la AUR și SOS România. În sesizare, USR și PNL solicită repartizarea funcțiilor potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi. Cele două partide au anunțat și semnarea unui protocol de colaborare în actuala sesiune cu mai multe priorități. Printre acestea se numără reformarea administrației publice, reorganizarea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Autostrada Transilvania avansează rapid pe sectorul Zimbor-Nădășelu, unde stadiul general al lucrărilor a depășit 90%. Constructorii lucrează în această perioadă la ultimele intervenții necesare pentru finalizarea celor aproximativ 30 de kilometri de autostradă dintre Cluj și Zalău, relatează Actual de Cluj. Ținta anunțată este ca întregul sector Zimbor-Nădășelu să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. În acest scenariu, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Zalău spre Cluj și mai departe către Târgu Mureș, Alba Iulia, Sibiu sau Deva. Rusia a închis consulatul german de la Sankt Petersburg după ce Germania a închis consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin. Toate aceste măsuri au fost luate după descoperirea unei drone încărcate cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, relatează AFP. Moscova a anunțat săptămâna trecută că va închide centrele culturale germane pe tot teritoriul rus, l-a convocat pe însărcinatul german cu afaceri și a denunțat acțiuni și declarații antirusești ale autorităților germane. Germania a acuzat oficial Rusia de o tentativă de atentat cu o dronă încărcată cu explozivi la începutul lunii august pe aeroportul de la Leipzig. Zona vizată este o platformă militară cheie a armatei germane, a NATO și a ajutorului acordat Ucrainei. Prețurile petrolului au crescut ieri la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni, după ce Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în weekend, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,5% până la $97.73 pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,8% până la $93.10 pe baril. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continua.
1: Gherila de dimineață. Da, ne-am stricat. De râs.
2: Aoleu, Nic. Aoleu, ce am făcut?
3: Îmi place asta.
2: Nu, nu asta. Imediat.
4: Radio Gherila. Mi-mi place viața enorm.
2: Nic,
5: ce vrea să știe lumea de unde am cumpărat igăița pentru merdenele?
2: Stai așa.
1: Am făcut o prostie.
2: Vara asta când am făcut emisiune împreună. Și nu numai, bineînțeles, că am fost Restereța. Și singur. Și am mai fost și Sorin Badea, deci cred că și Sidonia. Creștere de 6500 de ascultători în București pe sondajele de vară 2026.
5: A, mulțumită mie, sigur că dacă am fost aici...
2: Ca să avem de unde
5: să
2: scădem.
5: Dar de ce să nu zic Gilda?
6: Dar foarte bine că zici Nic.
2: Eu nu înțeleg.
6: Bine echipită.
5: Bravo, felicitări.
2: Probabil că nu o să înțeleg niciodată de ce pentru mine. Mai degrabă, mi se pare îngrijorător când se întâmplă chestii de-astea bune decât în momentul în care... Pentru că dacă stai să te gândești, atunci când e mai rău, ipotetic, nu poți decât să te îndrepți către ceva mai bun. Dar acum cu o creștere de 6500, bun, gata, a fost... Momentul fericirii a trecut. Avem cu 6500 mai mulți ascultători în urma sondajelor de vară. Asta înseamnă că avem de unde să scădem.
5: Nu, hai să-i păstrăm și să le spun oamenilor cum să cumpără o tigăiță pentru merdenele.
6: Bine ați venit, dragi noi ascultători.
5: Aflați lucruri foarte importante.
6: Din toate zonele. Noi suntem Matei, Gilda și Nic cu voi în fiecare dimineață. De luni până vineri.
5: Morning!
1: Scoate-ți-l pe Nic!
5: Păi dacă tot m-ai scos, mi-am adus aminte. La noi, la Spiru, peste, era o patiserie ținută de niște machidoni.
6: Ți-o
5: aduce aminte?
6: Mi-a zis cineva de ea. Mi-a povestit, am vorbit, de seama, odată cu scandalul ăsta cu merdenele și patiserii și toate, am vorbit cu oameni mai avizați în domeniul ăsta, care s-au plimbat prin București. Și mi-au zis de asta, de la Spiru.
5: O patiserie extraordinară. Cam scumpe pateurile. Parcă le-a făcut 3,25. Și era 3 lei un Pepsi la cofetăria Vrancea. Dar biata merdenea, 1,50 lei. Pateuri.
2: Dar sunt curios unde ajungem cu informația asta.
6: S-au mâncat merdenele și nu s-a pățit nimic.
5: Măi, de zile suntem amenințați de tot felul de experți în dietetică, în colesterol, în drag să-i coacă.
2: Așa.
5: Toate produsele astea conduc la defecțiuni. Asta de patiserie, de inflamație. Ce zicea Dobrovolski?
6: Inflamație!
5: Inflamație! Olă!
2: Mănic!
5: Da! Și dintr-o dată, iată, omenirea, practic eu așa înțeleg.
6: Mie mi-a plăcut un clip.

0: clasă deghizată sub...
1: Exact.
0: Da.
1: Dar ca să ne înțelegem din start, toate, orice mănânci, chiar și cel mai sănătos lucru, nu știu ce ai putea să mănânci, pătrunjel, dacă mănânci numai pătrunjel, nu e ok.
0: Au făcut americani asta.
1: Deci în exces e nasoală și margarina în exces e nasol și untul în exces e nasol și sucul și tot ce vrei tu pe lumea asta și nu știu ce să mai zic.
2: Orice, același lucru în diferite dozaje poate să fie ori medicament, ori otravă.
1: Exact. Da.
2: Și este un tip despre asta care a făcut un colaj foarte tare pe net în care ia tot felul de rețete de la dieteticieni. Merele acum nu mai sunt bune. Vrei să mănânci un măr? Da, dar mărul nu este bun. Vrei să mănânci carne? A, dieta cu carne nu e bună. Da. Vrei să mănânci legume? Legumele sunt otravă.

0: is white.
1: Și Queen, și Michael Jackson, și Belinda Carlisle, mi se pare că mai auzit pe cineva, cum o cheamă. În fine, Jacko Breaks Free on Earth este printre cele mai cunoscute mashup-uri înainte să fie combinațiile astea făcute cu inteligența artificială sau alte prostii. Când se făcea, se fura de oameni, nu așa algoritmi.
2: Gherila de dimineață. Liberi de opinie.
1: Apropo de care? Nu o să vă vină să credeți cât de influenceri suntem. Gata cu merdenelele, e a treia benzinărie unde opresc să

0: Întreb.
1: Dacă au.
2: Dacă au ce, merdenea sau croa?
1: Du-te, stimată, domnul, unde te-am trimis, deși mi-e teamă că e cam târziu, s-au vândut.
0: Omul se duce la muncă. Lasă-l.
2: Dar știu o benzinărie cu semișuri bune.
1: Da, știi că eu nu recomand niciodată aproape nimic. Nici să mănânce omul, nici să bea, nici să... Dar pe data asta...
2: Așa faci.
1: Da, mă, cofetăresele sunt extra... Bine, stai o clipă. Avem și bacherie unde e plin de carene. Le-am rămurit cei carena. Dar acolo merdenea cât că e...
0: Doamnelor și domnilor, eu nu știu dacă să stric emisiunea asta să mă bag peste colegii mei, Gilda și Nic, care ar putea să vorbească pe asemenea subiect. Trei ore. I-am dat și mai încet acum, e ca și cum aș comenta un documentar. Și pe fundal se aud animalele. Bine, să le zic așa pe post, pentru că sunt colegii mei, Gilda Cumârsăn și Nico Cârl, de la Gherila de dimineață. Este fascinant, dar fiți atenți că urmează să îi opresc un pic acum, pentru că o să încerc din nou să duc discuția într-o zonă mai serioasă.
1: Da, asta nu era auzim, serioasă. Atent, adică, da.
0: Apropo,
2: ce suntem noi?
0: Apropo de chestii care ne stau în gât. 1, 2, 1, 2!

0: Dacă nu înghesuim toate informațiile astea în cât timp ne-a mai rămas, după aia lumea o să crede că noi nu știm, dar de fapt...
1: Nu, știm, noi știm. Știm.
0: Mare problemă în Germania, ce s-a întâmplat. Este un alt subiect. Pe lângă începutul anului școlar din România, alegerile, sau cel puțin dintr-un land, Saxonia-Anhalt, câștigat de AfD, este subiectul săptămânii până acum.
1: Este și motiv pentru Radu Tudor, dacă ai auzit de el. E una din cele mai teribile eminențe de pe fața țării noastre.
2: Lasă.
1: Păi nu, el e bun amic de-al meu. Bine, mă uit la el cu aproape la fel de mult respect cu cât mă uit la doamna Porumbel. Da, ai tu timp să afli, că ăștia sunt clienții mei zilnic.
0: Sunt convins.
1: Ce crezi că face Radu Tudor?
0: Ce?
1: Adică ștoarce mințile și urlă rușii. Apropo de victoria AfD-ului în Germania. Nu știu dacă știai, dar cred că va fi sigur viitorul cancelar. Alisa Weidel, asta e o tipă, a lucrat la Bank of China, Banca Chinei.
0: E destul de fali povestea președintei AfD-ului, da? Alternativa Für Deutschland,
1: da.
0: Cum s-ar zice, nu?
1: Da.
0: E funny, ca să nu zic de-a dreptul, gay. Pentru că Alice Weidel are o relație de lungă durată cu o persoană de același sex,
1: da,
0: care este din India. Amândouă trăiesc în Elveția, de fapt cresc doi băieți acolo. Deci, practic, urmează să se afle că e fostul ei șofer sau ceva și atunci să vezi.
1: Vorbește fluent chineza. Ha.
0: Câte asemănă, se pare. Da.
1: Da, asta e. Deci, care e povestea cu Alisa? Ce dorește dânsa?
0: Te rog.
1: Să stopeze ajutoarele Germaniei pentru Ucraina.
0: Printre altele.
1: Asta e. Și de aici...
0: Și imigrația și necontrolată, adică. Pentru că sunt...
1: Da. Ruși.
0: Pe lângă ideologiile de extremă dreapta, mai sunt și motivele acestor ideologii de extremă dreapta. Evident, o reacție în urma discursului exagerat. Vezi că, uite, e ca merdenelele. E ca margarina sau untul. A fost ceva exagerat de extremă stânga. Nu e normal să apară. Unii ar zice chiar că e tot orchestrat. Mai întâi îi bagă la înaintare pe ăștia cu extremă stânga, numai ca să apară extrema dreapta. Sau invers. În orice caz, pe lângă asta... Băi, Germania, pentru mine a fost irecognoscibilă, că am mai povestit, am fost acum vreo 2 ani, cred, la ceva târg de iahturi.
2: La
0: Düsseldorf.
2: Noi, da.
0: Das Boot. Unde, dacă nu aveam scris pe bilet, nu știam că merg în Düsseldorf. Mizerie pe stradă.
1: În Düsseldorf.
0: Cum se zice, boschetari.
2: No,
0: efectiv, adică erau și oamenii străzii și boschetari. Nemți mai puțin. Foarte multă mizerie, foarte urât acolo. Și cred că toate astea sunt reacții.
1: Pune la socoteală și faptul că Volkswagen da afară vreo 50.000 de oameni, altfel ea, deși măritată cu o doamnă, e virulent împotriva LGBT-ului.
0: Ceea ce
1: structura de...
0: Mi se pare absolut normal, pentru că tu nu-ți dai seama cât de rău e un lucru decât dacă ești implicat cu adevărat în lucrul ăla. Deci da, normal, e ca la evrei. Evrei au voie să facă glume cu evrei. La fel și o președintă de partid de extremă dreapta care e gay poate să aibă, și e îndreptățită cel mai degrabă să aibă o problemă cu LGBT, nu?
1: Ca cântăreții negri. Niger în sus, niger în jos. În rapuri.
0: O precizare. Ai zis că dă afară Volkswagen. Nu știu dacă dă afară neapărat oameni, doar își schimbă strategia. Adică nu mai face mașini, face mașinării de război. Fabrica aia
2: se
0: fac armament.
1: Da. În fine, tipul
2: armele
1: e...
2: poporului, nu mai e mașina poporului.
1: E panică. Una peste alta e panică în Germania. Vin...
0: Cancelarul Merz se declară profund șocat. Este un alt titlu de victoria așa. Anunțul surprinzător al AfD după victoria electorală uriașă din Germania de duminică ce urmează, zic ăștia că sunt dispuși să coopereze. Mi se pare deloc surprinzător, pentru că de curând am avut parte de aceleași reacții, dar la un nivel mai de mahala aici în România, tot cu partide extremă care colaborează cu PSD-ul și în fine. Elon Musk, nu în ultimul rând, după victoria AfD în alegeri, zice gut gemacht, care înseamnă efectiv bine se. Pentru că știți, el este un fan al Europei.
3: Radio Guerilla.
0: Repede, repede, cât nu intră publicitatea imediat după piesa asta, că altfel n-am putea să completăm cu niște Rammstein de la mama lui. Rămâne de văzut ce se întâmplă și cu ăștia. E interesant
1: cu,
0: pentru că discutăm
1: Rammstein sau
0: cu... cu extremiștii din Germania, că o să fie tot timpul fascinant.
1: Vor fi puși
0: pe nemți.
1: Bre, au și ei curte constituțională, au câțiva experți în România, specialiști în probleme de șutire carului cu alegeri. Nu te îngrijora câtă vreme, Tudorică. Radu, Tudorică, vechează asupra securității europene. Câtă vreme Miruță, câtă vreme Alderaine Metal. Ba, am auzit că procurorii or să intre serios în povestea asta cu contractele, cu miliardele date nemților pentru...
0: Pierdem toți banii ăștia care ne-au fost luați prin taxe și impozite în care am investit toții vrem nu vrem în industria de armament a Europei. Până la urmă, ce ne dorim? Ne dorim să-i pierdem sau...

0: Se rescrie harta lumii, doamnelor și domnilor. Și se și redesenează efectiv harta lumii. Ați văzut că o să fie modificată. Adică vor încearcă ăștia să se renunțe la proiecția Mercator. Așa cum în plan este harta în zilele noastre. Să zic așa pe scurt. Înțeles la ce mă refer, nu? Pentru că, nu o să vă vină să credeți, africanii au cerut asta. Este o campanie susținută de Togo în numele Uniunii Africane. S-au luat de la percepția mărimii.
1: Exact, Africa pare mică și de fapt e uriașă.
2: Deci contează,
0: da. Africa nu pare mică, de fapt. Africa și-ar păstra proporția, doar că s-ar micșora tot ce e mai la nord. Na.
1: Deci asta e.
0: Republica Moldova este împotrivă. De asemenea, Ucraina. Bine, aici sunt niște alte probleme, pentru că în propunerea noilor hărți e o zonă gri acolo, unde nu se știe exact până unde s-au dus rușii, a cui aparține, ce se întâmplă acolo, are legătură cu operațiunea militară specială din Ucraina.
2: Deci a existat o campanie care s-a numit Correct the Map, desfășurată de Togo. Încă din 2018, ceva de genul.
0: Săracii, aș putea să spun, dar nu vreau să mi se ia numele de rău, adică efectiv.
3: Kafka, frate!
2: Mă, probleme, dacă asta este problema lor, eu pe asta merg. Înseamnă că sunt ok.
4: Publicitate!
5: Economisește mai mult
4: publicitate.
5: Cu Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Radio Guerilla. Publicitate.

0: Avem totuși, după cât a trecut, 2 ore jumate de emisiune, mai mult cu ce s-a întâmplat ieri, să-i zicem emisiune, în sfârșit o veste bună. Mi-am pus deoparte știrea asta încă din concediu și abia așteptam să o dau. Schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri, doamnelor și domnilor, BNR și Guvernul sunt de acord, dar înțeleg că încă nu se implementează, e doar o propunere, dar sunt de acord să propună.
1: Așa.
0: Și BNR-ul și Guvernul, ca toate băncile să fie obligate, deci toate, nu doar banca de la care aparține cardul, să fie obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate. Să nu te facă să scoți câte 100 sau 500 de 15.000 de ori dacă ai nevoie de o sumă mai mare.
1: Le-ai prestabilite
0: sau...
1: dacă mergi cu un alt card.
0: Da, e o problemă de care eu m-am lovit cu capul de ecranul ăla de câteva ori.
1: Wow, foarte bună idee.
0: Foarte bună ideea.
1: Păi da, pe Matei, de fapt, tu când ai un alt card, că nu la toate băncile este aceeași regulă, sau, în fine, tu când te duci de la o bancă, de la banca 1, la banca 2 să scoți bani, nu ți se percepe comisiuni pe tranzacție, pe retragere?
0: Dar poate să se perceapă comisiuni ca și până acum, nu-i problemă. Nu, dar lasă-mă, te rog eu frumos, să scot cât am nevoie.
1: Pe ascultă-mă.
0: În timp util.
1: Practic, ei profită de comisiunul ăsta, că scot la fiecare tranzacție câte un comision mic, știi?
0: Păi da, mă, pentru că nu le mai ajunge.
1: Și cât scoți? Că poate la un moment dat scoți mai mult decât vrei, că nu ai suma personalizată. Tu vrei, nu știu, 300 de lei și trebuie să scoți 500. Ai ce să faci?
0: Eu sunt de acord. Vezi că, uite, dacă te învață cu răul,
1: așa,
0: după aia se cheamă condiționare psihologică. Aș fi de acord din start cu un comision mai mare, doar lasă-mă să scot din start cât vreau eu și îți dau cât ar fi fost toate retragerile alea, 50 de retrageri deodată, așa, ți-l dau pe tot comisionul, lasă-mă puțin că este vorba de timpul meu și nimic nu este mai valoros în lumea asta decât timpul meu.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Ceea ce vă doresc și dumneavoastră.
3: Ba, adică cum?
0: Hm? Hm?
3: Adică cum? Că n-ai ce spune, zici că tu ai o rană de asta. Ești tipă, adică cum?
2: Scoate-ți-l pe Nic
0: din emisiunea asta, că deja nu ai...
3: Păi...
0: Așa.
1: Cred că e bună strategia asta și pentru cei care vin din străinătate în România și trebuie să scoate bani, nu? Pentru că asta mă gândesc, că nu se pupă ATM-ul cu cardul bancar și la fel trebuie să facă și tranzacții multiple dacă vor să-și scoată o sumă de bani anume.
0: Am impresia că ne complicăm, dar acum...
1: Cine am fi dacă nu ne-am complicat?
0: Lasă-i pe fraierii aia. Atâta vreme când
1: aia care vin să
0: mie,
1: ne aducă bani în țară, da. Ce naiba, mă, de la ea acasă.
0: Păi ori ne aduc, ori nu ne aduc. Dar chiar mă bucur de treaba asta, abia aștept să fie și implementată. Ne scrie lumea că pentru anumite conturi de la anumite bănci nu ai comision nicăieri. Așa e.
1: Da, pe de-aia am zis că sunt unele la care nu se aplică treaba asta, comisionul zero, la retrageri.
0: N-ar fi rău cu bancomat, lumea e de acord cu noi că bine am revenit, că ne înțelegem așa, că, Doamne, mă,
3: dar despre uniforme, ce părere au?
0: N-au avut timp oamenii să scrie despre uniforme timp. Pentru că am
3: vorbit de tigăița,
0: sări noi dintr-una într-alta.
3: Tigăița, pentru merdenele, care merdenele? Păi, stai, tu ai zis că, ba, scâmpii, hai să vorbim serios, să se întâmplă lucruri, AFD-ul cu tare, rușii bombardează Kievul,
0: vorbim
3: Radu
0: serios?
3: Tudor, uite! Merdeneaua lui Nea Mihai și croasantul de la Mița Biciclista au ajuns în Le Monde, simbol al luptei împotriva gentrificării Bucureștiului.
0: Cum să ajungă în Le Monde când nici măcar n-au plecat din gherila de dimineață? Am impresia că nu putem să depășim subiectul ăsta și probabil că ar trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu o să o facem în următoarele câteva zile. Deci au ajuns în Le Monde.
1: Da, chiar da, chiar este articolul în Le Monde.
0: Și ce zic, francez?
3: Că merdeneaua, foietajul cu brânză, deveni simbol al luptei împotriva gentrificării Bucureștiului. Gentrificarea am văzut prima oară și am auzit cuvântul într-un episod din South Park. Când se mută ei în San Francisco și încep să bea vin din pahare cu picior... Nu te aduce aminte?
1: Nu.
3: E genial cu tot episodul. Am fost un mare fan de South Park. Da. Și, mă rog, hipsterime de ăștia, croasanți, pahare cu vin, nu știu ce, conversații fine.
0: Așa.
3: Și acolo în mijloc, ăla care moare mereu, băiețelul cu glugă.
1: Kenny.
3: Familia lui Kenny, care sunt cam redneci.
1: Da.
3: Și n-au vrut să se mute de acolo.
0: Francezii, Nic. Zic cu francezii, te rog frumos. Ce scrie în Le Monde despre Merdenea și despre...
3: Păi, am încercat să invit oamenii să uite la filmul ăla polițist. Am și uitat cum îl cheamă. Pentru că
1: The
3: nu
1: Killing.
3: M-ai lăsat. The Killing.
0: Da?
3: Acum îi trimit pe oameni la South Park, care rămâne în continuare cea mai acidă povestioară. Da. Așa, ce spun? Da.
0: Așa, ce spun francezii, te rog, zi repede.
3: Pe rețele sociale din România, o confruntare între această specialitate locală de patiserie sărată și croissant a căpătat proporții neașteptate. Locuitorii capitalei sunt hotărâți să apere una din ultimele surse de hrană accesibilă. Merdeneaua.
0: Așa o fac hrana accesibilă.
3: Asta scrie în lume. Pe 21, Edmond Niculușcă, figură proeminentă a francofoniei și a protejării patrimoniului din București, publică pe rețele sociale un videoclip pentru a promova cu tare și cu tare croasante cu unt vândute în braseria sa franțuzească, mița biciclista din Piața Anzei. Acolo ține un discurs destul de derutant, zice jurnalistul francez. Pe un ton degajat, bărbatul 36 de ani, descrie o specie umană, pe care margarina din Merdenele, acele foietaje cu brânză făcute de Nea Mihai de la patiseria Anzei, este cea mai gustoasă. Această specie nu ar fi cunoscut niciodată gustul bun și rafinat al croasantelor cu unt.
0: Deci, e o relatare.
1: Da, discută ce s-a întâmplat pe rețelele noastre sociale, în principiu.
3: Și ce spune Niculușcă? Asta n-am știut-o, stai că mi-am găsit, ai găsit cu mine, n-aș, prietene.
0: Deci sunt francezii cu Niculușcă sau nu sunt francezii?
3: Nu, bineînțeles că nu.
0: A, se prefac.
3: Suntem republican, marseleza, chestii, căderea Bastiliei.
0: Stai bre!
3: Să fie spânzurat ultimul cont.
0: Nic!
3: Mațele ultimului cardinal.
4: Ai două bine de vânzare?
5: Radio Gherila se știe bine.
6: Vă pop.
0: Nu că uneori mă întreb așa...
7: Ce ar fi făcut Isus?
8: Publicitate.
9: Start la proiecte. La Hornbach.
8: Publicitate.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Gherila.
8: Publicitate.
15: Arginio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gherila de la Tamango.
16: Radio Gherila.

0: Apropo de politica europeană, trebuie să mă declar nu neapărat pe partea politică, dar inclusiv fascina de Giorgia Meloni, Gila.
1: Așa.
0: Place foarte mult, îmi place și ca doamnă.
1: Ok.
0: Și îmi place cum privesc eu așa de aici, din provincie, cum s-ar zice, din România, un prim-ministru adevărat, pur și simplu.
1: Ok, dezvoltă.
0: Apropo de care, tocmai a depășit un record de longevitate în funcția de prim-ministru, adică 1413 zile, dar asta se întâmpla mai devreme un pic, acum vreo câteva zile, de la începerea mandatului pe 22 octombrie 2022. Nu s-a mai întâmplat din al doilea război mondial chestia asta, adică n-au mai avut un prim-ministru atât de, cum s-ar spune, longeviv, în funcție de atât de multă vreme.
1: Atât de mult în
0: timpul
1: guvernare.
0: Ăsta, mi se pare că în Marea Britanie au schimbat vreo 6 prim-miniștri. Și oricum, în general, la nivelul Europei, hai să zicem al Uniunii Europene, pe scurt, de noi...
1: Și pe cine a depășit?
0: Ei, nu mai zic. A, depășit... Pe, da. Depășit... Asta cred că este un alt articol.
1: A,
0: nu
1: bine,
0: cel pe care l-am avut deschis
1: okay,
0: aici.
1: Ok, deci record de longevitate în funcția
0: da,
1: de...
0: Și știe să facă, știe cum să puncteze, de exemplu, acum purta ceva discurs către partidul Fratelli d'Italia, partidul ei, pe care l-a întrerupt ca să răspundă la telefon pentru că o sunase fiica ei de 3 ori. Care da, o mișcare politică, bă, dar e foarte bine aleasă.
2: Da,
0: și în general nu prea ai ce să-i
2: reproșezi. O vezi plecând acasă pe Meloni, vorbim cu fiica sa? Giulia, să mă
0: simt. Eu îmi închipui diverse chestii, dar nu pot să le zic pe ăsta, așa.
1: Ne, eu zic
0: că chiar cu respect,
1: place.
0: O zic, cu respect. Îmi place Giorgia
2: ce
0: Meloni.
2: Ce clasă
0: da.
2: E fiica...
0: Nu știu.
2: Domnișoara Meloni. Adică, ideea are un sau un uniform.
0: De ce faci asta, Nic? De ce îmi faci asta?
2: Am idei puține, dar fixe. Și pentru că am și găsit justificarea pentru uniformă și Meloni este o atâțătoare la război.
0: Nu mai zi atâțătoare, te rog, frumos.
1: Îl stârnești pe mate.
0: Ca să nu mai zic de război, adică.
2: Îți place ca om politic și nu numai, adică cum mate, nu numai.
0: E ca, și
2: asta sau inventa,
0: e ca și cum eu aș întrerupe această discuție ca să citesc mesajele de pe WhatsApp. Pentru că, dragi ascultători, sunteți ca copiii mei. Culmea este că mesajele de pe WhatsApp zic lasă-l bre, Matei și pe Nic să vorbească. Nic, ai nimerit ideea de gentrificare, dar ai greșit episodul. Familia lui Kenny a fost... Așa, în fine, asta e altă poveste din Star Wars.
2: Sunt mai multe cu gentrificare. Păi e unul în care ăia pleacă în San Francisco. Nu știu dacă geologul sau ceilalți. Și eu... E un sezon întreg pe tema asta.
0: Probabil. Nu știu.
2: Bine, Matei, domn, dragă ascultătorule, dragă ascultătoare, le mai amestec de la o vreme.
0: Oh, nu! Nu!
2: Știi ce avantajos e? Pot să văd un serial care are, să zicem, 3 sezoane, 200 de ori. Adorm în primul rând. Dacă e bun, adorm.
1: Faci nani, așa?
2: Da, adorm. După care e bara de jos unde dai înainte și înapoi. O să văd 4 sezoane în jumătate de oră. Mm-hmm. Și după care, așa ca o impresie apusă de soare, dragi prieteni, îmi cade cu tron sau nu-mi cade. Multe foarte bune nu le-am văzut pentru că nu mi-au spus nimic derulând, văzând 10 sezoane cu
1: mare de fast forward.
2: Da.
1: Mersi așa, Nic, vedem cu toții seriale. Dar sunt unele pe care le poți lăsa și să faci și alte lucruri între timp și tot să prinzi acțiunea.
2: Păi stai o clipă, eu nu văd serialele pentru mine. Eu le văd pentru publicul nostru. Publicul nostru n-are timp
0: de
2: seriale.
0: Te uiți ca să nu trească să o facă ei.
1: Da, da, da.
0: Da! Și la ceva bun te uiți ca să nu trească să o facă ei? Sau?
2: La ceva bun ne uităm cu toții, Matei. Dar pe alea proaste nu trebuie să le vadă cineva. Păi...
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Ok. Nu mă așteptam la asta.
1: De ce, Matei?
0: Nu știu, Gilda, m-am surprins ieșit din duș. Așa. Hai să discutăm puțin serios și mai mult decât atât, haideți să nu mai discutăm atâta. Pentru că mă abțin cu momentul ăsta încă de ieri. Dolly Parton. Mm. Dolly Parton, mare șmecherie și cu tot respectul, drum bun, mulțumim. Eu am descoperit Dolly Parton foarte de curând, cu adevărat. Evident, știu de Dolly Parton din copilărie, dar n-am apucat să ascult cu adevărat melodii mai puțin cunoscute și în general m-a cuprins așa un val de muzică country decât de curând, de vreo câteva luni încoace. Ocazie cu care mi se și pare că se potrivește foarte mult, se cheamă Light of a Clear Blue Morning. Aș vrea să urăm drum bun și după aia zilele următoare să vă mai bat la cap cu alte piese de Dolly Parton. Haideți să ascultăm. E ceva frumos și începe mai ușor așa, după care...

0: Nice.
1: Da.
0: Domnule, suntem fan Dolly Parton. Eu nu era,
2: da,
0: eu mă bucur de descoperirea asta de curând.
2: Visului reușitei, visului americanică. Tipesa din familie de oameni sărmani.
0: Exact, da, și foarte numeroși. Erau vreo 12 sau ceva de genul ăsta.
2: Și încet, încet. Am un disc de cover cu fete care o... nu mai vechi.
0: Și trebuie să recunosc, înainte mi se părea cumva de suet așa, Dolly Parton și cu piesele astea ultra cunoscute ale ei, mai pentru bătrân, mai nu știu ce, dar bine, deodată cu vârsta am început, m-am lăsat să mă deschid să apreciez chestiile astea și am descoperit ceva extraordinar acolo. Place foarte mult stilul ăsta povestit al melodiilor. Nu e cazul de față aici, asta e pe un tipar mai clasic. Dar sunt efectiv povești pe note.
2: Asta înseamnă că vom asculta Townes Van Zandt,
0: poate,
2: care e cel mai mare artist ever din toate lumile posibile.
0: Este posibil, dar sigur tot vă amenință că o să mai ascultăm Dolly Parton și când o să mai avem ocazia zilele astea, pentru că na, sunt fan și dacă mi se pare că intră bine.
1: Dar mi se pare că a făcut accesibilă muzica country pentru mult mai multe generații și mult mai multe playlist-uri. Că nu e ușoară muzica country, no. Mi se pare că se potrivește așa, hai să ascultăm un country random. No. Și ea a putut să o ducă în zona asta puțin mai pop, plus că multă lume, cred că din generația sa mai mică, a cunoscut-o odată cu Miley Cyrus și cu cover-urile pe care le-a făcut, practic.
0: Corect. Whatever works. Nu contează. Da. Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic. 9:47 de minute.

0: cam atât pe ziua de astăzi. Când se pregătea Gilda să zică ceva efectiv, a luat aer așa în piept și am intrat eu. Te rog.
1: Nu începe Champions League?
2: Nu
1: vorbim și noi puțin despre fotbal?
2: Dar cum te mai ratat? Că n-ați bătut cu arbitru totuși. Dar nu contează, n-am jucat absolut nimic.
1: Am zis, avem un sezon bun.
3: Ai fost delicată,
1: da,
3: nu?
1: Sincer, da.
2: Păi, dar Dinamo joacă splendid.
1: Hai, no!
0: Deci, cu Champions League?
1: Cu Champions League. Avem, spre exemplu, astăzi, bine, mai multe meciuri, printre care Madrid-Inter. Se întâmplă deja.
2: Gilda, mie îmi pică pe lângă toată povestea cu Champions League, pentru că ieri a fost zi de pauză, sigur că da, știind și băieții că suntem în prima zi. Astăzi însă se rea Vuelta. Și Roglic, dar ești la curent ce s-a mai întâmplat?
1: Nu.
2: Nu. Pogacar a căzut și și-a rupt umărul.
1: Da, mă, nu râde, Vuelta e serioasă.
0: Nu, mă gândeam. Apropo de Mița Biciclista, iartă-mă, nu, am crescut cu niște prostii și m-au format.
2: Efectul de eco controlat.
0: Da.
2: A căzut Pogacar.
1: Pogacar, deci.
2: Da, a ieșit din cursă.
0: Nu, iertați-mă.
2: Roglic însă are șanse la... E un umas. Nu cred că o să-l... Vă țin la curent, în orice caz, dar astăzi se rea cursa pentru... Matai, nu suntem mulți, dar suntem și noi un trib ca tribu electro, tribu hippie, tribu aia. Ce mai contează Real Madrid cu Inter Milano când ăștia vor pedala astăzi 180 de kilometri la 45 de grade?
1: Mai e și Borussia Dortmund cu Villarreal.
0: Gilda Cristi Chivu, cu cine e în combinația asta?
2: Da. E la Inter.
0: Da. E la Inter, nu? Da. Înseamnă că am reținut eu bine, că am văzut ceva cu coada ochiului.
1: Știi fotbal, ai...
0: Da, știu fotbal. Ce că bine. Am mai luat. Nu știu.
1: Ai mai văzut o minge de fotbal?
2: Dar chiar așa, nu te-am surprins. Ești pasionat de vreun sport?
0: Sunt pasionat... de yachting.
2: Nu cu bărcile, prora, chiar... pupa, vânt, strânge, vrele, chestii.
0: Mai
2: rău
0: puțin
2: de mare.
0: Anul ăsta
2: nu ne potrivim.
0: Nu am participat, e primul an în care nu particip la campionatul național de când fac chestia asta, pentru că s-a întâmplat săptămâna trecută și a trebuit nu fac eu pentru voi?
2: Herăstrău e fără apă, nu aveți unde să concureți.
0: Dar nu facem asta pe Herăstrău.
1: Când ai Ioreul.
0: When you are... Super funny emisiunea asta, da, îmi place. Mai vin și mâine.
1: Mai avem funny?
0: Super
1: funny.
0: Super funny.
1: Cum era, ai văzut pe sticla de apă? Cu superbule.
0: Știu asta, știi? Da. Le-am mai atras atenția unor oameni.
1: Ah, ce tare, da.
0: Superbule.
1: Da.
0: Da, e de la Carpatica, foarte bine. Bravo lor. Super funny, gherila de dimineață.

0: Publicitate.
1: Bucură-te de publicitate.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Ne luăm. La revedere. Gilda, tu prima.
7: Ai închid eu prima. Mulțumim pentru astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 7. Acum rămâneți cu colega noastră, Sidonia, de la ora 10.
6: Așa, corect. Nici eu nu m-am obișnuit cu schimbările, cu tot. După cum,
7: și cine n-a aflat să mai intre pe rețelele sociale. Sau dacă încă, băi, chiar așa este cum se aude azi dimineață, intrați oficial ca să vedeți negru pe alb, scris negru pe ecranul al Gering, pe Radio Guerilla, pe conturile noastre de social media, unde ne găsiți, pentru că este oficială schimbarea.
6: Sau puteți asculta, dacă vreți surprize peste surprize. Nica, acum ia-ți tu la revedere.
8: Numai puțin. Nu știi cum e? Când se prezintă doi oameni, încântat, zice unul. Numai puțin.
7: Da.
8: Numai puțin.
6: Mă bucur.
8: Au revoir.
6: Foarte frumos. Cât, din punctul meu de vedere, ce-au zis și colegii mei. Mâine de la 7.
8: Greu.
6: Adăugat ceva.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți tratate și prin emisiuni la radio și televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Beloved brothers and sisters in Christ,
2: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu să te poți adresa poporului lui Dumnezeu cu mesajul pentru timpul în care trăim. Iubiților, noi avem același subiect, revenirea lui Hristos și împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru. Și această slujbă de învățătură profetică are ca scop să vă informeze asupra planului lui Dumnezeu de mântuire, să vă prezinte făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu pentru aceste zile. Eu nu judec, dar în toate bisericile și în toate denominațiile sunt așa de multe activități cu mulți evangheliști și multe personalități carismatice. În acest timp oamenilor le sunt prezentate o mulțime de programe. Întrebarea mea este, ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru? Ce a spus El că trebuie să se întâmple înaintea revenirii Lui? Iubiți frați și surori, avem Matei 24, un capitol deosebit în care Domnul nostru vorbește în repetate rânduri despre cei care vor înșela pe mulți, despre proroci mincinoși și Hristoși mincinoși care vor face mari semne și minuni și vor spune Hristos este aici sau Hristos este dincolo. Apoi ne este reamintită făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc, nu mai mulți, ci numai unul. Un proroc este de ajuns. Un om prin care Dumnezeu poate vorbi la fel ca prin prorocii din Vechiul Testament. A fost de ajuns un Noe, un Avram, un Moise, un Elisei sau un Ilie. Întotdeauna a fost un bărbat folosit de Dumnezeu ca gură a lui Dumnezeu, avându-l pe așa vorbește Domnul pentru oameni.
3: Looking into what we are told in Luke chapter 1.
2: Dacă privim la ceea ce ne este spus în Luca 1, versetul 3, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. În limba engleză este scris, având o înțelegere desăvârșită asupra tuturor lucrurilor. Nu este oare prea mult pentru o ființă omenească să pretindă că are o înțelegere desăvârșită asupra lucrurilor care s-au petrecut la prima venire a lui Hristos?
3: But there were eyewitnesses.
2: Dar au fost martori oculari care au auzit cu urechile lor și au văzut cu ochii lor slujba desăvârșită a Domnului nostru. Ei au văzut cum scripturile se împlineau sub ochii lor.
3: And the grace of God with them was.
2: Și harul lui Dumnezeu a fost cu ei și le-a dăruit o înțelegere desăvârșită a lucrurilor pe care Dumnezeu le făcea în timpul lor conform cuvântului lui. Și eu spun următoarele peste tot pe unde merg pe întreg pământul. Interpretările din timpul Domnului nostru au împiedicat poporul să vadă împlinirea prorociilor din Vechiul Testament. Puteți să vă închipuiți, iubiți frați și surori, că Israel, care aștepta venirea lui Mesia de 4.000 de ani ca să le aducă răscumpărarea, să le aducă eliberarea, să le aducă viața veșnică. Și apoi el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Doar pentru că fariseii și cărturarii i-au dus în eroare explicând și interpretând prorociile biblice. Și apoi întreaga națiune a pierdut ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Este de necrezut. Cine poate înțelege că însuși Domnul Slavei s-a coborât ca să fie un om între oameni, împlinind astfel cuvântul lui Dumnezeu? Și totuși ei nu au recunoscut ceea ce făcea Dumnezeu în timpul lor. Dar vă rog, nu judecați pe poporul lui Dumnezeu din timpul primei veniri a lui Hristos. Cum stăm noi în timpul nostru? Nu sunt găsite toate bisericile și toate denominațiile în propriile lor programe? Nu are fiecare propria ei interpretare și explicație și propriile ei așteptări? Unde este recunoscut astăzi cuvântul lui Dumnezeu? Unde sunt crezute astăzi făgăduințele celui atotputernic? De exemplu, citim în Romani, capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

0: Și noi trebuie să spunem acest lucru în fiecare predică, oriunde predic pe acest pământ. Tocmai m-am întors dintr-o călătorie misionară în 4 țări din Africa de Vest. În cea mai mare adunare au venit între 9 și 10 mii de oameni să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Noi am văzut lucrările mari și puternice pe care le-a făcut Dumnezeu, dar la fel de evidentă a fost și foamea spirituală după auzirea adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu. Dragi prieteni, ne întoarcem la ceea ce am citit din Luca 1, având o înțelegere desăvârșită a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut la prima venire a lui Hristos.
1: Beloved, in 1 Corinthians chapter 2.
0: Iubiților, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 6, citim:
1: wisdom among them that are perfect. Wisdom among them that are perfect. Yet not the wisdom of this world.
0: Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Dragi prieteni, când ascultăm predicile fratelui Branham, noi ne dăm seama că el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu o chemare la slujbă și trimitere dată direct din partea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun următoarele, fie că ați auzit sau nu despre aceasta. Dintre toți evangheliștii renumiți în lumea întreagă, doar William Branham a primit o chemare directă și trimitere. El a putut spune despre o zi și un ceas când Domnul i s-a arătat și i-a vorbit, așa cum se referă el la acea zi din 11 iunie 1933, când i s-a spus: așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.
1: When you think about May 7, 1946,
0: sau dacă ne gândim la 7 mai 1946, când pe la ora 11 noaptea îngerul Domnului i s-a arătat. Lumina supranaturală a coborât în camera unde se găsea fratele Branham și îngerul Domnului a pășit din acea lumină, iar picioarele lui au atins podeaua. El i-a vorbit fratelui Branham despre însărcinarea lui și i-a spus: așa cum lui Moise i s-au dat două semne, și ție îți vor fi date două semne. Îngerul i-a explicat slujba pe care urma să o aibă, în special darul pe care îl primise și trimiterea să aducă mesajul acestui ceas. Iubiți prieteni, eu trebuie să spun aceste lucruri. Eu nu sunt o persoană carismatică, nu sunt o persoană deosebită, dar eu am avut parte de o chemare divină. Și înainte să-l cunosc pe fratele Branham, l-am cunoscut pe Domnul ca Mântuitorul meu personal. L-am cunoscut pe Domnul.

0: Domnul în puterea învierii Lui, am trăit de plină mântuire împreună cu binecuvântările Lui Dumnezeu ca în ziua de Rusalii. După aceea, desigur, l-am cunoscut pe fratele Branham și slujba lui. Prieteni, din acel timp ceva deosebit se petrece pe întreg pământul. Ultima chemare, ultimul mesaj răsună și eu spun întotdeauna acest lucru. Nu pierdeți ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Revenim la tema noastră referitoare la a doua venire a lui Hristos, revenirea lui Hristos. Iubiți frați și surori, aceasta este nădejdea noastră, aceasta este făgăduința pentru noi. Domnul a spus în Ioan 14:1-3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Sunt foarte multe versete care vorbesc despre venirea Lui. Și, dragi prieteni, venirea Lui nu va fi un proces care să se întindă pe o perioadă de timp, de zile, de săptămâni, luni sau chiar ani. Va fi un eveniment care se va petrece în aceeași zi, în același timp, pe întreg pământul. Noi trebuie doar să cercetăm Scripturile. Noi nu știm vremea aceea foarte scurtă în care ne așteptăm ca Dumnezeu să facă o lucrare cu totul deosebită. Lucruri care nu s-au mai petrecut pe fața pământului vor avea loc în acea scurtă perioadă de timp. Când Domnul însuși se va ridica și își va încheia lucrarea Lui de mântuire, așa cum a încheiat El și lucrarea Lui de creație. O puteți citi în Isaia 28, în Romani, capitolul 9, versetul 27 și 28. O puteți citi în diferite locuri din Scriptură. Dar, prieteni, chiar acum este timpul pregătirii pentru lucrurile pe care Dumnezeu le va face la sfârșit, în mijlocul celor ce sunt chemați afară prin acest ultim mesaj, înainte ca să aibă loc revenirea lui Hristos. Ne-am referit de multe ori la făgăduințe. Nu mai este nevoie să repet de fiecare dată. Dar un lucru trebuie spus și repetat. Făgăduința principală pentru timpul nostru se găsește în Maleahi, capitolul 4. Și anume că Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Și dacă mergeți în Luca 1, unde este prezentată slujba pe care urma să o aibă Ioan Botezătorul, acolo ni se spune că el va întoarce inimile părinților la copii. Luca 1, versetul 16 și 17. Dar acum inimile copiilor lui Dumnezeu trebuie să fie întoarse la părinții noștri apostoli, înapoi la ceea ce era la început, înapoi la învățăturile și predicarea care erau la început în biserica nou-testamentală, prin care copiii lui Dumnezeu sunt chemați afară din orice confuzie, afară din toate interpretările, afară din propriile noastre căi, și suntem chemați înapoi la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Prieteni, acest lucru este deosebit de important, de știut și de recunoscut, și anume, noi putem fi sfințiți numai în voia lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 10, că printr-o singură jertfă, cei ce se supun Domnului sunt sfințiți în voia Lui. Printr-o singură jertfă. Nu este de ajuns să spui: eu cred în Iisus Hristos. Tu personal trebuie să fii găsit în voia lui Dumnezeu, conform cuvântului Său făgăduit pentru acest timp. Și prieteni, dacă făgăduința din Vechiul Testament nu ar fi fost confirmată de Domnul nostru însuși în Matei 17, versetul 11, când spune: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dacă aceasta nu ar fi fost scrisă în Sfintele Scripturi, eu nici nu aș vorbi despre ea. Dar eu mă refer la ea pentru că este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu și pentru că Domnul nostru a confirmat făgăduința din Vechiul Testament după ce slujba lui Ioan Botezătorul se încheiase. Apoi, în următoarele două versete, Domnul a vorbit despre slujba lui Ioan Botezătorul, care se încheiase deja. Dar în același timp a vorbit la timpul viitor despre Ilie, care cu adevărat trebuie să vină și să așeze din nou toate lucrurile. Și dacă mergeți la Marcu și la Luca, sunt capitole în care se vorbește despre această slujbă care fusese făgăduite în Vechiul Testament. Dragi prieteni, eu sunt gata să vă spun că făgăduința referitoare la Ilie al timpurilor noastre s-a împlinit și fiecare a făcut cu el ce a vrut. Chiar și unii dintre cei mai mari evangeliști care și-au primit slujba și inspirația în primul val de trezire în anii 1940, într-una din adunările ținute de fratele Branham. Acolo și-au primit ei inspirația pentru a-și începe slujba lor. Ei apreciază și vorbesc despre slujba puternică pe care a dat-o Dumnezeu în timpul nostru prin William Branham. Dar în același timp pretind că învățăturile pe care le-a dat fratele Branham sunt greșite, spunând uneori în aceeași frază că el a fost un proroc al lui Dumnezeu confirmat și apoi, virgulă, în a doua parte a frazei, dar el a fost greșit în învățăturile pe care le-a dat. Prieteni, cum poate un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, să fie greșit dacă el învață ceea ce Biblia învață, dacă el spune ce Biblia spune, dacă el botează așa cum au botezat apostolii? Prieteni, aici este un punct foarte sensibil. Întrebarea este: ce învață Biblia despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului? Care sunt învățăturile biblice? Și eu trebuie să vă spun, prieteni, că Biblia nu vorbește despre un Dumnezeu din trei persoane. Biblia vorbește despre un Dumnezeu, un singur Dumnezeu care s-a descoperit pe sine ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu pe pământ și prin Duhul Sfânt trăiește în noi. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Același lucru este și cu botezul. Când Domnul nostru a spus, botezați-i în numele, atunci eu trebuie mai întâi să cunosc numele pentru ca apoi să pot boteza pe cineva. Nu există decât un singur nume și Dumnezeu însuși, ca Tată, a descoperit numele Său cel Sfânt. Sfințească-se numele Tău, numele de legământ nou testamental, Domnul Iisus Hristos. De aceea, de la Rusalii, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiți prieteni, avem noi o înțelegere desăvârșită a voii desăvârșite a lui Dumnezeu, a făgăduințelor desăvârșite ale lui Dumnezeu? Suntem noi în acord cu Dumnezeu și cu scumpul lui cuvânt? Sau continuăm să umblăm pe propriile noastre căi, în învățăturile noastre moștenite? Sau ne întoarcem la Domnul? Sunt inimile noastre întoarse la cuvântul lui Dumnezeu? La Dumnezeu? Dragi prieteni, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi, fie ca El să vă dea o înțelegere desăvârșită a făgăduințelor Lui și a împlinirilor, a căilor Lui, a învățăturilor Lui, a tuturor lucrurilor care se petrec acum în împărăția lui Dumnezeu, în așezarea din nou a tuturor lucrurilor în chip deplin și desăvârșit înaintea revenirii lui Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi și o spun din nou în dragoste. Primiți cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp și astfel să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugil.
2: Nu mai putem da timpul înapoi.

Nicoleta, nu că liniștea e acum pe frecvența noastră. Sunt 13 minute trecute de ora 11. Lidia Bublevanc, Bumerang a fost pentru tine. Am avut și Sofia Reyes alături de Jason Derulo în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iar Laura Branigan, Self Control, a fost melodia cu care am început ediția Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme, repejor, repejor, până la publicitate energie. Să știți că valul de căldură trece peste România. Se vor înregistra astăzi cele mai ridicate temperaturi. Locul tău e lângă mine, nu pot. ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Aceștia anunță o vreme frumoasă și în încălzire locală, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Cerul e predominant senin pe parcursul zilei, excepția o constituie regiunile sudice, unde în prima parte a zilei cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla în general slab și moderat astăzi. Tabloul termic arată o creștere ușoară a temperaturilor față de intervalul precedent. Maximele zilei se vor situa între 23 de grade în zona litoralului și în zona dealurilor munteniei și 32 de grade în Banat. Valorile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 20 de grade în zona dealurilor de vest, izolat în orele

dimineții și pe parcursul nopții se va semnala ceasa. În capitală, regimul termic indică o temperatură maximă cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 11 și 15 grade. Procesul de încălzire va continua și în cursul zilei de mâine. Căldura se va resimți mai intens în vest, nord-vest, precum și parțial în centru și sudul țării. În câmpia de vest se vor înregistra izolat valori caniculare, iar cerul va rămâne mai mult senin înspre seară. Înspre sfârșitul intervalului sunt posibile norări și izolat ploi slabe de scurtă durată în regiunile vestice. Merg mai departe cu hiturile până la publicitatea energiei. Rămânem alături de algoritmul iubirii. Acum pe frecvență. Ce aș da? Ne auzim după publicitate cu DJ Jedi, Care No More. Avem și un Afro House frumos, Elefteria, un remix din 2026. Iar puțin mai târziu, Ellie Goulding alături de Alok și Sigala, All By Myself. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la 14 fix cu muzica faină. Te-am pus în...

0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Anunță angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: Welcome back to the hits faster.
0: Energy. Sunetul are.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

Icon, remix acum pe frecvența noastră, pe finalul orei 11. The Weeknd, Dua Lipa, a fost pentru tine. Am ascultat și de Urs, Bastionul Fericirii și urmează în playlist de Motans până la ora 12 fix. De Urs, Bastionul Fericirii și de Motans, Cinema Minte, așa. DJ, Funky, Afro, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Ne bucurăm de superhiturile frumoase împreună până la 14. Rămânem cu muzica, rămânem cu cele două melodii, iar imediat după 12 fix vin alături de voi cu informațiile orei. Nu fugiți niciunde, rămâneți aici și vă salut oriunde vă aflați în acest moment.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 8 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, cum se generează etalon din aplicație, precizările casei de pensii trebuie descărcate și păstrate. Alocații și indemnizații septembrie 2026, când intră bani în conturile beneficiarilor din Alba și din țară. Vorbim și despre când este următoarea vacanță pentru elevi și profesori în anul școlar 2026-2027. Amenzi de peste 10.000 de lei date de ITM Alba după controle la firmele din județ, nereguli constatate. Sportivul Ionuț Zincă, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de aur și campion al Europei de Sud-Est la orientare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 8 septembrie, val de căldură peste România, unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi și cum va fi vremea în capitală, aflăm în câteva momente. Pensii 2026, cum se generează etalon, persoanele care au beneficiat în vechiul sistem, în vechiul site al CNPP, de documentul de informare privind drepturile de pensii, pot vizualiza automat acest document începând cu drepturile aferente lunii de referință, august 2026. Taloanele trebuie descărcate și păstrate, pentru că secțiunea din portal permite vizualizarea maxim 6 taloane. Persoanele care nu au optat până acum pentru acest tip de document în format electronic trebuie să își acorde consimțământul în portalul SPV prin aplicație prin aplicarea unei bife din secțiunea Etalon. În acest fel este declanșată procedura de generare și transmitere, precizează Casa Națională de Pensii. După acordarea consimțământului, documentul generat va putea fi consultat în secțiunea Etalon din contul personal. În această secțiune vor fi disponibile pentru vizualizare maxim 6 etaloane. În funcție de data acordării, consimțământului și de intervalele necesare pentru prelucrarea informațiilor, transmiterea etalon se va realiza astfel. Dacă acordarea consimțământului are loc în perioada 1Z a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în contul deschis în portalul SPV sau prin e-mail în luna următoare. Dacă acordarea consimțământului are loc după data respectivă a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în luna următoare. În funcție de sărbătorile legale și de datele calendaristice ale lunii în care este acordat consimțământul, data limită poate avea o valoare cuprinsă între 5 și 10. De asemenea, întrucât etalonul aferent lunii de plată decembrie conține cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, acesta va fi transmis beneficiarilor și în format fizic. Recomandăm utilizatorilor să descarce etaloanele și să le păstreze pe dispozitivul propriu pentru a le putea consulta ulterior, mai precizează reprezentanții CNPP. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii august 2026 vor ajunge marți 8 septembrie în conturile bancare ale beneficiarilor. AGPIS Alba a anunțat că sumele au fost decontate luni 7 septembrie. ANEPIS a publicat și calendarul complet al plăților sociale din această lună. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna septembrie plata beneficiilor de asistență socială oferente drepturilor pentru luna august 2026. Primele sume ajung la beneficiari în 8 septembrie, iar calendarul plăților continuă până în 21 septembrie în funcție de tipul prestației și de mobilitatea aleasă pentru încasarea banilor. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, AJP Salba, a anunțat luni 7 septembrie că a decontat sumele aferente lunii august 2026 pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizația de acomodare. Potrivit instituției, beneficiarii din județul Alba care au ales plata acestor prestații sociale în contul bancar vor avea banii disponibili marți 8 septembrie. Beneficiarii alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal nu vor primi sumele în acea zi cu persoanele care au ales viramentul bancar. Potrivit ANEPIS, distribuirea acestor drepturi prin mandat poștal va începe joi 10 septembrie 2026. În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare este programată pentru 14 septembrie, în timp ce distribuirea prin mandat poștal începe în 18 septembrie. Ultima etapă importantă din calendarul ANEPIS pentru această lună este programată în 21 septembrie. În această zi vor fi achitate alocațiile de plasament, alocațiile lunare de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA și indemnizațiile lunare de hrană destinate bolnavilor de TBC. Tot pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru venitul minim de incluziune. Acesta cuprinde ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Plățile sunt prevăzute atât pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar, cât și pentru cei care primesc banii prin mandat poștal. ANEPIS efectuează lunar plățile prin cele 41 agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București. Potrivit instituției, beneficiile de asistență socială administrate prin această structură ajung lunar la aproape 7 milioane de copii, familii și persoane vulnerabile. Cursurile au început pe 7 septembrie, se vor încheia pe 18 iunie, potrivit structurii anului școlar 2026-2027. Școala a revenit în preocupările elevilor și părinților din România odată cu începerea noului an școlar. Nu doar începerea cursurilor este importantă, ci și următoarea vacanță. Multe familii încearcă să-și plănuiască deja activități pentru această perioadă, lucru important mai ales dacă vorbim despre achiziționarea de bilete de avion, rezervarea unor facilități de cazare și multe altele. Astfel, prima vacanță din anul școlar care tocmai a început, adică vacanța de toamnă, este programată în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Elevii vor avea liber luni și 5 octombrie 2026 de Ziua Educației. Până la vacanța de iarnă, elevii și profesorii vor mai avea însă alte două zile libere, luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. Vacanța deschisă sau vacanța mobilă de o săptămână este programată la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București. Aceasta trebuie planificată la nivel național în perioada 15 februarie 2027 până în 7 martie 2027. În județul Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie-1 martie 2027. Programele naționale școala altfel și săptămâna verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Vacanța de Paște este programată în perioada 24 aprilie 2027 până în 4 mai 2027. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea o zi liberă, marți 1 iunie 2027, de Ziua Copilului. În ceea ce privește decizia de a menține programul național școala altfel și săptămâna verde, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile. Inspectorii de muncă din Alba au aplicat amenzi de peste 10.000 de lei în perioada 31 august-4 septembrie după controle la firmele din județ. Majoritatea au fost pentru nereguli în securitate și sănătatea muncii. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 18 agenți economici cu număr total de 3.456 de salariați. Inspectorii au dat 3 sancțiuni, respectiv o amendă de 1500 de lei și 2 avertismente. În domeniul securității și sănătății

titlul de campion la proba de lungă distanță din cadrul campionatelor sud-est europene de orientare. Competițiile s-au desfășurat recent în Serbia. Performanța confirmă valoarea și forma sportivă foarte bună a lui Ionuț Zincă, unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai orientării sportive din România, cu rezultate deosebite atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale, transmit reprezentanții clubului. Sportivul clubului sportiv Unirea Alba Iulia a avut o evoluție foarte bună și în probele de sprint, ștafetă și medie distanță, pe care le-a încheiat pe locul 4. Felicitări Ionuț Alin Zincă, campion al Europei de Sud-Est, la lungă distanță. De mulți ani Ionuț obține rezultate foarte bune la competițiile naționale și internaționale, iar această nouă performanță confirmă seriozitatea, disciplina și munca depusă constant. Medalia de aur este pe deplin meritată și ne bucură foarte mult acest lucru. Îi doresc mult succes și rezultate la fel de bune la viitoarele competiții, a transmis Marius Angel, instructorul sportiv al secției de orientare din cadrul CS Unirea Alba Iulia. Orientarea este un sport complex care îmbină rezistența fizică, viteza, capacitatea de concentrare și luarea rapidă a deciziilor. Concurenții trebuie să parcurgă într-un teren necunoscut, de cele mai multe ori împădurit, un traseu alcătuit dintr-o succesiune de posturi de control. Folosind harta și busola, fiecare sportiv își stabilește propria rută între punctele de control, iar câștigător este cel care finalizează corect traseul în cel mai scurt timp. Prin urmare, performanța presupune nu doar o pregătire fizică foarte bună, ci și precizie, experiență și o capacitate excelentă de orientare.

O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare. Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.

0: Urmează meteo.
1: Prognoza meteo 8 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie anunță o vreme frumoasă și în încălzire locală, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, excepția o constituie regiunile sudice, unde în prima parte a zilei cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla în general slab și moderat. Tabloul termic arată o creștere ușoară a temperaturilor față de intervalul precedent. Maximele zilei se vor situa între 23 de grade pe litoral și în zona dealurilor Munteniei și 32 de grade în Banat. Valorile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din Carpații Oriental și 20 de grade în zona dealurilor de vest. Izolat în orele dimineții și pe parcursul nopții se va semna la ceață. În București, condițiile meteorologice vor fi favorabile, cu o vreme caldă și plăcută. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, urmând ca ulterior să devină mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă e cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 11 și 15 grade. Procesul de încălzire va continua și în cursul zilei de mâine. Căldura se va resimți mai intens în vest, nord-vest, precum și parțial în centrul și sudul țării. În câmpia de vest se vor înregistra izolat valori caniculare. Cerul va rămâne mai mult senin, însă spre sfârșitul intervalului sunt posibile înorări și izolat ploi slabe de scurtă durată în regiunile vestice.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Energy FM.
1: Mix Music
2: alături de Gabi.

0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 8 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, cum se generează etalon din aplicație, precizările casei de pensii trebuie descărcate și păstrate. Alocații și indemnizații septembrie 2026, când intră bani în conturile beneficiarilor din Alba și din țară. Vorbim și despre când este următoarea vacanță pentru elevi și profesori în anul școlar 2026-2027. Amenzi de peste 10.000 de lei date de ITM Alba după controle la firmele din județ, nereguli constatate. Sportivul Ionuț Zincă, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de aur și campion al Europei de Sud-Est la orientare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 8 septembrie, val de căldură peste România, unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi și cum va fi vremea în capitală, aflăm în câteva momente. Pensii 2026, cum se generează etalon, persoanele care au beneficiat în vechiul site al CNPP de documentul de informare privind drepturile de pensii pot vizualiza automat acest document începând cu drepturile aferente lunii de referință, august 2026. Taloanele trebuie descărcate și păstrate pentru că secțiunea din portal permite vizualizarea maxim 6 taloane. Persoanele care nu au optat până acum pentru acest tip de document în format electronic trebuie să își acorde consimțământul în portalul SPV prin aplicarea unei bife din secțiunea Etalon. În acest fel este declanșată procedura de generare și transmitere, precizează Casa Națională de Pensii. După acordarea consimțământului, documentul generat va putea fi consultat în secțiunea Etalon din contul personal. În această secțiune vor fi disponibile pentru vizualizare maxim 6 etaloane. În funcție de data acordării, consimțământului și de intervalele necesare pentru prelucrarea informațiilor, transmiterea etalon se va realiza astfel. Dacă acordarea consimțământului are loc în perioada 1Z a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în contul deschis în portalul SPV sau prin e-mail în luna următoare. Dacă acordarea consimțământului are loc după data respectivă a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în luna următoare. În funcție de sărbătorile legale și de datele calendaristice ale lunii în care este acordat consimțământul, data limită poate avea o valoare cuprinsă între 5 și 10. De asemenea, întrucât etalonul aferent lunii de plată decembrie conține cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, acesta va fi transmis beneficiarilor și în format fizic. Recomandăm utilizatorilor să descarce etaloanele și să le păstreze pe dispozitivul propriu pentru a le putea consulta ulterior, mai precizează reprezentanții CNPP. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii august 2026 vor ajunge marți 8 septembrie în conturile bancare ale beneficiarilor. AGPIS Alba a anunțat că sumele au fost decontate luni 7 septembrie. ANEPIS a publicat și calendarul complet al plăților sociale din această lună. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august 2026. Primele sume ajung la beneficiari în 8 septembrie, iar calendarul plăților continuă până în 21 septembrie în funcție de tipul prestației și de mobilitate aleasă pentru încasarea banilor. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, AGPIS Alba, a anunțat luni 7 septembrie că a decontat sumele aferente lunii august 2026 pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizația de acomodare. Potrivit instituției, beneficiarii din județul Alba care au ales plata acestor prestații sociale în contul bancar vor avea banii disponibili marți 8 septembrie. Beneficiarii alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal nu vor primi sumele în acea zi cu persoanele care au ales viramentul bancar. Potrivit ANEPIS, distribuirea acestor drepturi prin mandat poștal va începe joi 10 septembrie 2026. În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare este programată pentru 14 septembrie, în timp ce distribuirea prin mandat poștal începe în 18 septembrie. Ultima etapă importantă din calendarul ANEPIS pentru această lună este programată în 21 septembrie. În această zi vor fi achitate alocațiile de plasament, alocațiile lunare de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA și indemnizațiile lunare de hrană destinate bolnavilor de TBC. Tot pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru venitul minim de incluziune. Acesta cuprinde ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Plățile sunt prevăzute atât pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar, cât și pentru cei care primesc banii prin mandat poștal. ANEPIS efectuează lunar plățile prin cele 41 agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București. Potrivit instituției, beneficiile de asistență socială administrate prin această structură ajung lunar la aproape 7 milioane de copii, familii și persoane vulnerabile. Cursurile au început pe 7 septembrie, se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit structurii anului școlar 2026-2027. Școala a revenit în preocupările elevilor și părinților din România odată cu începerea noului an școlar. Nu doar începerea cursurilor este importantă, ci și următoarea vacanță. Multe familii încearcă să-și plănuiască deja activități pentru această perioadă, lucru important mai ales dacă vorbim despre achiziționarea de bilete de avion, rezervarea unor facilități de cazare și multe altele. Astfel, prima vacanță din anul școlar care tocmai a început, adică vacanța de toamnă, este programată în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Elevii vor avea liber luni și 5 octombrie 2026 de Ziua Educației. Până la vacanța de iarnă, elevii și profesorii vor mai avea însă alte două zile libere, luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. Vacanța deschisă sau vacanța mobilă de o săptămână este programată la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București. Aceasta trebuie planificată la nivel național în perioada 15 februarie 2027 până în 7 martie 2027. În județul Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie-1 martie 2027. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Vacanța de Paște este programată în perioada 24 aprilie 2027 până în 4 mai 2027. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea o zi liberă, marți 1 iunie 2027, de Ziua Copilului. În ceea ce privește decizia de a menține programul național școală altfel și săptămâna verde, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile. Inspectorii de muncă din Alba au aplicat amenzi de peste 10.000 de lei în perioada 31 august-4 septembrie după controle la firmele din județ. Majoritatea au fost pentru nereguli în securitate și sănătatea muncii. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 18 agenți economici cu un număr total de 3.456 de salariați. Inspectorii au dat 3 sancțiuni, respectiv o amendă de 1.500 de lei și 2 avertismente. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificate 13 firme și constatate 21 de nereguli. Au fost sancționați 14 angajatori. Inspectorii au dat 2 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei și 22 de avertismente. Sport. sportivul Ionuț Alin Zincă de la CS Unirea Alba Iulia a câștigat medalia de aur și titlul de campion la proba de lungă distanță din cadrul campionatelor sud-est europene de orientare. Competițiile s-au desfășurat recent în Serbia. Performanța confirmă valoarea și forma sportivă foarte bună a lui Ionuț Zincă, unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai orientării sportive din România, cu rezultate deosebite atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale, transmit reprezentanții clubului. Sportivul clubului sportiv Unirea Alba Iulia a avut o evoluție foarte bună și

este pe deplin meritată și ne bucură foarte mult acest lucru. Îi doresc mult succes și rezultate la fel de bune la viitoarele competiții, a transmis Marius Angel, instructorul sportiv al secției de orientare din cadrul CS Unirea Alba Iulia. Orientarea este un sport complex care îmbină rezistența fizică, viteza, capacitatea de concentrare și luarea rapidă a deciziilor. Concurenții trebuie să parcurgă într-un teren necunoscut, de cele mai multe ori împădurit, un traseu alcătuit dintr-o succesiune de posturi de control. Folosind harta și busola, fiecare sportiv își stabilește propria rută între punctele de control, iar câștigătorul este cel care finalizează corect traseul în cel mai scurt timp. Prin urmare, performanța presupune nu doar o pregătire fizică foarte bună, ci și precizie, experiență și o capacitate excelentă de orientare.

Șureanu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șureanu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șureanu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șureanu Race 4x2000 ediția 2026 din Lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Lungile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șureanu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm Nunta de Aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare, data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie, care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice, speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor

0: deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare. Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 8 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie anunță o vreme frumoasă și în încălzire locală, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, excepția o constituie regiunile sudice, unde în prima parte a zilei cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla în general slab și moderat. Tabloul termic arată o creștere ușoară a temperaturilor față de intervalul precedent. Maximele zilei se vor situa între 23 de grade pe litoral și în zona dealurilor Munteniei și 32 de grade în Banat. Valorile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din Carpații Oriental și 20 de grade în zona dealurilor de vest. Izolat în orele dimineții și pe parcursul nopții se va semna la ceață. În București, condițiile meteorologice vor fi favorabile, cu o vreme caldă și plăcută. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, urmând ca ulterior să devină mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă e cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 11 și 15 grade. Procesul de încălzire va continua și în cursul zilei de mâine. Căldura se va resimți mai intens în vest, nord-vest, precum și parțial în centrul și sudul țării. În câmpia de vest vor înregistra izolat valori caniculare. Cerul va rămâne mai mult senin, însă spre sfârșitul intervalului sunt posibile norări și izolat ploi slabe de scurtă durată în regiunile vestice. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Super Afro House, acum pe frecvența noastră, Neil Sedaka, O Carol. Aproximativ 6 minute ne despart de publicitatea Energy. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Alexa, Radu, piesa Amândoi. După publicitate, Temptations, Lady Soul. Avem și Andra cu De Semer Bueno, Camarero, Rio Shinon și puțin mai târziu Gustavo Lima, Balada. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază extraordinară și o zi cât se poate de frumos.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 8 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, cum se generează etalon din aplicație, precizările casei de pensii trebuie descărcate și păstrate. Alocații și indemnizații septembrie 2026, când intră bani în conturile beneficiarilor din Alba și din țară. Vorbim și despre când este următoarea vacanță pentru elevi și profesori în anul școlar 2026-2027. Amenzi de peste 10.000 de lei date de ITM Alba după controle la firmele din județ, nereguli constatate. Sportivul Ionuț Zincă, de la Clubul Sportiv Unire Alba Iulia, medalie de aur și campion al Europei de Sud-Est la orientare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 8 septembrie, val de căldură peste România, unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi și cum va fi vremea în capitală, aflăm în câteva momente. Pensii 2026, cum se generează etalon, persoanele care au beneficiat în vechiul site al CNPP de documentul de informare privind drepturile de pensii pot vizualiza automat acest document începând cu drepturile aferente lunii de referință, august 2026. Taloanele trebuie descărcate și păstrate pentru că secțiunea din portal permite vizualizarea maxim 6 taloane. Persoanele care nu au optat până acum pentru acest tip de document în format electronic trebuie să își acorde consimțământul în portalul SPV prin aplicarea unei bife din secțiunea Etalon. În acest fel este declanșată procedura de generare și transmitere, precizează Casa Națională de Pensii. După acordarea consimțământului, documentul generat va putea fi consultat în secțiunea Etalon din contul personal. În această secțiune vor fi disponibile pentru vizualizare maxim 6 etaloane. În funcție de data acordării, consimțământului și de intervalele necesare pentru prelucrarea informațiilor, transmiterea etalon se va realiza astfel. Dacă acordarea consimțământului are loc în perioada 1Z a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în contul deschis în portalul SPV sau prin e-mail în luna următoare. Dacă acordarea consimțământului are loc după data respectivă a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în luna următoare. În funcție de sărbătorile legale și de datele calendaristice ale lunii în care este acordat consimțământul, data limită poate avea o valoare cuprinsă între 5 și 10. De asemenea, întrucât etalonul aferent lunii de plată decembrie conține cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, acesta va fi transmis beneficiarilor și în format fizic. Recomandăm utilizatorilor să descarce etaloanele și să le păstreze pe dispozitivul propriu pentru a le putea consulta ulterior, mai precizează reprezentanții CNPP. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii august 2026 vor ajunge marți 8 septembrie în conturile bancare ale beneficiarilor. AGPIS Alba a anunțat că sumele au fost decontate luni 7 septembrie. ANEPIS a publicat și calendarul complet al plăților sociale din această lună. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august 2026. Primele sume ajung la beneficiari în 8 septembrie, iar calendarul plăților continuă până în 21 septembrie în funcție de tipul prestației și de mobilitatea aleasă pentru încasarea banilor. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, AGPIS Alba, a anunțat luni 7 septembrie că a decontat sumele aferente lunii august 2026 pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizația de acomodare. Potrivit instituției, beneficiarii din județul Alba care au ales plata acestor prestații sociale în contul bancar vor avea banii disponibili marți 8 septembrie. Beneficiarii alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal nu vor primi sumele în acea zi cu persoanele care au ales viramentul bancar. Potrivit ANEPIS, distribuirea acestor drepturi prin mandat poștal va începe joi 10 septembrie 2026. În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare este programată pentru 14 septembrie, în timp ce distribuirea prin mandat poștal începe în 18 septembrie. Ultima etapă importantă din calendarul ANEPIS pentru această lună este programată în 21 septembrie. În această zi vor fi achitate alocațiile de plasament, alocațiile lunare de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA și indemnizațiile lunare de hrană destinate bolnavilor de TBC. Tot pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru venitul minim de incluziune. Acesta cuprinde ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Plățile sunt prevăzute atât pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar, cât și pentru cei care primesc banii prin mandat poștal. ANEPIS efectuează lunar plățile prin cele 41 agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București. Potrivit instituției, beneficiile de asistență socială administrate prin această structură ajung lunar la aproape 7 milioane de copii, familii și persoane vulnerabile. Cursurile au început pe 7 septembrie, se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit structurii anului școlar 2026-2027. Școala a revenit în preocupările elevilor și părinților din România odată cu începerea noului an școlar. Nu doar începerea cursurilor este importantă, ci și următoarea vacanță. Multe familii încearcă să-și plănuiască deja activități pentru această perioadă, lucru important mai ales dacă vorbim despre achiziționarea de bilete de avion, rezervarea unor facilități de cazare și multe altele. Astfel, prima vacanță din anul școlar care tocmai a început, adică vacanța de toamnă, este programată în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Elevii vor avea liber luni și 5 octombrie 2026 de ziua educației. Până la vacanța de iarnă, elevii și profesorii vor mai avea însă alte două zile libere, luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. Vacanța deschisă sau vacanța mobilă de o săptămână este programată la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București. Aceasta trebuie planificată la nivel național în perioada 15 februarie 2027 până în 7 martie 2027. În județul Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie-1 martie 2027. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Vacanța de Paște este programată în perioada 24 aprilie 2027 până în 4 mai 2027. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea o zi liberă, marți 1 iunie 2027, de Ziua Copilului. În ceea ce privește decizia de a menține programul național școală altfel și săptămâna verde, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile. Inspectorii de muncă din Alba au aplicat amenzi de peste 10.000 de lei în perioada 31 august-4 septembrie după controle la firmele din județ. Majoritatea au fost pentru nereguli în securitate și sănătatea muncii. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 18 agenți economici cu număr total de 3.456 de salariați. Inspectorii au dat 3 sancțiuni, respectiv o amendă de 1.500 de lei și 2 avertismente. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificate 13 firme și constatate 21 de nereguli. Au fost sancționați 14 angajatori. Inspectorii au dat 2 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei și 22 de avertismente. sportivul Ionuț Alin Zincă de la CS Unirea Alba Iulia a câștigat medalia de aur și titlul de campion la proba de lungă distanță din cadrul campionatelor sud-est europene de orientare. Competițiile s-au desfășurat recent în Serbia. Performanța confirmă valoarea și forma sportivă foarte bună a lui Ionuț Zincă, unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai orientării sportive din România, cu rezultate deosebite atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale, transmit reprezentanții clubului. Sportivul clubului sportiv Unirea Alba Iulia a avut o evoluție foarte bună și în probele de sprint, ștafetă și medie distanță, pe care le-a încheiat pe locul 4. Felicitări Ionuț Alin Zincă, campion al Europei de Sud-Est, la lungă distanță. De mulți ani Ionuț obține rezultate foarte bune la competițiile naționale și internaționale, iar această nouă performanță confirmă seriozitatea, disciplina și munca depusă constant. Medalia de aur este pe deplin meritată și ne bucură foarte mult acest lucru. Îi doresc mult succes și rezultate la fel de bune la viitoarele competiții, a transmis Marius Angel, instructorul sportiv al secției de orientare din cadrul CS Unirea Alba Iulia. Orientarea este un sport complex care îmbină rezistența fizică, viteza, capacitatea de concentrare și luarea rapidă a deciziilor. Concurenții trebuie să parcurgă într-un teren necunoscut, de cele mai multe ori împădurit, un traseu alcătuit dintr-o succesiune de posturi de control. Folosind harta și busola, fiecare sportiv își stabilește propria rută între punctele de control, iar câștigător este cel care finalizează corect traseul în cel mai scurt timp. Prin urmare, performanța presupune nu doar o pregătire fizică foarte bună, ci și precizie, experiență și o capacitate excelentă de orientare.

4 ori 2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârste 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Luncile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Luncile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm Nunta de Aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 8 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie anunță o vreme frumoasă și în încălzire locală, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, excepția o constituie regiunile sudice, unde în prima parte a zilei cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla în general slab și moderat. Tabloul termic arată o creștere ușoară a temperaturilor față de intervalul precedent. Maximele zilei se vor situa între 23 de grade pe litoral și în zona dealurilor Munteniei și 32 de grade în Banat. Valorile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din Carpații Oriental și 20 de grade în zona dealurilor de vest. Izolat în orele dimineții și pe

0: Parcursul nopții se va semnala ceață. În București, condițiile meteorologice vor fi favorabile, cu o vreme caldă și plăcută. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, urmând ca ulterior să devină mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă e cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 11 și 15 grade. Procesul de încălzire va continua și în cursul zilei de mâine. Căldura se va resimți mai intens în vest, nord-vest, precum și parțial în centrul și sudul țării. În câmpia de vest vor înregistra izolat valori caniculare. Cerul va rămâne mai mult senin, însă spre sfârșitul intervalului sunt posibile înorări și izolat ploi slabe de scurtă durată în regiunile vestice. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Radio Energy cu Giu, 87,9 FM.
1: Ascultă porțile dorului.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: pe sâmiu și la casă. Și-amu să ne apucăm, ho-ho, șaseho, și-o țarină să jucăm,
1: hai! Turn it up! Energy!
2: Cu noi, sunetul are sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă porțile dorului la Radio Energy Cugir.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
1: To the hits faster. Energy.

0: 87.9 FM.
1: Trageți-mă și ziceți bine!

0: și la Cosmi nișa muia, că de mine sunt mă fudule la lumii. Și după așa...
1: Ascultă Energy FM pe 87,9 MHz, un radio de bună dispoziție. Hey!

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și-am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi

hai dă-mi drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc. Jur că n-am altă mândruță, hai dă-mi drumul la portiță.

0: conscious.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 8 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, cum se generează etalon din aplicație, precizările casei de pensii trebuie descărcate și păstrate. Alocații și indemnizații septembrie 2026, când intră bani în conturile beneficiarilor din Alba și din țară. Vorbim și despre când este următoarea vacanță pentru elevi și profesori în anul școlar 2026-2027. Amenzi de peste 10.000 de lei date de ITM Alba după controle la firmele din județ, nereguli constatate. Sportivul Ionuț Zincă, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de aur și campion al Europei de Sud-Est la orientare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 8 septembrie, val de căldură peste România, unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi și cum va fi vremea în capitală, aflăm în câteva momente. Pensii 2026, cum se generează etalon, persoanele care au beneficiat în vechiul site al CNPP de documentul de informare privind drepturile de pensii pot vizualiza automat acest document începând cu drepturile aferente lunii de referință, august 2026. Taloanele trebuie descărcate și păstrate pentru că secțiunea din portal permite vizualizarea maxim 6 taloane. Persoanele care nu au optat până acum pentru acest tip de document în format electronic trebuie să își acorde consimțământul în portalul SPV prin aplicarea unei bife din secțiunea Etalon. În acest fel este declanșată procedura de generare și transmitere, precizează Casa Națională de Pensii. După acordarea consimțământului, documentul generat va putea fi consultat în secțiunea Etalon din contul personal. În această secțiune vor fi disponibile pentru vizualizare maxim 6 etaloane. În funcție de data acordării, consimțământului și de intervalele necesare pentru prelucrarea informațiilor, transmiterea etalon se va realiza astfel. Dacă acordarea consimțământului are loc în perioada 1Z a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în contul deschis în portalul SPV sau prin e-mail în luna următoare. Dacă acordarea consimțământului are loc după data respectivă a lunii curente, etalonul va putea fi transmis în luna următoare. În funcție de sărbătorile legale și de datele calendaristice ale lunii în care este acordat consimțământul, data limită poate avea o valoare cuprinsă între 5 și 10. De asemenea, întrucât etalonul aferent lunii de plată decembrie conține cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, acesta va fi transmis beneficiarilor și în format fizic. Recomandăm utilizatorilor să descarce etaloanele și să le păstreze pe dispozitivul propriu pentru a le putea consulta ulterior, mai precizează reprezentanții CNPP. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii august 2026 vor ajunge marți 8 septembrie în conturile bancare ale beneficiarilor. AJPIS Alba a anunțat că sumele au fost decontate luni 7 septembrie. ANEPIS a publicat și calendarul complet al plăților sociale din această lună. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august 2026. Primele sume ajung la beneficiari în 8 septembrie, iar calendarul plăților continuă până în 21 septembrie în funcție de tipul prestației și de mobilitatea aleasă pentru încasarea banilor. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, AJPIS Alba, a anunțat luni 7 septembrie că a decontat sumele aferente lunii august 2026 pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizația de acomodare. Potrivit instituției, beneficiarii din județul Alba care au ales plata acestor prestații sociale în contul bancar vor avea banii disponibili marți 8 septembrie. Beneficiarii alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal nu vor primi sumele în acea zi cu persoanele care au ales viramentul bancar. Potrivit ANEPIS, distribuirea acestor drepturi prin mandat poștal va începe joi 10 septembrie 2026. În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare este programată pentru 14 septembrie, în timp ce distribuirea prin mandat poștal începe în 18 septembrie. Ultima etapă importantă din calendarul ANEPIS pentru această lună este programată în 21 septembrie. În această zi vor fi achitate alocațiile de plasament, alocațiile lunare de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA și indemnizațiile lunare de hrană destinate bolnavilor de TBC. Tot pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru venitul minim de incluziune. Acesta cuprinde ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Plățile sunt prevăzute atât pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar, cât și pentru cei care primesc banii prin mandat poștal. ANEPIS efectuează lunar plățile prin cele 41 agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București. Potrivit instituției, beneficiile de asistență socială administrate prin această structură ajung lunar la aproape 7 milioane de copii, familii și persoane vulnerabile. Cursurile au început pe 7 septembrie, se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit structurii anului școlar 2026-2027. Școala a revenit în preocupările elevilor și părinților din România odată cu începerea noului an școlar. Nu doar începerea cursurilor este importantă, ci și următoarea vacanță. Multe familii încearcă să-și plănuiască deja activități pentru această perioadă, lucru important mai ales dacă vorbim despre achiziționarea de bilete de avion, rezervarea unor facilități de cazare și multe altele. Astfel, prima vacanță din anul școlar care tocmai a început, adică vacanța de toamnă, este programată în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Elevii vor avea liber luni și 5 octombrie 2026 de Ziua Educației. Până la vacanța de iarnă, elevii și profesorii vor mai avea însă alte două zile libere, luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027. Vacanța deschisă sau vacanța mobilă de o săptămână este programată la decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București. Aceasta trebuie planificată la nivel național în perioada 15 februarie 2027 până în 7 martie 2027. În județul Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie-1 martie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Vacanța de Paște este programată în perioada 24 aprilie 2027 până în 4 mai 2027. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea o zi liberă, marți 1 iunie 2027, de Ziua Copilului. În ceea ce privește decizia de a menține programul național Școala Altfel și Săptămâna Verde, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile. Inspectorii de muncă din Alba au aplicat amenzi de peste 10.000 de lei în perioada 31 august-4 septembrie după controle la firmele din județ. Majoritatea au fost pentru nereguli în securitate și sănătatea muncii. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 18 agenți economici cu număr total de 3.456 de salariați. Inspectorii au dat 3 sancțiuni, respectiv o amendă de 1.500 de lei și 2 avertismente. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificate 13 firme și constatate 21 de nereguli. Au fost sancționați 14 angajatori. Inspectorii au dat 2 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei și 22 de avertismente. sportivul Ionuț Alin Zincă de la CS Unirea Alba Iulia a câștigat medalia de aur și titlul de campion la proba de lungă distanță din cadrul campionatelor sud-este europene de orientare. Competițiile s-au desfășurat recent în Serbia. Performanța confirmă valoarea și forma sportivă foarte bună a lui Ionuț Zincă, unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai orientării sportive din România, cu rezultate deosebite atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale, transmit reprezentanții clubului. Sportivul clubului sportiv Unirea Alba Iulia a avut o evoluție foarte bună și în probele de sprint, ștafetă și medie distanță, pe care le-a încheiat pe locul 4. Felicitări Ionuț Alin Zincă, campion al Europei de Sud-Est. La lungă distanță, de mulți ani Ionuț obține rezultate foarte bune la competițiile naționale și internaționale, iar această nouă performanță confirmă seriozitatea, disciplina și munca depusă constant. Medalia de aur este pe deplin meritată și ne bucură foarte mult acest lucru. Îi doresc mult succes și rezultate la fel de bune la viitoarele competiții, a transmis Marius Anghel, instructorul sportiv al secției de orientare din cadrul CS Unirea Alba Iulia. Orientarea este un sport complex care îmbină rezistența fizică, viteza, capacitatea de concentrare și luarea rapidă a deciziilor. Concurenții trebuie să parcurgă într-un teren necunoscut, de cele mai multe ori împădurit, un traseu alcătuit dintr-o succesiune de posturi de control. Folosind harta și busola, fiecare sportiv își stabilește propria rută între punctele de control, iar câștigătorul este cel care finalizează corect traseul în cel mai scurt timp. Prin urmare, performanța presupune nu doar o pregătire fizică foarte bună, ci și precizie, experiență și o capacitate excelentă de orientare.

Shurian Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Shurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Shurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Shurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Lungile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Shurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm Nunta de Aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Doamna Cugireană, ediția 24-a se apropie, începe în merotarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Doamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 8 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie anunță o vreme frumoasă și în încălzire locală, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, excepția o constituie regiunile sudice, unde în prima parte a zilei cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla în general slab și moderat. Tabloul termic arată o creștere ușoară a temperaturilor față de intervalul precedent. Maximele zilei se vor situa între 23 de grade pe litoral și în zona dealurilor Munteniei și 32 de grade în Banat. Valorile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din Carpații Oriental și 20 de grade în zona dealurilor de vest. Izolat în orele dimineții și pe parcursul nopții se va semnala ceață. În București, condițiile meteorologice vor fi favorabile, cu o vreme caldă și plăcută. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, urmând ca ulterior să devină mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă e cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 11 și 15 grade. Procesul de încălzire va continua și în cursul zilei de mâine. Căldura se va resimți mai intens în vest, nord-vest, precum și parțial în centrul și sudul țării. În câmpia de vest se vor înregistra izolat valori caniculare. Cerul va rămâne mai mult senin, însă spre sfârșitul intervalului sunt posibile norări și izolat ploi slabe de scurtă durată în regiunile vestice. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Eval Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în data de 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul lui Dumnezeu a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos. După ce ne-a fost prezentată cu atâta claritate credința biblică, cu siguranță s-a născut în noi dorința de a ne conforma acesteia. Și spunem și noi ca cei din ziua de Rusalii, ce să facem, cum să începem să pășim pe calea acestei credințe biblice. În predica ce urmează, a treia din seria de predici pe care o transmitem, misionarul Eval Frank ne prezintă primul pas pe care îl avem de făcut pe această cale sfântă, și anume pocăința. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să trăim o astfel de pocăință prin care să fie restabilită părtășia între noi și Dumnezeu.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank care tratează tema pocăința. Stimați ascultători, dragi frați și surori în Domnul, vă salut călduros în numele scump al Domnului Iisus Hristos. În cercetările anterioare am vorbit despre restituirea tuturor lucrurilor care au fost jefuite bisericii. Noi făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu le-am pus din nou pe sveșnic și știm că Dumnezeu le va împlini în acest timp. Pentru ca toți să primească o privire clară de ansamblu a învățăturilor biblice de bază, noi le vom trata în următoarele emisiuni. Noul Testament începe cu un apel la pocăință și întoarcere. Fără această întoarcere interioară, este imposibil să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Ioan, premergătorul lui Iisus, și-a început predica cu cuvintele: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu aceleași cuvinte începe Domnul Iisus să propovăduiască Evanghelia în Matei 4 cu 17. Aici, în mod deosebit, este accentuată necesitatea pocăinței. Acest cuvânt nu are nimic de a face cu penitențe, ci cu o părere de rău lucrată de Duhul și o mărturisire adâncă a păcatelor, a unei stări pierdute înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi, omul care dorește să facă o trăire cu Dumnezeu trebuie să știe în ce fel se poate apropia de El. Noi nu putem păși pur și simplu în casa lui Dumnezeu sau să intrăm în rugăciune înaintea feței lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, eu ție îți mulțumesc că eu nu sunt așa ca toți ceilalți. Noi trebuie să fim cuprinși de Duhul lui Dumnezeu, să aducem o rugăciune de pocăință înaintea feței lui Dumnezeu. Numai așa este posibil o pocăință și o întoarcere la Dumnezeu. Noi suntem smulși de pe calea largă care duce la pierzare, intrăm pe poarta cea strâmtă și umblăm pe calea vieții care duce în slavă. Prin propovăduirea Evangheliei, care însuși Domnul Iisus a poruncit-o, omul este cuprins de Dumnezeu, își recunoaște starea pierdută și cheamă numele Domnului, pentru ca sufletul lui să fie mântuit. În lumina lui Dumnezeu, noi recunoaștem sub vestirea cuvântului ce vină și păcate ne apasă. Prin prăbușire interioară și o pocăință lucrată de Duhul, noi ne putem apropia de Domnul. Iisus Hristos zice: Eu am venit să-i chem pe păcătoși la pocăință. Matei 9:13. Despre aceia care vin la El ca păcătoși, El zice: Este bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Luca 15:7. Înaintea înălțării în slavă, Domnul Iisus le-a poruncit în ucenicilor propovăduirea, iar noi citim: În numele Lui trebuie predicată pocăința spre iertarea păcatelor tuturor neamurilor. Luca 24:47. Petru strigă gloatei adunate în grabă, în predica lui după revărsarea Duhului Sfânt, și le zice: Pocăiți-vă, da, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se ierte păcatele. Faptele Apostolilor 3:19. Marele Apostol aduce același gând în predica lui, prin faptul că el zice: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Faptele Apostolilor 17:30. Biserica lui Iisus Hristos nu este un club căruia te poți alătura sau din care poți ieși. Duhul lui Dumnezeu strânge pe fiecare mădular în parte, alcătuind un singur trup, iar toți sunt subordonați capului Iisus Hristos. Există doar această unică cale pentru a ajunge în părtășie cu Dumnezeu. În Romani 2:4 noi citim: Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Este îndurarea lui Dumnezeu care se întoarce spre oameni, în timp ce Duhul Sfânt lucrează sub vestirea cuvântului la inimă. Aici nu depinde de puterea de convingere a unui om, ci să fii convins de Duhul Sfânt, așa cum Petru vine și spune următoarele: El are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 2 Petru 3:9. Acest gând îl regăsim în Apocalipsa 3:19, unde fiecărui credincios în parte i se spune: Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dragi prieteni, sigur ați ascultat deseori propovăduirea mea. Eu doresc ca dumneavoastră să primiți trecere înaintea lui Dumnezeu. Nu este suficient să vorbim doar despre convertirea lui Saul, care a devenit un Pavel. Noi trebuie să trăim același har și să facem aceeași experiență. Printr-o întoarcere lucrată de Duhul, noi suntem conduși la Hristos, o pocăință adevărată, și trăim nașterea din nou, înnoirea prin Duhul Sfânt. Această condiție a pus-o Domnul Iisus tuturor care vor să intre în împărăția lui Dumnezeu. În conversația lui cu Nicodim, vine Domnul și îi spune: Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:5. Mai departe, el spune: ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Acesta este un limbaj clar. Iisus ia un exemplu pe care noi toți îl înțelegem. El vorbește despre nașterea din Duhul și o pune față în față cu nașterea din carne. Așa cum omul este zămislit firește și prin nașterea naturală vine pe acest pământ, așa acest om pământesc firesc trebuie să fie zămislit și să trăiască nașterea spirituală pentru a avea viața veșnică. Pentru o naștere firească se necesită o sămânță. Pentru nașterea spirituală este nevoie de o sămânță supranaturală. Această sămânță este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul scrie literar: după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. 1 Petru 1, versetul 3. El scrie mai departe: fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Versetul 23 din 1 Petru 1. Pavel ne adresează următoarele cuvinte în care și el se include: căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți, neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Am citit din Tit 3, de la versetul 3 la versetul 7. Acest cuvânt vorbește pentru sine. Aici starea omului fără de Dumnezeu este descrisă. Și apoi minunata trăire a înnoirii și nașterii din nou prin Duhul Sfânt ne este prezentată. Dumnezeu vrea să facă din noi astfel de oameni care pot mărturisi: uite, cele vechi s-au dus, totul a devenit nou. Ioan scrie despre această temă și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are

este în același timp credința în Dumnezeul cel viu. La încheiere doresc să cuprind următoarele gânduri. Vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos este folosită de Duhul lui Dumnezeu pentru a se adresa oamenilor, să-l convingă de păcat și în același timp să le arate necesitatea răscumpărării. Duhul lui Dumnezeu conduce la pocăință, la recunoașterea stării proprii și apoi la mântuire în Iisus Hristos. Cerința Domnului rămâne valabilă numai dacă cineva se naște din nou. Dacă nu, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Fie ca sămânța veșnică a cuvântului lui Dumnezeu să fi fost semănată în fiecare inimă. Atunci noi putem spune ca Pavel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos ne-a împăcat cu El. 2 Corinteni 5, de la 17 până la 18. Dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, noi dorim ca Tu personal să isprăvești în noi lucrarea unei făpturi noi. Prin credință îți aduc acum pe toți aceia care au auzit cuvântul Tău. Te rog să le dăruiești har. Vino cu puterea Duhului Sfânt peste ei. Lucrează o căință adevărată și o întoarcere, o pocăință adevărată, o noire și o naștere din nou prin Duhul Sfânt în toți, aceia care au auzit cuvântul Tău. Încununează-ne cu har și îndurare. Eu îți mulțumesc pentru aceasta în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: chiar e momentul ăla, da? Ne sorim, pleacă badea.
1: Bună seara, este ora 19. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio și atenționare cod galben de temperaturi ridicate mâine în 10 județe. Prețul benzinei standard rămâne neschimbat pentru a treia zi consecutiv, scrie Rador.ro. Acesta este fixat la un maximum istoric de 9 lei și 79 de bani per litru în majoritatea marilor rețele, la fel ca și cel pentru motorina standard, care se vinde cu prețuri situate între 10 lei și 19 bani și 10 lei și 26 de bani per litru. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 73 de bani. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio. Astfel, jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR la TVR, iar Răzvan Dincă a fost propus de PSD la Radio România, potrivit informațiilor G4 Media. Ei vor fi interimari timp de 60 de zile. Cei doi au fost votați de noua majoritate PSD-AUR-SOS din birourile permanente reunite ale Parlamentului, potrivit surselor citate. Rusia va continua să negocieze cu Statele Unite, deoarece acestea din urmă acceptă realitatea de pe teren din Ucraina și resping aderarea acestei țări la NATO. Cel puțin așa a afirmat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, informează FE, citată de Ager Press. Prin acceptarea realității de pe teren, Washingtonul respectă voința exprimată în referendumuri de locuitorii din regiunile anexate Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporojie și peninsula Crimea, a mai susținut oficialul rus. În plus, Lavrov a afirmat că președintele american Donald Trump a considerat problema potențialei aderării a Ucrainei la NATO drept închisă încă de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025. Consiliul local din Cluj a aprobat interzicerea completă a sălilor de jocuri și agențiilor de pariuri din cartiere, scrie TVR Info. Măsura vine ca un răspuns radical la extinderea agresivă a acestora și vizează în mod direct protejarea tinerilor și combaterea dependenței care distruge mii de familii, mai spun oficialii. Sunt și excepții însă. Una dintre ele este Loteria Română. Agențiile Loto vor rămâne în continuare pe teritoriul municipiului. Cea de-a doua este Clubul de Poker din oraș, care a primit o derogare de un an de la data expirării prezentei licențe, timp în care va fi monitorizat. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe situate în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Potrivit meteorologilor, mâine, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Județele avertizate sunt Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Continuă Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
0: Da, mulțumesc, Sorin. Chiar pleacă cu Badea. Ei, și pe lângă bună seara.
2: Avanpost Bogdan Guerilla. O emisiune de sacrificiu. Ba nu. O emisiune sacrificată. Cu Radio Șerban.
0: Marți fiind, doar că, de fapt, cu două ore mai târziu, ne-am păstrat aceeași apucătură. Nu mai există tipul ăsta de propunere să băgăm, fără să vă dați seama, poezie în voi. De fiecare dată e invitat câte un actor sau o actriță. E vorba de algoritm aici.
3: Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
0: Da, o să deschidem sezonul cu un actor. Așa a ieșit algoritmul pe care tot noi l-am făcut. Invitatul de astăzi este, de fapt, jumătatea complementară a unei actrițe care deja a dat cu subsemnata aici, a se citi, este soțul Andrei Grămoșteanu, căruia va trebui să-i spunem pentru ziua în care ne aflăm.
2: La mulți ani.
0: Pe motiv de nume.
2: La mulți ani.
0: Printre altele.
2: La mulți ani.
0: Așa. De pământ este chiar din București. E născut, crescut, școlit aici, inclusiv la nivel academic. De văzut, ați apucat să-l vedeți pe marile noastre ecrane și o să le dau pe alea mai vizibile. Bine, e trademark-ul BRMN, cu ajutorul lui ajungând și acolo pe Creuzet, cred că am zis bine, mă rog, la Cannes. Așa, de menționat și Moromeții 3 sau Love Story. O să mai apucăm să vorbim despre partea de biografie de asta cinematografică. Pe scândura teatrelor îl vedeți la Teatru Mic și din când în când și la Târgoviște, la municipalul Toni Bulandra.
4: și la Teatrul de Artă.
0: Neapărat. Iată, auziți și vocea, nu o să o lungesc, îl puteți vedea și asculta pe pagina de Facebook a Radio.Gherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost underscore RG, pe Marin Grigore, Grigore, actorul.
3: Stand-up poetry. Eminescu, tu-i auzi pe ăștia?
0: Bine ai venit. Întâi poezie și apoi vorbim.
4: În regulă. Acesta este un poem despre liniștea de dinainte de salt. Este despre încremenirea suspendată, despre frumusețea liniștii aerate, despre ochii blânzi, atenți și țintuiți, care nu mai clipesc. Despre uscăciunea lor pentru că nu se mai înveselesc cu genele. Despre iluzia pe care o slujesc, despre corpul încordat și acordat perfect la cheia sol. Despre urletul mut din spatele dinților, tociți de atâta strânsoare, despre maxilarul care așteaptă să-și reia mișcarea mecanică în sus și în jos, despre tălpile lipite cu prelungiri de degete încovoiate în nisip, despre singurul fir de păr care mai strigă undeva deasupra sprâncenelor, un strigăt cumplit de autoapărare, dar e prea subțire și e prea singur pentru a putea răsturna timpul. Despre nicio secundă de îndoială, despre conștiința asta absurdă a ireversibilului, despre puterea de convingere, despre momentul revelator al sinesteziei care face uimitoare existența, despre scindarea perfectă dintre bine și rău, despre mirosul fricii care devine egală a curajului, despre suprapunerea asta perfectă, despre marginile cercului care se strânge tan și într-un centru de unde poate începe o rotație. Aș putea trăi într-un asemenea poem o eternitate, dar sunt atât de provizorie. De acum încolo mă voi îmbrăca pe dos, pentru că pe mine nu stau bine lucrurile pe față. De Andreea Grămoșteanu.
0: Marin Grigore! Și evident, întrebarea a fost bine, Andreea?
4: Văd eu acasă.
3: Stand-up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
0: E, și o să luăm așa, încet, încet. Totuși, am omis din biografie și dau seama că trebuia să introduc în momentul în care am făcut toată prezentarea și particula asta a muzicii. Că tu ești și creator de muzică de spectacole. Ai apucat să bagi în spectacole și muzica ta.
4: Da, am apucat să bag în spectacole și muzica mea, dar asta a venit într-un fel ca o consecință a pasiunii mele absolut dementoidă, care m-a dus și uneori la sapă de lemn pentru muzică.
0: Ai investit, ai băgat banii în scule?
4: Îți dai seama, ca orice om pasionat de muzică, vrei la un moment dat să vezi ce face și aia, să vezi și aia, ai nevoie de aia. Mă rog, până la urmă te convingi că e vorba doar de cât de mult investești ca timp în chestiunea respectivă, dar din asta a venit ca o consecință muzica pentru teatru, pentru că am vrut pe toate părțile, adică dacă n-am avut totuși parte de o carieră din asta...
0: Îți lipsește vizualul aici, să știi. Poți să mai încă, poți să evoluia și acolo. Te apuci ori de pictat, ori de filmat.
4: Am început să fac niște seturi cu niște prieteni. Ei mixează, eu dau chitara peste și am început să le filmăm prin diverse locuri din astea ciudățele. Dar da, sunt nebun după muzică, ce pot să zic.
0: Deci, apropo de asta, acum o să deconspirăm și ce am vorbit noi mai devreme, că tu ai intrat aici și ai foarte exaltat că ai ajuns la postul ăsta de radio, atenție!
5: Radio Gherila! Un radio care poate să ajungă chiar pe locul întâi!
0: Dar nu vrea! Așa. Bine, spune-mi de amintirile tale de băiat de cartier, de ce cartier?
4: Sălăjean.
0: Bine, da. Stai că tu ai prins preadolescența în violenții anii 90,
4: da.
0: Când în România tot ce se construia se dărâma. Sau mă rog, era o zonă nereglementată, nu prea existau de fapt.
4: Nu,
0: atunci
4: era...
0: ne testam limitele în fel și chip.
4: Da, era no man's land, adică era care pe care
0: și... ai fost băiat de cartier de Sălăjean?
4: Hai să spun. Hai să spun, părinții mei, tata este artist, e iconar, e artist plastic, el e artistul familiei, de fapt. Și
0: deci ai pedigree, am înțeles.
4: Am primit, am învățat de la el ce înseamnă pasiune pentru ceva și când mi-am dat seama de ce pasiune am, am încercat să le cultiv. Și atunci eu n-am putut să fiu chiar băițaș de cartier. N-am avut cum, știi? Pentru că tata nu m-a, adică nu m-a lăsat. A încercat să ne cultive pe mine și pe surorile mele, am două surori, să ne dea să citim, să ne pună pășină, știi? Și atunci eu n-am putut. Dar cumva, într-un fel, tângeam de chestii, de, după chestia asta, după smart găiala aia.
0: Nu ți-ai contestat apucăturile paterne?
4: Ba da, le-am contestat, dar mai târziu. Adică mi-a folosit foarte mult, că a fost un gap, nu știu, eu am prins smardoiala asta de sălăjan când eram ușor prea mic pentru ea, știi? Până în 15 ani și după aceea deja pasiunea mea pentru, nu știu, pentru muzică, pentru citit, nu m-am mai lăsat.
0: Având în vedere că ești născut în 83, ai amintiri și de dinainte de 89?
4: Da, am câteva.
0: Dă-ne-le și nouă. Și apropo de asta, o să spun că o să avem și o discuție zilele următoare. Există categoria asta de tineri care n-au avut treabă cu perioada respectivă. Unii sunt nostalgici, chiar dacă nu cunosc ce s-a întâmplat. Alții au înțeles și încearcă să convingă pe ăștelalți cât de nasol era. Și există niște inițiative vizuale. Una dintre ele s-a întâmplat la festivalul ce a avut loc weekendul ăsta la Parcul Liniei, unde a venit o grămadă de grafă și a fost o echipă din Oradea care a pus moaca lui, a desenat moaca lui Ceaușescu, pe care o băgau într-un tocător de la de carne veche, atenție, da, nu știu, da, da. Cred că l-au prins. Așa, da. Și nice to meet you, așa, nice to meet you.
4: Da, da, da. Da. Pot să zic cea mai pregnantă amintire pe care o am de atunci, chiar de la Revoluție. Adică mi-amintesc foarte clar când aveam 6 ani, când mama și cu tata întâi au baricadat geamurile și tot, că era clar că ceva, da, era clar că se întâmplă ceva și era o nebunie, o forfătă totală, toată lumea, adică era o tensiune, noi nu o înțelegeam, după aceea am decodat ce s-a întâmplat cu noi atunci. După ce au făcut chestia asta, au plecat în piață.
0: Și v-au lăsat pe voi în casă.
4: Ne-au lăsat cu bunica mea. Și ne-am stat cu bunica mea și nu prea înțelegeam ce se întâmplă și de ce au plecat și care-i faza și la un moment dat, după un timp, s-au întors. Acum, rememorând momentele alea, îmi dau seama că s-au întors alți oameni. Pentru că în jurul lor au văzut murind oameni de vârsta lor, cu copii, cu familie, și ei s-au gândit și au zis, bă, noi avem 3 copii. Cum putem să-i lăsăm acolo? Și s-au întors așa, cum să zic, s-au întors într-un suflet la noi și aia a fost de atunci, din momentul ăla știi? Asta mi-aduc aminte cel mai pregnant, adică tensiunea aia de atunci și după aceea tata a fost bijutier și avea atelier în casă la noi în Sălăjan acolo. Aveam 3 camere, într-una din ele era atelier, știi? Și era tot timpul, era chestia asta, băi, da, cine vede, cine știe, cine aude, cine întreabă, geamul să nu...
0: Frica!
4: Băi, da, era o chestie foarte serioasă și la ei era foarte serioasă și încercau să nu ne inoculeze și nouă, știi? Adică încercau să fie nonșalanți față de chestia asta, dar îți dai seama că exista o tensiune pe care noi o simțeam și nu știam neapărat ce. După aceea am înțeles, de fapt, și ușor târziu, de fapt, când am început să mai citim ce era.

0: clase, dar exista o tensiune permanentă, cel puțin, era, nu știu de ce, poate asta vedeam eu tot timpul, bă, se bătea lumea, se băteau copiii și tineri.
1: Era foarte multă violență.
0: Bă, se băteau, da, da. Adică treceam pe lângă un colț de stradă și traversam pe partea cealaltă, pentru că acolo erau strânși 6, 7, 10 băieți care se băteau, știi? Și n-ai fi putut să afli de ce. Sau
1: treceai prin dreptul lor și te împiedicai de un pumn.
0: Exact, da, era chestia asta, era o teroare care funcționa pur și simplu și era naturală, adică acum văzând-o în fața ochilor, era o chestie naturală, se instaurase dintr-o dată, da, ceva așa de...
1: Foarte repede acceptai violența.
0: Da, da, era și trebuia, și eu am avut parte, m-am bătut, aveam un ins, Uțu, mi-aduc aminte cum îi zicea, cu unde mă întâlneam cu el, ne luam la bătaie. Pur și simplu. Și nu știu de ce, nici în ziua de azi, de ce se întâmplă asta. Că nu eram prea, nici prieteni, nici nu, pur și simplu. El avea o chestie când mă vedea și eu răspundeam la violența aia, pur și simplu, că mă, știi, mă lua pe dinainte, simțeam în capul pieptului, așa ziceam, bă, dar stai așa puțin.
1: În sfârșit erau, răbufneau supapele sociale.
0: Da, probabil, nu știu, ce chestii acumulate acolo, na.
1: Da. A, totuși, jocuri, stai. Și din moment ce ai pomenit de bătaie, erai singurul băiat din familie.
0: Da, mai am două surori.
1: Da, tocmai asta zic, da, ești genul de... Faci parte din generația copiilor crescuți cu bătaie.
0: Nu, să știi. N-am primit bătaie. O singură dată mi-a tras tatăl meu o palmă pentru că era să-i scot ochiul unei vecine cu crăcanul. În rest, nu am primit bătaie. Niciodată. Adică, da, a fost asta, a fost o chestie, o linie.
1: Și
0: care
1: nici surorile tale.
0: Nu, care nu s-a întrecut niciodată. Am mai făcut penis, dai seama, și se impuneau niște limite clare. Adică acum, fiind tată, îmi dau seama și nu știu cum a rezistat taică meu și cum maica mea să nu... Adică zic sigur, eram de la un punct, știi, când se face saltul ăla și treci 10, 12, 13, nu știu cum au rezistat să nu...
1: Să nu baltuiască.
0: Da, adică au fost niște eroi, sincer zic.
1: Și totuși, da, care era sistemul de pedepse, dacă ți-l aduce aminte? Care era cea mai cruntă pedepsă?
0: Da, nu.
1: Ai zis că nu era corecția să nu ieși, fizică?
0: Să nu ieși afară, să nu chestii de genul ăsta. Desenele care erau la televizor nu erau chestii foarte serioase, să știi. Nu. Am fost privilegiați din punctul ăsta de vedere. Adică părinții mei și ai surorilor mele chiar au fost super chill. Ne-au crescut în puf, ca să zic așa.
1: Iar voi, la rândul, vă considerați părinți super chill? Sau nu aveți încotro acum?
0: E prea târziu acum. Dacă n-am dat la timpul potrivit.
1: Bine, o să ne toarcem la lirică.
2: Stand up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
1: Suntem cu Marin Grigore.
0: Râsul e un vis de nedescris. Așa a început ce credeam că voiam să... Adică eram sigură că era un început bun, blând și în același timp suficient de potențiator de interes. Nu m-aș fi răzgândit. Era felul meu de a mă introduce cu ceva plan secund, cu ceva ademenitor, dar în același timp sigur. Riscurile mari nu făceau parte din fricile mele. Fricile mele erau prea mici pentru un risc mare. Mă întinsesem spre vis doar din dorința de a nu te speria. Am uneori această aproape mască și pentru că dincolo în vis sunt mereu debordantă. Eram la curent cu îngrădirile tale, mă situam deci în afara lor. Nu voiam să calc tărâmul personal, ci doar să-l stăpânesc în afara limitei. Nu știam dacă ce e în afară poate fi văzut și înăuntru. În lăuntru mă așezasem strategic la poarta dintre tărâmuri ca să te împiedici. Organigramă de Andreea Grămoșteanu.
1: Marin Grigore, soțul poetei.
2: Stand up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
1: Așa, și tot în zona aia rămânem de încă preadolescență. Care ți-au fost primii idoli? Care te-ai menționat oarecum? Era clar că zona hip-hop. Bănesc că asta a fost prima experiență sonoră.
0: Am fost vecin de stradă cu Sișu și cu Puia. Adică ei făceau de foarte devreme au făcut și știam că fac și aveam un vecin în bloc, Ionuț, salut Ionuț, care și-a făcut un post de radio la el în casă.
1: Pirat.
0: Absolut.
1: Era perioada în care...
0: Total pirat și cred că emitea, nu știu, câteva străzi, îți dai seama. Mm. Și

0: dintr-o dată la noi la scară s-a transformat tot într-un hub din ăsta în care veneau o grămadă de hip-hopperi care și ei descopereau atunci că se poate cu casete, cu record, cu tot felul de nebunii.
1: Și făceau înregistrări live?
0: Și făceau înregistrările lor, veneau cu caseta.
1: Și nu se la radio,
0: da,
1: la pirat.
0: Și dădeau după aceea, la un moment dat au început să dea și cu, aveau un microfon și dădeau beat-ul și peste dădeau cu textul.
1: Vocea.
0: Da. Și era o chestie, îți dai seama, și vedeam și auzeam și ascult. Eu nu făceam parte din gașca aia, dar stăteam când știam că se întâmplă adunări și așa, eram prieten cu Ionuț, care mi zicea, mai vină pe la mine că mai bag nu știu ce muzică și nu știu ce. Și mă duceam pe la el. Era o chestie.
1: Se chema radio, mai ții minte?
0: Omule, nu mai știu. Îl întreb și îți dau un mesaj. Nu știu ce avea un nume, îți dai seama.
1: Deci prima ta relație cu muzica a fost cu hip-hop-ul de Stălăjean. Motivul ăsta.
0: Da. Dar, dacă e din casă, din familie, de la mine, tata ascultă muzică clasică din totdeauna când lucrează. Și Beatles, avea un disc cu Beatles pe care l-am, îți dai seama, l-am tocit pe față și pe dos. Adică cu asta am început eu să ascult muzică, cu discurile tatălui meu. Știi? După aceea, ieșind din casă, am auzit lucrurile alea, hip-hop-ul. Nu era neapărat, nu înțelegeam neapărat cum se face și ce se întâmplă și ce e și e poezie, nu e poezie și cum au făcut muzica și cum se întâmplă lucrurile alea. Și după aceea vecinul meu, al vecin de al meu, Gabriel, care ulterior m-a dus la canotaj, că am făcut și canotaj, mă rog, m-am oprit în fața ușii că de la el se auzea Guns N' Roses, frate. Și m-am oprit și am stat și am ascultat până s-a terminat, nu mai știu ce piesă era, ceva. Knocking on Heaven's Door, nu știu. Și el, ce crezi? Că el m-a văzut pe vizor că stau acolo, că eram așa, ușă în ușă, și a lăsat piesa să se termine și a ieșit la mine. Așa. Deci a fost ca un clișeu din filme. Și mi-a zis, îți place? Da, și după aia mi-a dat caseta să o ascult. Adică a fost la modul...
1: Tu n-ai înțeles, el făcea prozelitism.
0: Nu, scuze, exact, da. A mi-a zis, nu, hai, ia, îți place, ia și ascult. Și după aia mi-a mai dat. A fost, da, foarte tare. Mi-a dat lucrurile astea și de atunci am rămas cu pasiunea și... Da, de asta m-am apucat să învăț.
1: Ăștia a fost idolii din zona de muzică. Spune dacă ai avut și idol de zona de actori. Erau filmele pe care le-ai tocit? Că bănesc că ai prins perioada de casete video?
0: Să știi că am văzut. Noi nu am avut video. Mai avea tata un prieten.
1: Nici după 89?
0: Nu. N-am avut video, nu. M-a dus taică-miu la Bone Collector, sau nu știu, mă mai ducea la cinematograf, la chestii, dar nu așa. Ascultam teatru radiofonic și aveam idoli, că și la facultate când am mers le-am zis că am idoli pe cine îmi place, actori, Giugaru, Birlic, și le știam pe de rost discurile alea, piesele, și când le-am zis la facultate că ăștia sunt actorii care îmi plac, se uitau așa la mine și erau... Dar de unde știi tu pe ăștia? Și na, le-am înșirat la oameni ce am ascultat. Deci cam ăștia erau idolii mei. Adică noi ascultam. Da, era ușor. N-am avut filme video, nu. N-am închiriat. Cunosc fenomenul, dar ne-a ocolit. Nu-mi dau seama de ce. Nu aș putea să spun. La fel cum n-am avut nici mașină, spre exemplu. Nu cred, nu s-ar fi putut, pur și simplu. Taică-miu, nu cred că a găsit de cuvință că mai bine citim, habar n-am ce să spun. Nu știu.
1: Bine, poți să ne întoarcem la partea de lyrics, dar...
2: Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: Imediat după...
3: Publicitate.
4: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată.
3: Publicitate.
5: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
6: Cred că le e foame.
5: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
6: Băi, sunteți ok?
5: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
6: Da, știam.
5: Matei, Gilda și Nic sunt Guerilla de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
1: E un fel de sărbătorit al zilei, așa că...
2: Radio!
3: La mulți ani!
1: Exact, Marin Grigore.
3: La mulți ani!
1: Și acum e rândul tău.
4: Mi-ai luat ultimele două țigări. Tu nu fumezi, Kent Lung. Și ai pus un picior pe fereastră. Am auzit doar așchii sărite sub talpa ta de război și un scârțăit subțire. Nu ai fumat înainte să pleci. Asta m-a îngrijorat, pentru că știam că dimineața buzele caută nervos să se așeze la locul lor cu minți pe granița viciului. M-am gândit că nu poți ajunge departe, că miroși a mine cu tine și amestecul ăsta de piele scindată între două lumi te va da de gol, că e plin, rotund, cu note lemnoase la mijloc și tămăios la final. Și pentru că îți place anonimatul, m-am gândit că mirosul ăsta de tine cu mine te va aduce înapoi. Asta am văzut și în zațul cafelei, pe care nu am îndulcit-o deloc. Știi că nu-mi plac menajamentele. Am băut-o, am ghicit că vii și m-am apucat să rașchetez tocul geamului. Nu mai cumpăr țigări. De Andreea Grămoștean.
1: Marin Grigore! Îl și vedeți doar pe el, nu pe soția lui, pe Facebook, pe YouTube și pe Twitch. Aici.
0: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: Andrei, ai spus că o să livrez poeziile sau ia ți le-ai ales?
4: Nu, nu, le-am luat. I-am spus.
1: Tu ai făcut selecția poeziilor?
4: Da.
1: Mm-hmm. Bine.
4: Le-am luat, pur și simplu. N-are ce să... A trecut prea mult timp, nu pot să-mi zic că nu le lua.
1: Da, da, da.
4: Văd eu ce se întâmplă după.
1: Așa, felul în care le-ai livrat, asta e altă poveste.
4: Trebuie să-mi, da, să-mi dea un feedback.
1: Da. Când ai ajuns prima dată la teatru, că am tot vorbit de alte aspecte de astea culturale, dar într-o sală de teatru, pentru ăștia care ați deschis foarte târziu orice ăsta device digital sau ne ascultați într-o boxă în apropierea colțului blocului, alături de noi Marin Grigore, născut, crescut în București.
4: Înțelegem. Deci, m-a dus unchiul meu, care unchiul meu a fost balerin, prim solist de balet. Deci,
1: tata e oricum artist, da, ce să plastic.
4: Fac? Asta mi-e crucea.
1: Da, meșteșugar.
4: Da, da. Era foarte bun prieten cu Ștefan Iordache, unchiul meu. Da. Și m-a dus la un spectacol, Barrymore, făcut cu domnul Colceag, jucat și domnul Colceag, regia lui și așa. Și am mers la spectacol fără nicio așteptare. Adică îmi plăceau piesele de teatru de pe disc, dar nu m-am gândit să mă fac actor, nu exista asta în capul meu. Și am văzut spectacolul ăsta și după spectacol s-a întâmplat o chestie foarte ciudată. Unchii mei a ieșit, mai cred că au fost, da, nu, am fost eu cu unchii mei și cu cine era unchiul pe vremea acolo, împreună. Și ei au ieșit și eu am mai rămas în sală și am rămas în sală aia până când efectiv s-a strâns tot decorul, tot. Și cred eu că
1: deci
4: atunci s-a întâmplat
1: în
4: ceva.
1: Sală.
4: Adică știe unchiul meu, știe, era la Național, știa pe acolo, oricum pe toată lumea și m-a lăsat acolo. Și eu am stat, nu am simțit nevoia să plec de acolo, știi? Adică ceva, când am văzut pe Iordache, să ne înțelegem, a fost ceva... altă dimensiune, adică era altă dimensiune, ceva extraordinar ce putea să facă, știi? Și umbla efectiv în tine.
1: Nu te gândești că tu ești foarte ușor de cumpărat, așa cum vecinul a făcut prozelitism cu Guns N' Roses, așa s-a întâmplat și cu...
4: Eu știu.
1: Primul la care te-ai expus, aia a fost.
4: Băi, da, dar nu, să știi că nu s-a întâmplat de multe ori chestia asta, s-a întâmplat atunci, după aceea a trecut timpul, m-am dus la Teatru Podul la Cătălin Naum, m-am pus acolo și am dat admitere, am intrat în și până anul 2...
1: Stai, și la Podul cât de repede ai fost acceptat? Și acolo erați mulți. Vă rog, era multă lume care își dorea.
4: Da, dar nu. Era o chestie acolo că domnul Naum nu dădea pe nimeni afară, știi? Adică o singură dată a fost o singură fată, la un moment dat, e o legendă care i-a spus, nu cred că s-ar putea să pierzi un an sau doi și o să-ți dai seama că mai gândește-te.
1: Nu e
4: atât, atât, dar în rest, toată lumea care a venit la Pod a avut șansa să meargă la admitere. M-a primit, imediat m-a primit, dar mi-a zis, să vezi că o să dau afară. Da, așa era ceva incredibil. Vezi că dau afară, dar dau afară tu. Și eu la fel, am rămas, am zis, cum adică mă dați afară? Păi de-abia am venit, eram capul meu și l-a zis, păi da, eu te dau afară, pe ușă, tu intri pe geam, te dau afară, geam, intri pe coș și nu știu ce, și ideea e să, dacă vrei să faci, o să ajungi să faci, rămâi și faci, știi? Și ca să termin, să închei chestia asta cu momentul ăla cu Ștefan Iordache, are un pandant când am fost în anul 2, la, am intrat, nu știu, m-am obișnuit cu lumea asta, cu povestea asta, a început să mi se pară familiară, cumva făceam și o parte din lumea asta așa, teatrului, și m-am dus la un spectacol, Iluzia Comică, la Comedie. Iarăși acolo a fost un moment tot de genul ăsta. Absolut.
1: Cine era pe scenă?
4: Marian Râlea, Tudor Chirilă, Ivașcu, care ne era profesor, asta a fost chestia, că era Ivașcu, care ne era, de aia ne-am dus la spectacol. Și pur și simplu a fost magic. Adică a fost un spectacol din ăla. Și acum, retrospectiv, chiar cred că astea la care am fost, care m-au afectat în halul ăsta, sunt niște spectacole care s-au legat cu totul. Știi cum se spune? Că se coboară îngerul. Adică și eu acum pot să fac diferența între un spectacol care e dincolo și un spectacol la care să faci meseria și trebuie să-l joci în fiecare seară de la 7 și așa mai departe. Și alea cred că au fost de genul ăla. Unice.
1: Și dacă tu te-ai pomenit de îngeri, crezi că ce ți s-a întâmplat a fost un fel de ghidaj divin?
4: Da. E foarte posibil să fie așa, dacă sunt și am ajuns să fac asta. Păi,
1: și mai da, ales că în antichitate, și asta o știi că ai învățat și la școală, actorii erau considerați instrumentele prin care cântă zei.
4: Da, da. Nu știu dacă e așa, îți dai seama. Afli mai încolo, peste vreo 20 de ani o să îmi dau seama.
1: Da. Bine. După experiențele astea, în momentul în care ai dat la facultate, ai intrat din prima?
4: Am intrat din prima, da.
1: În fața cui te-ai arătat? Și cine te-a încurcat la comisie?
4: Nu m-a încurcat nimeni. A fost o chestie super interesantă, că erau două clase în care se dea admiterea și eu eram în ultima grupă și la ultima grupă, bineînțeles că s-au grupat toți profesorii. Erau 6 cu 6 și la mine au fost 12 și a fost hardcore așa, adică nu știu, am mai trăit după aceea câteva emoții de genul ăla, dar nu așa. Albulescu, Sandamanu, nu mai, Colceag.
1: Și repet, nu te-a încurcat nimeni, nu te-a oprit nimeni.
4: Ba da, m-a oprit, îți dai seama că m-a oprit. Albulescu tot zicea, ce? Eu sunt surd, ce? Da. Probabil că făcea asta să mă scoată din... Mă rog, și mi-a zis, ai emoții? Și eu am zis, nu, n-am emoții. Și a zis, da, du-te și bea un pahar cu apă. Și m-am dus să bea un pahar cu apă și când erau niște pahare de plastic cu apă în ele și când am luat paharul, l-am strâns așa, fără, din prima l-am luat și am dat toată apa pe jos și a zis, da,
1: n-ai emoții.
4: N-ai emoții, omule, liniștește-te.
1: Bine, ne întoarcem la...
0: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: Ne întoarcem la emoția lirică.
4: Iubirea noastră e suspendată, a rămas la uscat, într-un spațiu ambigu și nu știm dacă va deveni o delicatesă sau se va înconjura de mucegai. Are un miros straniu, momentan. Are la bază parfumul tău de sud, aspru, și la vârf notele mele de sare marină. Ne uităm la ea fiecare din umbra lui, din umbra ei. Ca cele două perspective să aibă o tangentă, e mică. Și stă în soare iubirea asta, sau ce-o mai fie ea, pentru că nu se vede prea bine de lumină. Tu spui că e verde, eu spun că e aurie, avem divergențe de percepție, sigur că am putea încerca să tăiem din ea, să o punem alături de un vin bun, cel mai bun posibil, și să dăm papilelor noastre gustative o pradă bună. Dar mi-e teamă că ne vom lăsa purtați de vin și asta înseamnă că ne-am îmbătat cu apă rece. Iubirea asta suspendată, lăsată la macerat, la uscat, la sărat, la tăiat, la degustat, va avea gustul iluziilor noastre, la rândul lor sărate, afumate, uscate, feliate, mestecate. Numai să tai subțire, pentru că ea, în ciuda mucegaiului nobil, poartă două vieți în lăuntru. De Andreea Grămoștean.
1: Marin Grigore. M-a anunțat înainte că multe dintre poezii n-au nume.
4: Da.
1: Aici.
0: Stand Up Poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: Vin și de momentul ăla în care ți-ai văzut pentru prima dată moaca pe marele ecran. Ah. Băresc că facultatea a fost, la ceilalți colegi de la regie, nu? Sau nu atunci?
4: Nu, să știi că, dacă tot ai adus vorba, eu fac parte dintre oamenii care nu prea au avut nicio șansă, să zicem așa. Adică am fost tot timpul la limita de jos, știi, și la colegii mei de la regie, și la colegii mei de la regie de teatru.
1: Primul picat.
4: Să zicem.
1: Sub linie.
4: Da. Nu am o explicație. Adică am o explicație pentru asta, că cel mai probabil mă ocupam prea mult cu altceva în timpul facultății decât cu ce trebuia să mă ocup. Adică mă distram prea mult. Aș miza pe asta, știi? Adică aveam interesul, aveam viața aia, știi? Fix aia. Noaptea și ziua, hai să ne trezim să ne ducem la facultate. Am înțeles, e bine că a fost așa. Aș putea să spun, prima oară când mi-am văzut moaca pe ecran, la modul cel mai serios, a fost la filmul lui Cristi Puiu, Sierra Nevada. Și el ne-a chemat...
1: Ăla a fost debutul?
4: Aș zice că da. Am mai făcut eu niște chestii, dar nimic. Nimic. Nici nu cred că am văzut chestiile de care am făcut înainte.
1: Ok.
4: Oarecum.
1: Da, da,
4: știi?
1: Da.
4: Adică cel...
1: Eu chiar n-am menționat Sierra Nevada mai devreme, așa e.
4: Da, și ne-a chemat la el și oricum fusese o experiență absolut hardcore, pentru că omul e, știe absolut ce vrea și la un nivel, adică orice actor ar fi extraordinar să aibă o întâlnire cu el. Nu se poate că e unul singur, dar e ceva incredibil. Așa, și ne-a chemat și am văzut filmul. Te rog să mă crezi că am crezut că intru în pământ, mi-a venit vomit, mi se părea. De ce m-a lăsat să fac lucrurile pe care le-am făcut?
1: Că pentru ăștia care ați apucat să-ți vedeți filmul și vi l-a amintiți, era Sebi.
4: Da. Și asta,
1: rolul.
4: Asta era părerea mea despre ce văd. Adică îți dai seama ce defazat eram de fapt, știi? Și după aceea în timp am înțeles cât am putut să înțeleg, că și acum încerc tot în continuare să înțeleg, cum se întâmplă, că n-are nicio legătură, că e un moment și cu cât e mai viu și cu cât ești mai acolo, cu atât poate să pară mai ciudat pentru tine când te uiți. Și dacă e ciudat, înseamnă că e bine. Că dacă faci ce știi tot timpul, faci ce știi tot timpul. Dar dacă se întâmplă să... Și Cristi Puiu e spărgătorul de nuci. Adică...
1: Obține de la tine ce vrea.
4: Absolut. Absolut. Și ce nici tu nu știi că poți să oferi. Și cele mai ascunse lucruri undeva acolo, unde e adevărul tău personal, pe care nici nu-l știi și poate nici el nu știe de la început, dar dacă a zis...
1: Stai, și în Sierra Nevada, după lunga perioadă în care n-ai fost băgat în seamă, ai luat din prima castingul?
4: Hai, că asta e o poveste drăguță. Eram cu Andreea la Teatrul Metropolis la o premieră, nu mai știu, și...
1: Acum de 2015.
4: Exact. Și... eu o știam pe tipa care face castingul lui Cristi și am zis, băi, te rog, cheamă-mă și pe mine, măcar să mă cunoască, să știe că exist. Păi, n-am pentru ce. Nu, dar la modul cel mai serios, nu avea rol ce să-mi dea să citesc sau să mă propună, știi? Că ea, îți dai seama, ea din 500 de actori îi recomandă. Uite, ăștia 100 sunt, hai să-i vezi. Și mi-a zis că nu, că nu, că nu are ce. Am înțeles, ok, nu, nu. Am plecat de la premiera aia și pe stradă m-am întâlnit cu Cristi Puiu și cu tipa aia. Domnul Cristi Puiu a zis salut, am ajuns acasă și...
1: Deci nu te-ai băgat în seamă.
4: Nu, Andreea se știa cu el că filmase la Aurora. Ah,
1: da.
4: Scuze, asta n-am menționat. Se filmase cu el la Aurora și salut, bună, nu știu ce, am dat mâna cu el și mi s-a părut mie că s-a uitat așa un pic, știi, cu ochiul de... Așa. Și
1: a doua zi te-a sunat.
4: Stai să vezi că zic Andreea acasă. Stai să vezi că mă cheamă la casting. Băi, speram eu în sinea mea, să vezi că mă cheamă la... Și chiar m-a sunat a doua zi
1: Simona,
4: da, Simona, și m-a chemat și mi-a zis, am citit, am stat de vorbă cu el o grămadă, nu știu, niște ore, am citit, a fost, da, e omul care mi-a schimbat viața, adevărat, și asta îi sunt dator pentru totdeauna, pentru că nu aș fi ajuns, adică am făcut un fel de masterclass într-o compresie fenomenală, știi, adică am o gaură neagră de informație pe toate planurile, știi? Și emoțional și profesional și în toate felurile. Și cum se raportezi la lucruri și așa mai departe. Da.
1: Pentru deci... ignorații care au trăit cu ochii închiși în perioada asta, luați de vedeți Sierra Nevada. E pelicula lui Cristi Puiu din 2016. O să ne întoarcem la lirism.
0: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: O să o facem imediat după...
2: Publicitate! Publicitate!
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Horbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gerila.
1: Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
2: Sărbătoritul zilei.
3: La mulți ani.
2: Marin Grigore e cu noi.
4: Vom face amor din curiozitate. Vei dori să vezi dacă mai sunt rondă pe coapse, dacă sânii mei au devenit gemeni. Eu voi inspecta unghiurile tale în care mă înțepam odinioară. Și va fi bine. Vom avea din nou iluzia că putem opri timpul, cum am crezut odată că făceau corpurile noastre când se ciocneau violent, lăsând în urma posibilităților verzi. Și pentru un moment te voi recunoaște. Și pentru un moment vei crede că ai ajuns acasă, că mirosul ăsta umed este exact ca cel al mării pe care ai înghițit-o când erai mic și va fi iarăși bine. Și apoi vei fi iarăși străin. Nu ai cum să prinzi rădăcini când ai înghițit marea. Și vom trăi cu senzația asta de înainte de Paște, cu Golgota întipărită în vene și iarăși va să vină. Și ne vom judeca aspru. Și vom face din nou amor, dintr-o vină comună, într-un context comun, cu oameni comuni, ai căror nume îți crapă dinții dacă le pronunți. Amuză-mă. Vreau să-mi spargi măselele de râs, să-mi șuiere rafale printre spărturi, să râd cu urechile, să-mi tai cu lama ascuțimii unei glume toată fața. Aș rămâne brăzdată de râs și m-aș purta zâmbind prin caruselul feroce al unei ironii, fără să-mi pese că sângerez. Amuză-mă! Doliu continuu într-un sarcasm languros, râzându-te. Mi-aș purta mai ușor crucea autoironiei, pentru că râd în legitima apărare. De Andreea Grămoșteanu.
2: Marin Grigore! Aici.
1: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
2: Bine, știind că o să vii cu poeziile, Andrei, mă mir, nu mi-a venit ideea să o fi rugat să fie și ea de față. Trebuia să fie, Doamne. Să vedem atunci, da. Un alt fel de test era pentru actorul Marin Grigore.
4: Da.
2: Cu soția a jucat pe aceeași scenă?
4: Da, am
2: jucat. În aceeași peliculă?
4: Da, și în aceeași peliculă.
2: Care?
4: Chiar acum în asta cu Atlasul Universului, al lui Paul Negoescu.
2: Ca să-l văd, da.
4: Dar,
2: și stai, cum e? Cum e să faci că trebuie să lași la ușă cum ar veni...
4: Da, e interesant. Hai să zic, prima experiență am avut-o acum 15 ani, să zic, cred, când am făcut un spectacol de teatru cu Titus Curt, regie, și eram doar noi doi. Și a fost înfiorător, a fost foarte greu, greu de tot. Eram
2: e mult... echivalentul de la terapie de cuplu? Sau voi având asta nu aveți nevoie de terapie?
4: Să știi că ajută foarte mult. Dar a fost hardcore, adică nu eram nici foarte copți, nici eu nu eram, adică ea, Andreea oricum a avut head start, că a făcut Mondenii foarte mult timp. Și a terminat la Colceag la clasă și ei au terminat facultatea deja actori.
2: Te adică, inhiba notorietatea soției?
4: Nu notorietatea soției, mă inhiba neputința mea, știi? Că nu știam cum să fac, știi? Asta mă, de fapt asta m-a și împins mai departe, știi, pentru că ușor după aceea acum suntem așa ca la canotaj, știi, ne luptăm în lucruri și avem, da, eu cum să zic, bucătăria noastră.
2: Adică asta e energia, de fapt, care propulsează motorul familiei voastre.
4: E foarte frumos.
2: De concurență.
4: Da, adică avem șansa să avem chestia asta la noi în bucătărie, știi. A fost asta. Și a fost greu, am jucat de mai multe ori, dar a fost foarte greu, adică nu reușeam să... Plecam după spectacolul ăla cu ceva groaznic, greu. Nu reușeam să facem ce trebuie, să facem cum trebuie, știi? Mai mult eu. După aceea, acum ulterior...
2: Și după acasă, apucați să dezbateți subiectele astea profesionale?
4: Da. Atunci mai puțin, acum mai mult, știi? Scuze. Dar atunci, ce să... Eu eram și orgolios, că simțeam că trag în jos și că nu mă mișc cum trebuie și ce să discutăm? Să zic că da, am fost praf? Nu puteam să zic asta, știi? Dar acum, ulterior, acum 2, 3 sau nu mai știu așa, 4 ani, 3 ani, la Teatru Mic am făcut Medea împreună. Ea a jucat Medea și am jucat Iason. Și a fost ca un fel de, știi, un răspuns la spectacolul ăla.
2: S-a închis cercul.
4: Bă, a fost o experiență extraordinară. Adică am avut în bucătărie o foaie A3, pe care am scos tot, am scris tot. Adică era bucătăria noastră ta așa, cu fișe, cu fișuțe, cu lucruri. Și,
2: păi, și
4: vorbeam
2: cum e cu
4: mult
2: să nu ții
4: asta.
2: Personajul acasă?
4: Da, să știi că, nu știu, s-a pierdut cumva undeva în timp entuziasmul ăsta referitor la facem personaje. Nu, noi încercăm să rămânem mai cu oameni așa, știi? Și personajul, de fapt, cumva se naște când se aprinde lumina, la 7, la 9, se termină și mergem acasă. Sigur, e un trebuie un debrief așa și trebuie un timp, un tampon de ăsta să te scuturi puțin, dar nu le luăm acasă. Și dacă vrei să cumva să explic un pic ce se întâmplă la noi, avem nervi. Cam așa se traduce că ai plecat cu personajul acasă. Știi? De la oboseală, de la stres, de la așa, să n-ai o mică fricțiune din asta, dar e naturală, o știm, o cunoaștem.
2: Crește nivelul de irascibilitate.
4: Exact, dar o știm, știi? Adică face parte din lucrurile cu care lucrăm.
2: Ecosistemul vostru.
4: Exact. E manageable.
2: Am înțeles. Așa, în pregătire, ai ceva împreună cu soția acum? O să fiți din nou pe vreo scenă împreună?
4: Nu, deocamdată nu. Nu. A fost suficient. E foarte greu acum cu cel mic. Deci ne-am descurcat foarte greu.
2: Unul trebuie să stea acasă oricum.
4: Absolut. Trebuie să-l ia dul, oricum. Și acum amândoi lucrăm în paralel și este intens. Andreea lucrează la două proiecte, eu trebuie să fac o înlocuire la Teatru Mic și e mult, e un material destul de dens și suntem ultima sută amândoi și e intens. Adică dacă am fost și împreună, cred că ar fi fost și mai intens. Știi, așa putem să ne...
2: Unde decalăm. Să fii de văzut în perioada următoare, pe ce spectacole?
4: La Teatru Mic, în Ellen Babici și Tartiuf, acum fac înlocuirile, înlocuiesc pe colegul Gabi Costin, care a intrat în concediu maternal. Vinovat, nevinovat, la Teatru de Artă Insomniaci, scris de Emil Brănescu.
2: Și la Târgoviște?
4: Nora, la Târgoviște.
2: Ok, eu știu că așa acolo e stagiune nouă.
4: Da.
2: Iar pe micul ecran, pe marele ecran, ai ceva pregătire de care poți vorbi? E ceva post-producție?
4: Da, este... Da, pot să zic, un film de debut al lui Alex Ranta, Troian se cheamă.
2: Care va apărea?
4: Nu știu, la anul. S-a filmat în decurs de două veri. Adică e destul de mult de intens, dar prin munți, în niște condiții, dar cum să zic, avem o țară frumoasă, domne. Știi? Adică foarte, e fain, interesant scenariul lui.
2: Pe care unii o descoperă doar cinematografic.
4: Da. Bine, și eu m-am surprins că așa de puțin ieșim și ne ducem să ne plimbăm la noi în munți, în loc să, știi, plecăm. Hai să mergem la altă parte.
2: Bine, o să închem acum și atenție, o să câștigați o invitație dublă la un spectacol de la Teatru Mic, spune la care dintre ele?
4: Ellen Babici.
2: Care sâmbătă. Va fi sâmbătă asta, atenție, da? Deci dacă primul care va reacționa și va spune la 0758948948 din ce melodie vor fi versurile pe care le va livra Marin Grigore, o să primească o invitație dublă și așa când vine vorba de zona asta de teatru instituțional, e sold out peste tot, așa că zice să rumână. O să fie invitație dublă pentru spectacolul de sâmbătă asta de la Teatru Mic. Mai zi o dată numele spectacolului?
4: Ellen Babici.
2: Care va să zică 0758948948. Din ce melodie sunt versurile?
1: Stand Up Poetry. Poezie pe radio. Ceres fraților.
4: Promit solemn, vom ajunge. Trage un fum și lasă-mă să conduc. Zeul buimacilor în brațe ne strânge. Călătoria asta e un balamuc. Nu-ți face griji pentru nimic în univers. Mâine vom râde de azi. Neliniștea asta ne împiedică la mers. Dacă vrei să știi, sunt absolut treaz. Mai bine te joci. Bagă-ți capul în nori. Ai nevoie de un șoc, de un ceas de fiori. Mai bine râzi de tot ce-i urât. Greutățile-ți porți atârnate de gât. Dă-mi sticla, te rog să-mi potolesc ardoarea. Cel mai uscat deșert e în sufletul meu. De-ar fi fost vară, aș fi vrut să văd marea. Ochii ei reflectă cerul mereu. Mai bine te joci, bagă-ți capul în nori. Ai nevoie de un șoc, de un ceas de fiori. Mai bine râzi de tot ce-i urât. greutățile îți porți atârnate de gât. Peste frontieră, viziunea noastră stingheră, aripile și extinde, un splendid soare răsărind, ne surprinde în sfârșit zâmbind. Timpul se întinde, bucăți de lume zboară, aruncând afară tensiunea din noi, un strop de lumânare pentru aceia care nu mai vin înapoi.
2: Marin Grigore! Evident că s-a știut răspunsul. Byron cu capul în nori. Bine, au fost și mulți telespectatori care au zis doar numele trupei. Primul răspuns corect, adică trupă plus numele piesei, acela va ajunge. O să fii contactat de producătorul emisiunii și o să afli cum vei intra în posesia invitației. Reamintesc, spectacolul este Ellen Babici în regia lui Cristian Teodor Popescu. Da. Se va întâmpla sâmbătă asta la Teatrul Mic. Încă o dată mulțumim. Și să nu uit pentru Marin Grigore.
0: La mulți ani.
2: Exact.
1: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
0: Radio Gherila. Te dore bila.
3: Publicitate.
5: Luni.
3: Publicitate.
5: Luni de la 7 seara, Gherilive prezintă Hands, indirect din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: Gerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gerilla.

0: citate?
1: Aceeași psihoză! Prin meter, psihoză!
2: Cu Bogdan Șerban.

0: dormi deloc. Tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară potop, ți-o pripus.
1: Ia-ți pianul și ieși
2: afară. Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată

cine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul. Radio

0: Radio Gherila e Ribe Radio.
1: Care va să zică ora 20.
2: Grupaj informativ pentru metali.
1: Mihai Ionescu, bună seara.
3: Bună seara. Angajat al unei primării din Timiș, reținut de poliție după ce a lovit un localnic. Scandal monstru în Ohaba Lungă, unde un angajat al primăriei a agresat un cetățean chiar în clădirea primăriei. Victima, un localnic în vârstă de 32 de ani, venise să reclame faptul că poarta de pe terenul de fotbal poate cădea în orice clipă, prezentând un pericol în special pentru cei mici. Acesta a intrat în clădirea primăriei filmând fapt ce a iritat pe angajatul primăriei. Din imaginile filmate de victimă, se observă cum agresorul și încă un cetățean aflat în clădire se apropie inițial de acesta, încercând să-l tragă cu forța afară din clădire, desigur fără succes, gest urmat apoi de multiple lovituri de pumn. Martorii au sunat la 112, iar cei trei au fost reținuți și conduși la audieri.
4: Nu e prima dată când spiritul civic primește un cap în gură!
3: În mod ironic, agresorul de 52 de ani, angajat al primăriei, se afla în concediu de odihnă în ziua respectivă și a fost reținut pentru lovire și alte violențe, dar nu va fi anchetat pentru purtare abuzivă ca funcționar al statului. Iar voi rămâneți în continuare la Avanpost, Radio Gherila cu Bogdan și

0: Artista a venit și a pupat pământul românesc literalmente în 2019 la Brezoi și pentru la anul i-a anunțat de fapt în line-up festivalului de blues de la Brezoi, nu cu unul, ci cu două concerte. Bad Woman Blues, ceea ce se cheamă
1: Bravo!
0: Nu, stai că mai un pic.
2: Da, știu, da, v-am pus Bogdan Gherila. O emisiune de sacrificiu. Ba nu, o emisiune sacrificată cu Radio Șerban.
0: Așa, și pe lângă bună seara, se dă și ce s-a votat înainte de vacanță, pe vechiul reperor al show-ului, la Artiștii la Ribut. Săptămâna asta o să difuzăm ce s-a votat mai abitir în ultima săptămână, aia din iulie. De ales, și s-a simțit că e fade-out, la numărul de voturi, s-a ales Horse. Mă mir că ăștia care sunt în zona de branding nu și-au dat cu o mână peste frunte, zicând, bă, ce ne-au gândit noi. Horse era un nume, o titulatură de trupă goală, cel puțin până în 2024, când s-a născut la Newcastle, în Australia. Trupa asta de, zice, care influențe de garage rock și Midwest. A cinci își trag inspirația din muzica artiștilor precum King Cruel sau Turnstile sau Shame sau McGee, iar proiectul a pornit din pură frustrare creativă, zic ei. Într-o vacanță prin Europa, vocalul și chitaristul au realizat că se simțeau captivi în formațiile ale căror muzică nu îi reprezenta până în momentul ăla, oricum ocupând funcții ce simțeau că nu îi stimulează suficient din punct de vedere artistic. Prin urmare, cei doi s-au întors în Australia și au zis că încep ceva nou, ceea ce s-a și întâmplat. Au cooptat niște prieteni din alte trupe, dar care livrau stilistic cu totul altceva. Iar 2025, ăștia 5 au dat lumii bucata Blight. După care au mai venit vreo 4 piese, au intrat în atenția publicațiilor locale, după care radiourile le-au dat și au ajuns să cânte la Triple J, 15 Newcastle. La începutul lunii iulie au dat lumii și EP-ul de debut, se cheamă Ask Me Again Next Year. Și a venit și turneul pe coasta de est a Australiei, unde se află și în prezent. Asta e piesa votată de voi înainte de vacanță. Se cheamă Birthmark, de la Horse Cetire. De pe planeta Australia.

0: Tot ăsta de Despot a spus ieri în direct că a plecat ca să se pună el om la loc. În momentul ăsta e vacanță.
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: A, și mai face ceva.
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: De notat acum de accesat mâine în București la Arcub se joacă spectacolul Cineva are să vină. Asta e un clasic deja, regia lui Crisimion Mercurian. În Cuantic o să urce pe scenă trupa, sau mă rog, ucrainienii de la Nervi de la ora 20. Încă mai găsiți bilete la Bereria H, o să l-ai pe Damian Drăghici pentru concertul său Meditații de la ora 20. Iar la sala lui Ceafăru o să fie Mahalarai Banda de la ora 18. Când muzica vibrează, se cheamă concertul lor. Timișoara, la Bastionul Terezia, o să continue cea de-a 16-a ediție a atelierului de creație, Gărâna. Mai exact, sunt 50 de lucrări de, din partea 18 artiști care vor putea fi vizionat. Mâine puteți participa de la ora 10. La Nemesis Art Club, tot în Timișoara, o să dai peste cei de la Pink Plug. Brazilienii de la Headspawn, în deschidere or să fie clujenii de la Kathleen, de la ora 20. Iar în Brașov, la Val Cafe, vor urca pe scenă cei de la Răzvan Florescu Quartet. E concertul lor, și anume Endless, de la ora 20, de băgat în ființă.
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.

0: Radio Gherila. Teodori Bila.
1: Am început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă acasă, să vindec și pe tata.

0: E greu când auzi de la toată lumea că bărbații sunt așa și părinți. Sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă poți mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur.
1: Asta nu că e ce-a trecheau bucata recentă, ca să zic două, de la Cojo, și anume, nu e despre tine. E de menționat faptul că el, artistul, e unul dintre primii câștigători de nesemnații din sesiunile de început. În momentul în care nesemnații au devenit o competiție, nu doar un spațiu în care să arătăm artiștii. Și apropo de nesemnații, nou sezon competiție o să înceapă mâine. Ora asta 9, adică 19.
2: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Cu Bogdan Șerban.
1: E, și cu un alt brânci, dar o să te pun să-ți faci agenda pentru sfârșitul săptămânii și încă se mai poate profita de halul ăsta de vreme de afară. O să-ți dau brânci pentru a participa la un triatlon. Înscrierile pentru triatlonul ăsta care se întâmplă în București se încheie mâine, așa că deschide urechea bine și ascultă-l acum pe Valentin Georgescu. Bună seara!
3: Bună seara!
1: E același Valentin Georgescu care ne-a mai întâlnit în urmă cu vreo 3 luni, tot pentru un triatlon, sau 2 luni.
3: E
1: triatlon care se ține în oraș, că de obicei când vine vorba de genul ăsta de competiție, te gândești că o să ai de alergat prin păduri, prin temirunde. Voi faceți totul aici în București.
3: Așa este, mai exact, la marginea orașului București, la Divertiland. Este parcul acvatic la care lumea petrece, să spunem, pe toată durata ferii. Se pot da pe topogane. Este în comuna Chiajna, este situat la intrarea pe autostrada București-Pitești, pe A1.
1: Ok. Și ce implică triatlonul? Care sunt cele 3 probe? Și dimensiunea fiecare, te rog.
3: Concurenții vor trebui să parcurgă 3 proba de not, bicicletă, ciclism și alergare. Așa, doar că acest concurs va fi sub forma unei ștafete. Pentru că vom organiza, să spunem, 3 concursuri într-unul singur. Va fi un campionat național organizat sub egida Federației Române de Triatlon, în care fiecare concurent va trebui să parcurgă, va fi ștafeta formată din 2 concurenți, fiecare concurent trebuie să parcurgă toate cele 3 probe. După aceea va fi un concurs organizat de către clubul nostru, este separat de campionatul național, în care tot așa vor fi cele 3 probe, însă ștafeta...
2: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
4: Cred că le e foame.
2: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
4: Băi, sunteți ok?
2: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
4: Da, știam.
2: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
8: follow Instagram Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să revezi ori Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: felicitate. Să spunem, primele trei ștafete de la fiecare categorie, de la campionatul național sau de la campionatul nostru. Vor fi ștafete masculine,
1: feminine. În ce constau premiile?
3: Premiile în produse de la ZAST România.
1: Am înțeles. Bine, vor fi, mă iertați că mă exprim așa, premii în natură pentru triatlon.
3: Premii în natură, exact.
1: Divertional Relay by Seven se va întâmpla sâmbătă pe 12 septembrie. Mâine, în schimb, se încheie înscrierile, așa că grăbiți-vă. Mulțumesc!
2: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Cu Bogdan Șerban.
1: Și fizică în cazul ăsta.
2: Publicitate.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
4: Cred că le e foame.
2: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
4: Băi, sunteți ok?
2: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
4: Da, știam.
2: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21,99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4,79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Universul entier, escucha!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Publicitate.
10: Avanpost, Radio Guerilla.
11: Același psihoză! Prin meter, psihoză!
12: Cu Bogdan Șerban.

0: Asta e diseria de realități de la Radio Guerilla. Arthur Age, sau mai exact, după numele lui de buletine, Arthur Egeline, e francez sexagenar. E cunoscut pentru live-urile sale. Multe dintre materiale au fost trase în direct, n-au fost masterizate, au fost trase într-o bucată. Asta e una dintre piesele emblematice ale lui, și anume Tokyo Kiss. E genul de artist care a fost de văzut, a dat cu subsemnatul aici, a popat pământ românesc.
1: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Avampost Radio Guerilla. Ultra-decadență socioculturală. Aia. Cu Bogdan Șerban.
0: Și dacă te-am aici atunci... Ne întoarcem la Cătălin Catane, unul dintre artiștii din zona de hip-hop extrem de prolifici. A fost o vremea când livra foarte multe piese din mai multe poziții. El își permitea să cânte și variantă clasică, MC și DJ, live band, asta e altă variantă, plus multe declinate de muzică electronică, a se citi grime, drum and bass și așa mai departe. De data asta e în sfârșit, eu așteptam, recunosc, varianta de live band. Bună seara, Cătălin Catan!
2: Salutare, Bogdan!
0: Să știi că a căutat producătorul emisiunii Mihai Ionescu și a găsit două variante de vizualuri. Care e aia corectă?
2: De vizualuri,
0: da,
2: ai spus?
0: Pe YouTube, da. De video pentru piesa asta.
2: Păi, varianta live este filmată. Varianta inițială pe albumul Secrete din Zoben. Adică piesa este o reinterpretare cu tot cu Yardi Flow în varianta de live.
0: Am înțeles, gata. Hai că ne-am lămurit. Și acum să vorbim de piesă. De YOLO.
2: Piesa. Practic, YOLO, prin definiție, înseamnă You Only Live Once. Despre asta este și piesa, atât partea mea cât și partea lui Yardi Flow, care va fi și el prezent peste două zile la concertul despre care cred că urmează să vorbim.
0: Păi
2: mine suntem la expirat. Avem primul concert cu Life Band-ul după o pauză destul de îndelungată.
0: Bine, și spune. E de menționat cu noul Life Band-ul.
2: Chiar da. Adică s-au schimbat din membrii destul de mult. A rămas DJ-ul alături de mine, cu care merg și în variantele noastre, așa cum ai spus mai devreme. Restul membrilor s-au schimbat. Toboșarul, chitaristul și basistul. Fresh people, fresh blood.
0: Bine, iar în afară de Yardi Flow, mai menționează dacă e cazul să ai alți invitați.
2: O să mai fie cu siguranță Vlad Dobrescu și abia aștept să ne dăm piesa Fără Panică împreună. Am secretul, să zic așa. Și o să mai vedem pe parcurs. Adică știu că mai sunt două zile, dar de vor mai fi invitați, probabil o să-i păstrez un pic ninja, incognito, așa.
0: În afară de asta, de joi, mai ai vreun concert de anunțat în țară?
2: Absolut. O să avem săptămâna viitoare la Timișoara, în aceeași formulă, pe 19, o să fim la Timișoara în Faber. Tot în formula cu Life Band-ul. În același weekend o să ne găsim și la Cluj-Napoca, atât vineri cât și duminică. Este Jazz in the Park Competition și eu o să fim cu Life Band-ul duminică în competiție, pentru că facem parte din concurs. Și vineri o să prestez alături de Vlad, probabil, cu The Jam Community and all that. Toate lucrurile la Cluj.
0: Bine, mai mult o să aflăm din gura artistului pe care îl ascultați acum, atunci când o să vină la Guerilive. Numai că asta e vestea bună. Vestea proastă e că Guerilive e programat pentru la anul. Până atunci, bucurați-vă.
2: Yeah.
0: Da, bucurați-vă de el în concertele anunțate. Și piesa cea nouă, Live Band-ul sună așa. YOLO, alături de Yardi Flow. Pauz Live Band, un hip-hopper cu multe instrumente.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O dinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Publicitate.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Pentru o viață literalmente sănătoasă, faceți Cardio Guerilla cu Memo, sâmbătă de la 8 la 9 dimineața.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
5: Avanpost Radio Guerilla.
6: Aceeași psihoză prin meter, psihoză!
7: Cu Bogdan Șerban.

0: e bucată de stimulat nostalgia.
1: Sau, mă rog,
0: dacă e de susținut, la puntamento. Ornella Vanoni, doar că e varianta asta dusă în zilele noastre a lui Eugene. E fix aici.
2: Avampost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
0: Așa, și dacă te-am venit doar să-ți mai arăt că o să revenim după momentul ăla de nostalgie forțată la sinergia faptelor curente. Asta e cam ce livrează sau pe ce pariază în momentul ăsta industria britanică. E vorba de grupul Good Neighbors. E un duo de indie rock britanic apărut undeva în 2024. Au rupt încă de la debut, de când au venit pe piață cu piesa Home. A vândut foarte mult piesa aia. Mă mir că până acum n-au... În curând, poate, pe o scenă în apropierea colțului blocului tău. Asta e piesa cea mai nouă a grupului Good Neighbors. Repet, da? Pe asta pariază industria britanică în momentul ăsta. Se cheamă Mary Jane. Să nu folosesc binecunoscutul tendințe, da?

0: fie fierbere de ureche din seara asta. Stai ce fredonat? Toată noapte. Mary Jane, Good Neighbor. O să mă folosesc de bucata asta să vă aduc aminte că mâine începe nou sezon de Nesemnație. O să fie 15 proiecte noi nouțe care se vor bate pentru 4 săptămâni de heavy rotation pe postul ăsta de radio. Zice în continuare, extrem de nesimțit.
1: Radio Guerilla. Te dore bila.
0: Da. Mai ales cu noi e nesimțit. 4 săptămâni de heavy rotation o să fie. Trupa de mâine este Dafina. Și în același timp, pentru ăștia care mai ratați din lucrurile care se întâmplă în avanpost.
2: Ai zilnic bunătăți din emisiune pe Instagram, avanpost, _ RG.
0: Aha.
2: Să ai bunătăți din suflet.
0: În fine...
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
4: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Eliberavaș! Eliberavaș!

0: back. Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771

01006 sau numărul scurt 0358918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. DJ.

Good body, girl.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.